Čuli smo Jefferson Starship Jane iz 79. godine, a zatim i Nazareth i veliku Love Hurts 1975. Ako ste naslušali danas i u top listi Love Hurts, ste čuli i tu, ali ovako lepe i legendane pesme nikada dosta. Nazareth u MTS dvoranu za mesec dana, 5. oktobar je dakle datum u Beograd. Bend dovodi jedini preostali živi član grupe koji je tu od osnivanja, Pete Agnew, basista i osnivač benda, koji je u sastavu Nazareth neprekidno od samog početka, odnosno od 1968. godine. Dakle, Nazareth stižu 5. oktobra, a za nekoliko dana, 11. septembra, u Sava centru slušamo i gledamo Jet Rotal. I jedna poruka vezana je upravo za taj koncert, Lokomotiv Brat je želja, vidimo se na koncertu, 202 i svi mi, dobro je biti zajedno, pozdrav iz Subotice. Još jedna poruka kaže, kako dobro znate da mi ulepšate dan, melem ste za dušu, hvala. I još nekoliko poruka je stiglo sa ovako divnim rečima, malo je reći hvala. Ulazimo u treći sat našeg današnjeg druženja. Laura Nero i Wedding Bell Blues za 66. godina, jedan od vaših predloga. Ovo je original, pesmu je proslavila obrada benda The Fifth Dimension iz 69. Laura je imala samo 18 godina kada je komponovala i snimila ovu pesmu. Sledi zatim i Dobby Gray, Drift Away 73.

Upravo tako se zove pesme Limensita i Milva, jedan od vaših predloga. U originalu su pesmu na Sanremu 67. izvodili posebno Johnny Dorelli, posebno Don Bucky u alternaciji, međutim Milva je zaista ovo sjajno obradila. Naslov pesme preveden je kao beskrajno, da. 064-0-202-200 i u poslednjem, trećem satu našeg druženja telefon aktuelan i aktivan za vaše predloge i za neke lepe ideje, lepe reči, kao što recimo nam Peđa piše: tropski dan, a uz klimu osveženje pružaju divna muzika i lepe emocije sa talasa omiljene 202-ke, želje, siluete i uhvati vetar. Marko je poželao da čuje Johnnya Casha, a ono što mi sada slušamo je nešto lepo sa ovih ovde naših terena, nešto lepo i jako slatko, jer je naziv pesme Šećer i med, još jedna vaša želja, 79. godina i grupa Mirzino Jato, tekst Marina Tucaković, a muzika Sead Zele Lipovača, vođa divljih jagoda, koji je za Mirzino Jato stvorio i njihov najveći hit Apsolutno tvoje. Ali ovoga puta slušamo Šećer i med, a onda zatim i Dejan Petković sledi i konstatuje: volim prave stvari, takođe 79. godine.

Sister Sledge, We Are Family, 1979. godina, vremenski smo se nadovezali na Dejana Petkovića i na Mirzino Jato, dakle nismo mrdali iz 79. Upravo te godine pesma je postala nezvanična himna Pittsburgh Pirates-a koji su te godine osvojili World Series, tako da eto, pesma ima i sportski aspekt. Pozdrav stiže od Gagija iz Kragujevca, emisija Veče uz radio i odjavna špica Frank Zappa, to je njegova želja, a jako lepu poruku nam šalje Gordana. Uz rad u ovo subotnje podne uživamo jednako kako ja, tako i moje klijentkinje. Hvala vam što me odabirom muzike neodoljivo vraćate u detinjstvo i podsjećate na mamu i tetku koje sam obožavala, nažalost nisu više među nama. Proarte i Lola takođe među vašim predlozima ove subote, a sada slušamo Deep Purple, Alena, 69. godina, još jednom među vašim željama. Slušat ćemo onda i Kinkse, This Time Tomorrow, i samo se malo pomeramo u 1970.

Bili su ovo Shocking Blue, Never Marry a Railroad Man, godina 1969. Brzo prelazimo na preostale poruke, ne bismo ih što više pročitali. Kind Hearted Woman, George Torgu, to je poželeo DJ Leki. Zatim Saša kaže, zdravo i disco je prava stvar. Žuta reka, Yellow River, naravno, može i to kao jedan od vaših predloga u samoj završnici emisije. Opet se vraćamo 79. godini, domaćoj sceni, Đorđe Balašević i Rani Mraz, neki novi klinci, jedan vaš predlog, ali ima uvek posebnu simboliku početkom septembra kada neki novi klinci krenu u školu. A zatim se vraćamo u 77. godinu i nešto ćemo jako lepo da nadovežemo, jer se radi o grupi Suncokret i pesmi Uspavanka, kompletno pesma Bore Đorđevića. Samo možemo da pretpostavimo kako bi zvučala uz recimo neki čvršći rock aranžman, kao neka power balada. Ovako smo je zapamtili kao jednu divnu akustičnu numeru dan posle dvogodišnjice odlaska Bore Đorđevića. Dakle, Đole pa Bora, može li šta bolje, teško.

Zafir Hadžimanović, Zašto dolaziš samo sa kišom, 1965. godina, pesma koju mnogi znaju u verziji Dragana Stojnića. U samoj završnici emisije verujem da vas je ovo veoma obradovalo. Pozdravlja vas još jednom ekipa koja je sada u sastavu Bane, Drale, Velja i Ćunko. Stigla Ivana Pataković, emisija Tu i tamo, kao i uvek subotom od 16 sati, ali imamo mi još do tada nešto za vas, konkretno tri sjajne stvari: Crosby, Stills, Nash & Young, Olm, Cut My Hair, Kevin Ayers, Shouting in a Bucket Blues i Roxy Music, Love is the Drug. Veliki pozdrav još jednom, čujemo se i sledeće subote u isto vreme i veliko hvala za sve poruke koje ste nam poslali danas, uz izvinjenje što nismo stigli sve da pročitamo, ali sve su želje zabeležene.

ništa da mi govoriš. Prepoznaću što god da pomisliš.

biti sve što poželiš. Večeras samo nemoj da me ostavi.

Samo traže, samo žele, samo mole. Da li se i ko pita, ko briše suza tvoje, dok se kunu u tvoju krunu da te vole. Bože, kako si

0: 202 za vas.
1: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone. RTS Zvuk.
0: 202 za vas.

0: 202 za vas.
1: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
0: 202 za vas.

0: 24 sata uz tebe. 202. Hit nedelje.
1: Za Hit 202 ove nedelje izabrali ste grupu Greta Van Fleet i pesmu So You Stand.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
3: Dobro jutro.
4: Ustanak 202.
3: Ustani, protegni se, uradi šta moraš.
1: A za ono što hoćeš, tu je Ustanak 202.
4: Ti obezbedi pastu za zube.
1: A mi ćemo osmeh.
4: Ustanak 202.
5: 6 sati i 1 minut, dobro jutro i dobrodošli u Ustanak. Ponedeljak je 7. septembar, vreme da uronimo u još jednu radnu nedelju, a ovaj početak samo ćemo da vas podsjetimo da je danas Međunarodni dan policijske saradnje, Međunarodni dan Dišenove mišićne distrofije, nacionalni praznik Brazila, Dan Moskve, mnogo toga što se obeležava na današnji dan. Mi ćemo malo kasnije onako zaviriti kroz istoriju, a sada ćemo da lagano krenemo, da uronimo mi u muziku. Naravno, pre toga, čisto da kažemo, ovo jutro poprilično sveže, nekolicina mesta gde je temperatura ispod 10 stepeni, naravno uobičajena Sjenica tu je sa 6, Veliko Gradište samo 7 stepeni, u Požegi 8, u Banatskom Karlovcu 9, koliko je u Smederevskoj Palanci. Beograd trenutno najtopliji sa 17 stepeni, ali dobro, to će se možda i promeniti tokom dana, ovo jutro vedro. Vremenom ćemo se baviti malo kasnije nego da zasviramo mi za početak. Milan Sale, Miloš i Vladimir sa vama ovog jutra i Steelers Will.

6 časova i 13 minuta, sunce izašlo u 6 časova i 7 minuta, ako to niste primetili, a zalazi u 19.04, naravno dan je lagano, ali sigurno sve kraći. Međutim, danas nas očekuje jedan pretežno sunčan i topao dan, dakle letnji, s obzirom da će temperature biti preko 30, ali ne bi trebalo da ide preko 33 stepena. Tako da jedno onako stabilno vreme, a tako će biti i sutra. Dakle, pretežno sunčano i toplo, u slabi umeren jugoistočni vetar, maksimalna dnevna do 34. I sreda će takođe početi u istom ritmu, mada temperatura u sredu može da ide opet do 37 stepeni. Međutim, krajem dana, u zapadnim predelima uz promenljivu oblačnost, mestimično se očekuju kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom uz pad temperature i skretanje vetra na severozapad. Tako da onda od četvrtka imamo promenljivo, svežije, mestimično sa kišom, lokalnim pljuskovima, dnevna temperatura bit će u granicama proseka. Sad proseci su se možda malo pomerili, pa ćemo vidjeti šta to tačno znači, da li će biti opet oko 30, nešto malo ispod toga. U svakom slučaju, dakle, imat ćemo eto opet jedno to malo osveženje između srede i četvrtka, pa onda da vidimo šta nas očekuje dalje. Kada je reč o današnjem danu, očekivane su relativno povoljne biometeorološke prilike i termički uslovi, što definitivno može doprineti smanjenju tegoba kod svih hroničnih bolesnika, izuzev srčanih. Meteoropatske reakcije moguće su u blagoj formi, a i dalje je neophodna adekvatna zaštita od UV zračenja. Dakle, danas do 33, sutra 34, u sredu čak možda negde i do 37 stepeni, a onda u večernjim satima malo osveženje i od četvrtka malo niže

I'm living on the bright side.

Da, to su bili UB40, Where Did I Go Wrong, 6:25. Pesma koja nevjerojatno liči na mesečinu. Čak su negdje u slično vreme se i pojavila, ali dobro. To je bilo neko davno vreme. Mi se okrećemo onome što se takođe dešavalo nekad, pošto ćemo malo naravno da prelistamo neke od interesantnih događaja koji su se desili upravo na današnji dan. Tako je recimo 7. septembra 1923. godine u Beču osnovana Međunarodna kriminalistička policijska komisija. To je bila preteča današnjeg Interpola, naziv inače zvanično usvojen 1956. godine, i zbog ovoga, dakle, Ujedinjene nacije 7. september obeležavaju kao Međunarodni dan policijske saradnje. Tako da je Interpol nakon Drugog svjetskog rata preseljen u Pariz. Od 1989. godine glavni sekretarijat se nalazi u Lyonu. Inače, cela priča je nastala kao inicijativa belgijskog policajca i pravnika Eugona Francisa Vidoka, i na samom početku 7 zemalja je učestvovalo u toj međunarodnoj policijskoj saradnji: Austrija, Belgija, Grčka, Italija, Poljska, Čehoslovačka i Rumunija. Eto, dakle, nešto što je bilo 1923. a na današnji dan 1964. nešto što je izuzetno bitno bilo i značajno za tadašnju SFRJ, a i za današnju Srbiju. Naime, počela izgradnja hidrocentrale Đerdap. Predsjednici Jugoslavije i Rumunije prisustvovali postavljanju kamenja temeljca u jugoslovenskom mestu Sip i rumunskom Gura Vajl, i procenjeno je da je gradnja koštala $400 miliona. Izuzetno, naravno, bitan projekat za elektrifikaciju, naravno, zemlje, a eto, dakle, cela hidroelektrana je izgrađena tako da faktički svakoj strani, i srpskoj, to jest jugoslovenskoj tada, i rumunskoj, je pripadala po jedna elektrana, jedna brodska prevodnica, jedna polovina prelivne brane i tako dalje i tako dalje. Preko brane napravljen i drumski put, i eto, nešto što je krenulo sa izgradnjom 7. septembra 1964. a prvi agregati su pušteni u rad 6. avgusta 1970. godine, istovremeno i na jugoslovenskoj i rumunskoj strani. Inače, zvanično puštenje u rad je bilo tek 72. 16. maja, ali dobro. Eto, projekat koji je, kojem je trebalo dosta vremena da se izgradi, ali stvarno izuzetno veliki. I samo ćemo pomenuti 7. septembar 1979. godine, kada je obnovljen časopis Neven. Naime, nakon Zmajeve smrti, to je bilo 1904. godine u junu, najstariji list za decu je uređivao učitelj Kuzman Milovanović sve do 1907. i onda je jednostavno prekinuto objavljivanje lista. To je trajalo sve do 1979. kada je celu priču pokrenuo legendarni pesnik, novinar Miroslav Mika Antić. I eto, koliko je vremena trebalo da protekne da Neven ponovo krene. Mika Antić ga je uređivao do 1981. Potom ga je nasledio Slobodan Stanišić i on je bio njegov urednik sve do 1986. Ako ste bili u prilici da se družite uz ovaj Neven, javite nam 064 0202 200, a mi slušamo Električni orgazam iza vremena.

23 minuta do 7 časova, slušali smo Čuvala, a sada čisto da fanovi Bajage znaju da će musical sa druge strane Jastoka biti izveden 12. septembra u Sava centru. Sve se to dešava u okviru 33. Beogradskog letnjeg festivala Belefa. Međutim, specijalni gost na izvođenju ovog musicala bit će upravo Momčilo Bajagić Bajag. Tako da, eto, ova predstava Pozorišta na Terazijama inače nastala na najvećim hitovima Bajage Instruktora, koji su u toj predstavi dobili naravno novi život kroz originalnu pozorišnu priču, glumu, ples i veliki muzički ansambl, a dakle 12. septembra uz kompletan dakle ansambl predstave biće to jedan poseban trenutak kada dođe čovek čije su pesme inspirisale čitav musical i to će biti jedan svojevrstan susret originala i njegove pozorišne interpretacije. Inače, u glavnim ulogama ovog mjuzikla su Slaven Došlo i Milena Živanović, naravno uz glumački ansambl, balet, hor i orkestar Pozorišta na Terazijama. Eto, 12. septembra bit će to jedno interesantno veče i nešto što eto, neće baš moći da se vidi svaki put sa izvođenjem ovog mjuzikla sa druge strane Jastoka. Dakle, jedna onako jedinstvena prilika, pa sad ko ne želi to da propusti, zna gde, šta, kako i zašto. 12. septembar, Sava centar, sa druge strane Jastoka mjuzikl i specijalni gost, Momčilo Bajagić Bajag.

0: kućama, sofama i sedećim garniturama. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: PGP RTS vam predstavlja Lucid Landscapes, studijsko izdanje Anje Đorđević, koje donosi autentičan doživljaj savremene klasične muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama PGP RTS.
2: Draga deco, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečiji hor RTS-a. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 12 do 16 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijava je 30. septembar. Čekamo vas!
3: Eko 202 za vas.
4: Nova emisija na 202.
5: A sad nešto sasvim zlatno.
4: Srpska bluz legenda
5: Neša Zlatanović.
6: Moj bluz kafe.
4: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
5: Nešin bluz kafe.
4: Nedeljom od 10 uveče.
3: 202 za vas.

0: 3 minuta do 7.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Uz vojne počasti na Topčiderskom groblju u 13:30 bit će sahranjen general Ratko Mladić. Kovčeg sa njegovim telom bit će izložen u hramu Svetog Luke u Košutnjaku, gde će u podne patrijarh Porfirije služiti opelo. Posle toga bit će formirana kolona koja će krenuti ka Topčiderskom groblju, gde će Ratko Mladić biti sahranjen pored ćerke Ane. Darko Mladić, sin Ratka Mladića, poručuje da porodica želi da sahrana prođe mirno i dostojanstveno. On očekuje da će država preduzeti sve neophodne bezbednosne mere. Porodica je apelovala na sve koji nameravaju da za sahranu kupe cveće i vence, da to ne čine, već da taj novac uplate za obolelu decu. Predsednik Uzbekistana Šavkat Mirzijojev dolazi u prvu zvaničnu posetu Srbiji. Tokom dvodnevnih razgovora, kako je najavljeno, teme će biti razna politička i ekonomska pitanja i sagledavanje mogućnosti saradnje dve države u raznim oblastima, pre svega u informaciono-tehnološkom sektoru. Uoči posete predsednika Uzbekistanu u Palati Srbije biće održano prvo zasedanje Mešovito srpsko-uzbekistanske komisije za ekonomsku saradnju. U ponoć je počela prijava punoletnih građana za jednokratnu novčanu naknadu države u iznosu od 6.000 dinara. Prijavljivanje na portalu Uprave za Trezor traje do 21. septembra. Pravo na sredstva imaju punoletni državljani Srbije sa prebivalištem u zemlji i važećom ličnom kartom. Isplata 6.000 dinara počeće 22. septembra. U Srbiji je aktivno više od 30 požara. Vatra na Suvoj planini nije ugašena zbog veoma nepristupačnog terena. Gašenju su se, pored ruskog Iljušina, priključili helikopteri MUP-a Srbije. Iz vazduha se gasi najviši vrh Suve planine, Trem, i prevoj Devečki grob. Iljušin je dejstvovao i u Deliblatskoj peščari, jer se kod Šušaračkog puta zbog jakog vetra požar ponovo aktivirao. Vetar otežava gašenje požara u atarima sela Leskovo, Mali i Veliki krš i Rudna glava u opštini Majdanpek. Gore šuma i nisko rastinje. Vatrogasci i spasioci zajedno sa meštanima pokušavaju da vatru stave pod kontrolu. Američki zaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner u Kijevu su razgovarali sa predsjednikom Volodimirom Zelenskim o okončanju rata u Ukrajini. U prvoj poseti Kijeva od početka rata založili su se za povratak trilateralnim pregovorima između Rusije, Ukrajine i Sjedinjenih Američkih Država. Bez dijaloga sa Rusijom šanse za mirno rešenje su malo, ocenio Witkoff i dodao da se traži diplomatsko rešenje, a ne vojna nagodba. Kushner se nada da će brzo doći do napretka. Zelenski zahteva da se ključna pitanja rešavaju samo na nivou lidera zemalja. Iako je proglašeno trodnevno primirje, bilo je sporadičnih napada na ukrajinskom frontu. Na parlamentarnim izborima u Nemačkoj pokrajini Saksonija-Anhalt ubedljivu pobedu sa 44,5% osvojenih glasova odnela je Alternativa za Nemačku. Slede Demohrišćani pa Levica. Konačni rezultati se očekuju danas. Analitičari kažu da bi mogli imati dramatične posledice po Berlin, jer su glasovi 1.700.000 birača izazov za saveznu vladu koju čine konzervativci i socijaldemokrate. AFD neće imati apsolutnu većinu za formiranje pokrajinske vlade. Odbikašice Srbije osvojile su bronzanu medalju na evropskom prvenstvu pošto su u Istanbulu u meču za treće mesto pobedile selekciju Poljske sa 3-1. Odbikašice Turske u finalu su savladali Italijanke sa 3-2 i odbranile evropski tron. Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su Partizan sa 2-1 u 180. večitom derbiju u okviru 8. kola Super lige. Vojvodina je savladala Zemun sa 2-1. Od 20 časova u Staroj Pazovi igraće OFK Beograd i IMT. Vreme danas, posle svežeg jutra, pretežno sunčano i toplo, temperatura do 32 stepena.

Dakle, bila je to legendarna Tina Turner sa kojom smo započeli drugi sat druženja Ustanku, 7 časova i 5 minuta. Kada je reč o temperaturama u prošlom satu, Sjenica je bila najsvežija sa 5 stepeni, Beograd najtopliji sa 17. Mnogi su se vrtili tu oko 10-11 stepeni, dakle, bilo je jutro onako svežije, jedna možda dobrodošla promjena, ali možda i iznenađenje za neke koji su, ne gledajući možda temperaturu, samo izašli ovako u majici. Dakle, od 5 do 17 stepeni, u recimo Novom Sadu je bilo 11, u Nišu takođe 11 stepeni, ali definitivno vedro iznad cele zemlje. A mi samo da kažemo da kada je reč o Novosadskom noćnom bazaru, koji je bio najavljen za prošli petak, dakle sada za četvrti, on je odložen za 7 dana, tako da, eto, samo je pomeranje sa 4. na 11. septembar od 18 sati do ponoći na Ribljoj pijaci u Novom Sadu, pa ako voli da posećuje noćne bazare, eto, da zna da je samo promenjen termin, tako da će biti sada u petak. 7 sati i 6 minuta, vreme je za Stinga.

7:15, u ustanku ste i samo pre nego što krenemo naravno sa pričom, pozdrav nam stiže od Mirjane, jedno dobro jutro, a to je bilo na SMS-u, Branko nas putem Vibera podsjeća, kaže dobro jutro sa belgijskih oko 15 stepeni, a kaže čisto podsjećanje radi, mini meteo kapsula kaže da je prošle godine isto vreme bilo takođe 17 stepeni u Beogradu, ali u Sjenici bilo nešto toplije sa 8. Eto, hvala Branko na ovom podsjećanju, a mi sad idemo na priču vezanu za stanarsko pravo koje danas izaziva nedoumice, posebno kod ljudi koji decenijama žive u istom stanu, ali nisu njegovi vlasnici, pa su neki ljudi počeli da postavljaju pitanje da li posle 20 ili 30 godina možete da dobijete stanarsko pravo na osnovu činjenice da ste bili podstanar. I to je dakle, jedna od tih zabluda dugogodišnjeg stanovanja. Naime, osoba koja danas živi u tuđem stanu na osnovu običnog ugovora o zakupu ne stiče nikakvo stanarsko pravo samo zato što je u njemu provela 10, 20 ili 30 godina. Dakle, taj dug period stanovanja i redovno plaćanje kirije ne menjaju automatski pravni status zakupca. Za utvrđivanje prava mnogo je važnije na koji način je osoba se uselila u stan i kakav je pravni zapravo osnov njegovog korišćenja. I tu dolazimo do te posebne pažnje koja se skreće na stanove koji su nekad bili u društvenoj svojini. Dakle, ako je stan pre više decenija dodeljen na korišćenje i postoji rešenje o dodeli, ranije priznato stanarsko pravo ili drugi odgovarajući dokument, pravni položaj korisnika može biti drugačiji od položaja, da tako kažemo, običnog podstanara. Slična pitanja mogu se pojaviti kada prvobitni nosilac prava premine ili se iseli, a u stanu ostanu članovi njegovog domaćinstva. U određenim slučajevima zakon omogućava da članovi domaćinstva nastave da koriste stan, ali se moraju ispuniti propisani uslovi. Postoji situacija u kojima se primenjuje zakup na neodređeno vreme, što može pružiti veću pravnu zaštitu od klasičnog podstanarskog odnosa. Dakle, šta je najvažnije proveriti? Kod stanova koji se koriste decenijama, presudna može biti dokumentacija. Kada je stan dodeljen, ko je tada bio vlasnik ili nosilac prava, da li postoji ugovor o zakupu ili rešenje o dodeli, ko je bio nosilac ranijeg prava, da li postoji sudska ili druga odluka koja uređuje korišćenje stana. Dakle, zato ne postoji pravilo po kojem 20 ili 30 godina stanovanja automatski donosi stanarsko pravo ili vlasništvo. Dve osobe koje jednako dugo žive u stanu mogu imati potpuno različit pravni položaj u zavisnosti od toga kako su i kada stekle pravo da ga koriste. Dakle, kod svakog konkretnog slučaja ključno je utvrditi pravni osnov korišćenja stana i dokumentaciju koja ga potvrđuje. Dakle, ako ste došli kod Pere i dogovorili se s njim da živite u njegovom stanu, to je jednostavno njegovo vlasništvo, ali ako je u pitanju neki društveni stan, eto, onda već može da ima malo drugačije implikacije. Prema tome, prvo se proveri ko je tačno zapravo tu vlasnik stana, a onda možete da vidite šta vam je dalje činiti.

0: servis 202.
1: Opština Vrbas raspisala je konkurs za regresiranje troškova prevoza i smeštaja srednjoškolaca koji se školuju van mesta stanovanja. Pravo na regres imaju učenici sa prebivalištem na teritoriji opštine koji svakodnevno putuju do škole korišćenjem mesečne autobuske karte, kao i oni koji borave u domovima učenika ili privatnom smeštaju. Konkurs i obrasci za podnošenje zahteva dostupni su na zvaničnom sajtu opštine. Na aerodromu Konstantin Veliki u Nišu letnji red letenja na snazi je do 24. oktobra. Produžena je sezona kupanja u Vlasotincu. Brana na Vlasini će do četvrtka ostati spuštena, a kupačima će na raspolaganju biti i spasilačke službe. Analize su potvrdile da je kvalitet vode veoma dobar. Posle letnje pauze na punktovima Narodne kuhinje u Subotici ponovo se deli topli obrok za najugroženije sugrađane. U nekoliko knjižara u gradu postavljene su označene kutije u koje građani mogu odložiti sveske, flomastere, bojice i drugi školski pribor koji će biti podeljen đacima korisnicima Narodne kuhinje. Mobilna ekipa Instituta za transfuziju krvi dežureće je danas u prostorijama Doma Crvenog krsta u Požarevcu. Dobrovoljni davaoci mogu da daju krv od 8 do 14 sati.
0: Servis 202.

22 minuta do 8 ovog leta smo, nažalost, dosta slušali o požarima, o tome kako su se vatrogasci borili sa vatrom i koje su sve probleme, na što su sve nailazili u tim svojim intervencijama. Za to vreme njihove japanske kolege imaju probleme malo drugačije vrste. Naime, vatrogasna služba u centralnom gradu Kanazava u Japanu pozvala je ljude da ne sređuju cipele koje su ekipe hitne pomoći skinule prilikom ulaska u kuću, upozoravajući da bi to moglo da im ometa brz ulazak ili izlazak, posebno kada nose nekog na nosilima. E sad, malo pojašnjenje. Dakle, uobičajeno je da svako kuđe u japanski dom skine obuću, a da vlasnici kuća preurede cipele gostiju ili kupaca, posetilaca, tako da budu okrenute ka vratima kako bi mogli lakše da ih obuju kad izlaze. Vatrogasac Daisuke Yamashita je rekao: ekipe za hitne slučajeve odlučuju o pravcu svojih cipela u skladu sa svojim ulogama, tako da ako neko promeni položaj iz ljubaznosti, to može ometati njihovo ponovno obuvanje i odložiti transport pacijenta. Iz našeg iskustva to može dovesti do gubitka od oko 30 sekundi. Cenimo ljubaznost koja se krije u ispravljanju cipela, dodaje on, tokom vanredne situacije. Izuzetno je korisno da ljudi umjesto toga unapred pripreme pacijentovu karticu ili neki drugi oblik identifikacije. I velika većina komentara ispod ovog videa koji se pojavio na društvenim mrežama u Japanu izražavala je zahvalnost na savjetu, a ono što je možda bio najinteresantniji komentar makar za mene je bio da je jedan korisnik predložio da se strogi bon ton u Japanu možda može zanemariti u takvim vremenima. Hitna je situacija, kaže taj korisnik, samo bi im rekao: molim vas, uđite unutra sa cipelama na nogama. I moguće da bi to zapravo bilo i najlogičnije, ali dobro. Japan je jedna interesantna zemlja, neke stvari će vas naravno iznenaditi kada jednog dana možda budete bili tamo, kao na kraju krajeva, što i neki možda naši običaji iznenade malo druge ljude. Ali, eto, japanske službe prilikom intervencije se izuvaju kada ulaze u stanove ljudi koji su ih pozvali.

0: Eko.
1: Hang Time vas poziva da postanete deo rock istorije. Legendarni zvuk koji traje decenijama stiže u Beograd. Jet Pro Tal, Sava Centar, 11. septembar 2026. godine. Ulaznice su u prodaji na infinity.rs.
2: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
3: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
4: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
3: Love Island Adria, ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
5: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
6: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
7: Jeskoslavije 15. godine u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 70% na svim dušecima od pene, nad dušecima, zaštitama za dušeke i jaslacima za spavanje. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
9: Hej, Lili, danas biram.
10: Do 30% popusta na sve Eucerin proizvode do 16. septembra.
11: Lili, za sve što hoću.
12: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
13: su mogli biti mail.
12: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama.
13: Još pet minut?
12: Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
14: Koja princeza je najpoznatija?
15: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
12: I ove godine Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
16: I to je tako.
12: Jetel, sve što te povezuje.
0: Eko.

0: 3 minuta do 8.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Uz vojne počasti na Topčiderskom groblju u 13:30 biće sahranjen general Ratko Mladić. Kovčeg sa njegovim telom izložen je u hramu Svetog Luke u Košutnjaku, a građani će do 12:00 moći da mu odaju poštu kada će početi opelo koje će služiti patrijarh Porfirije. Posle toga formiraće se kolona koja će krenuti ka Topčiderskom groblju gde će Ratko Mladić biti sahranjen pored ćerke Ane. Darko Mladić, sin Ratka Mladića, poručuje da porodica želi da sahrana prođe mirno i dostojanstveno. On očekuje da će država preduzeti sve neophodne bezbednosne mere. Porodica je apelovala na sve koji nameravaju da za sahranu kupe cveće i vence, da to ne čine, već da taj novac uplate za obolelu decu. Predsednik Uzbekistana Šavkat Mirzijojev dolazi u prvu zvaničnu posetu Srbiji. Tokom dvodnevnih razgovora, kako je najavljeno, teme će biti razna politička i ekonomska pitanja i sagledavanje mogućnosti saradnje dve države u raznim oblastima, pre svega u informaciono-tehnološkom sektoru. Uoči posete predsednika Uzbekistanu u Palati Srbije biće održano prvo zasedanje Mešovito Srpsko-Uzbekistanske komisije za ekonomsku saradnju. U ponoć je počela prijava punoletnih građana za jednokratnu novčanu naknadu države u iznosu od 6.000 dinara. Prijavljivanje na portalu Uprave za trezor traje do 21. septembra. Pravo na sredstva imaju punoletni državljani Srbije sa prebivalištem u zemlji i važećom ličnom kartom. Isplata 6.000 dinara počeće 22. septembra. U Srbiji je aktivno više od 30 požara. Vatra na Suvoj planini nije ugašena zbog veoma nepristupačnog terena. Gašenju su se, pored Ruskog i Ljušina, priključili helikopteri MUP-a Srbije. Iz vazduha se gase najviši vrh Suve planine Trem i prevoj Devojački grob. Iljušin je dejstvovao i u Deliblatskoj peščari, jer se kod Šušaračkog puta zbog jakog vetra požar ponovo aktivirao. Vetar otežava gašenje požara u atarima selo Leskovo, Mali i Veliki krš i Rudna glava u opštini Majdanpek, gore šuma i nisko rastinje. Vatrogasci i spasioci zajedno sa meštanima pokušavaju da vatru stave pod kontrolu. Američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner u Kijevu su razgovarali sa predsjednikom Volodimirom Zelenskim o okončanju rata u Ukrajini. U prvoj poseti Kijeva od početka rata založili su se za povratak trilateralnim pregovorima između Rusije, Ukrajine i Sjedinjenih Američkih Država. Bez dijaloga sa Rusijom šanse za mirno rešenje su malo, ocenio je Witkoff i dodao da se traži diplomatsko rešenje, a ne vojna nagodba. Kushner se nada da će brzo doći do napretka. Zelenski zahteva da se ključna pitanja rešavaju samo na nivou lidera zemalja. Iako je proglašeno trodnevno primirje, bilo je sporadičnih napada na ukrajinskom frontu. Na parlamentarnim izborima u nemačkoj pokrajini Saksonija-Anhalt ubedljivu pobedu sa 44,5% osvojenih glasova odnela je Alternativa za Nemačku. Slede demohrišćani pa levica. Konačni rezultati se očekuju danas. Analitičari kažu da bi mogli imati dramatične posledice po Berlin, jer su glasovi 1.700.000 birača izazov za saveznu vladu koju čine konzervativci i socijalne demokrate. AFD neće imati apsolutnu većinu za formiranje pokrajinske vlade. Odbojkašice Srbije osvojile su bronzanu medalju na evropskom prvenstvu, pošto su u Istanbulu meču za treće mesto pobedile selekciju Poljske sa 3-1. Odbojkašice Turske u finalu su savladali Italijanke sa 3-2 i odbranile evropski tron. Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su Partizan sa 2-1 u 180. večitom derbiju u okviru 8. kola Super lige. Vojvodina je savladala Zemun sa 2-1. Od 20:00 u Staroj Pazovi igraće OFKA Beograd i IMT. Vreme danas, posle svežeg jutra, pretežno sunčano i toplo, temperatura do 32 stepena.

Da, 8 časova i evo 5 minuta, ušli smo u posljednji sat druženja Ustanku, ponedeljak je 7. september, novi, to je prvi radni dan u ovoj novoj radnoj nedelji, a temperature danas će biti malo prijatnije, neće baš temperature ići do 37 stepeni kao pre neki dan, ali ovo jutro je donalo onako baš lepu svežinu, nemamo još najnovija merenja, stići će pretpostavljam za par minuta, ali u prošlom satu recimo Sjenica i dalje bila na 5 stepeni, 7 stepeni je recimo bilo u Požegi, zatim u Leskovcu, 8 u Zaječaru, Dimitrovgradu, sa 9 stepeni tu su Koponik, Kuršumlija i Veliko Gradište, ostali dvocifreni, ali ne više od 17 stepeni koliko je bilo u najtoplijem Beogradu, Novi Sad je skočio na 13, Niš na 12 stepeni, kažem to su merenja od prošlog sata, vidit ćemo kada se pojave najnovija. A u međuvremenu da mi nastavimo tamo gde smo stali sa muzikom 8 sati i 6 minuta dolazi nam Macy Gray.

0: Da, bilo je to Baltimore i Tarzan Boy, 8 časova i 16 minuta. Dosta se inače govori o tome da su današnja deca manje aktivna nego njihovi vršnjaci pre nekoliko decenija, što i tekako, nažalost, može imati negativne posledice u njihovom razvoju pa i kasnijem životu, a ortoped dr. Miloš Obrenović upravo objašnjava zašto je od malih nogu potrebno da nam deca budu daleko više fizički aktivna, a ne da im glavna preokupacija budu ekrani mobilnih telefona ili tableta.
1: Fizička aktivnost je nešto što je jako bitno u tom periodu rasta, potpuno podjednako kao i intelektualni razvoj. Oni su povezani, dvosmerno utiču jedni na druge i to je period kada vi izgrađujete jednu osobu, kako fizički, tako i mentalno, do nekih tamo 25 godina kada bi trebalo da postigne svoju punu zrelost i od toga šta ste do tada uradili zavisi kakav i koliki će biti njihov život. Naime, svetske studije su još tamo pre 10 skoro godina objavile da će očekivana dužina života tinejdžera biti 5 do 6 godina kraća od njihovih roditelja zbog nedovoljne fizičke aktivnosti. To je jedan alarmantan podatak koji se kod nas uopšte ne pominje i smanjena fizička aktivnost utiče i na deformitete skeletno-mišićnog sistema, ali i na mnoge druge funkcije kardiovaskularno-respiratorne da će u perspektivi dovesti do lošije kvaliteta života i smanjene dužine života, što je prvi put u poslednjih 100 godina da se očekuje smanjenje dužine života. Znači, ključna stvar koju želim da istaknem u ovom periodu za roditelje jeste organizovana sistemska planska fizička aktivnost za decu.
0: Eto, dakle, čuli ste koliko god zvučalo neverovatno, ideja da će današnji tinejdžeri u proseku živjeti za 5 do 6 godina kraće nego njihovi roditelji prosto zvuči skroz neverovatno i da je to faktički posledica tog manjka fizičke aktivnosti koji je itekako primetan, jer jednostavno deca su sve više i više na mobilnim telefonima, čak i u najranijem uzrastu. Sa polaskom u školu često se tek tada kod dece uočavaju neki problemi i deformiteti. Da li u rešavanju takvih problema mogu da pomognu specifični sportovi ili je dovoljno bilo kakva fizička aktivnost?
1: Sa povećanjem rasta i brzinom rasta dolazi do izražaja i obično kada krene pubertet i tu imate ubrzan rast do centimetar mesečno, tada se ti deformiteti ispoljavaju. Nažalost, neki se tek tada vide. Bitno je fizička aktivnost da bude organizovana, da bude planski i da bude raznovrsna. Nije bitno koji je sport. Svi sportovi, ako pominjemo sportove, imaju neku svoju karakteristiku i utiču na razvoj određenih sposobnosti, ali nijedan ne organizuje, znači, apsolutno sve. Tako da fizičko zdravstveno vaspitanje, znači, nema alternativu za tu decu. Oni moraju imati organizovan školski program koji sprovodi tačno kako treba fizičku aktivnost koja utiče i na kojoj će se primetiti da li postoje neka odstupanja i određene probleme koje će ukazati stručnjacima dalje, specijalistima, ukoliko je potrebno. Kod većine dece su to mali deformiteti koji ne zahtevaju neke velike intervencije, ali oni su prisutni i mogu se korigovati pravilnim načinom života fizičkom aktivnošću.
0: Eto, dakle, organizovana fizička aktivnost, zato što sportovi, naravno, gimnastika, plivanje, sve oni su i tekako korisni i tu se dosta i mišićnih grupa aktivira i tako dalje, ali sportovi kao što su, ne znam, košarka, fudbal, rukomet, koji su mnogo usmereniji, neće možda u potpunosti aktivirati sve ono što je potrebno mališanima, zbog toga je potrebno da prođu kroz taj ceo sistem vežbi i koji se upravo i rade na fizičkom. Inače, u analizama koje su rađene, šta je još pronađeno što je iznenadilo stručnjake, a što i tekako treba da zabrine roditelje?
1: U našim analizama utvrdili smo da su deca sve teža i sve viša. Naravno, neke studije su pokazale da je sada 12-godišnjak 12 cm viši i 12 kg teži nego njegov vršnjak pred 100 godina. Ali je odnos masnog tkiva i mišićne mase poremećen. Ta težina i prirast ide na račun koštane mase jer oni rastu i na račun masnog tkiva. Smanjuje se količina mišićne mase koja je odgovorna za posturu tela. Još kada oni sede onako kako sede, treba, znači, možda razmišljati i o promjenama tipa stolice u školi ili uopšte kod kuće roditelji ne obraćaju pažnju, gledam kod nas u ordinaciji, deca sede na jedan specifičan način, praktično zavaljeni, skoro da leže, na ivici su stolice, dolazi do savijanja, ispravljanja lumbalne lordoze i oni imaju taj stav. Još kada stave knjige i nagnu se napred, njima je potpuno zaravnjena kičma, izbrisana lumbalna lordoza, što će biti u perspektivi jako veliki problem.
0: Evo, dakle, čuli ste doktora Miloša Obrenovića sa nekim pričama o tome koliko zapravo su deca u problemu, a da to na neki način naravno i ne znaju i da roditelji stvarno treba da obrate pažnju na daleko veću i raznovrsniju fizičku aktivnost od ranijeg doba, mobilni telefoni, tableti, kompjuteri, sve to koliko god da jesu potrebni i korisni, mogu ipak malo da sačekaju i da se daleko, daleko manje koriste, jer neki od ovih problema, a kažem, kao što su ova istraživanja pokazala da će današnji tinejdžeri imati kraći životni vek za 5 do 6 godina odnosno na svoje roditelje, prosto zvuče apsolutno neverovatno, ali i neprihvatljivo.

0: servis 202.
1: U Subotici je počelo prijavljivanje brucoša za smeštaj u studentskim domovima. Rok za podnošenje prijave je 15. septembar, dok će studenti ostalih godina studija moći da konkurišu od 16. septembra do 2. novembra. Cena mesečnog smeštaja je 2790 dinara, obezbeđena im je ishrana u nekom od studentskih restorana po ceni od 7980 dinara. Useljenje brucoša planirano je za 1. oktobar. Zbog nedovoljnog broja dece koja su primila MMR vakcinu i rizika od pojave epidemije, u Domu zdravlja Novi Sad organizovan je dodatni termin za vakcinaciju i naredne subote, 12. septembra od 9 do 17 sati. Vakcinacija će biti u ambulanti Jovan Jovanović Zmaj na prvom spratu, a zakazivanje nije potrebno. Mobilna ekipa Instituta za transfuziju krvi dežureće danas u prostorijama sportske hale u Smederevu. Dobrovoljni davaoci mogu da daju krv do 14 sati. Stopića Pećina će u narednom periodu raditi u produženom terminu od 9.30 do 18 sati. Ulaz za decu do 7 godina je besplatan. Danas na Čukarici počinje tradicionalni jesenji festival cveća i meda. Manifestacija se održava na platovu ispred osnovne škole Josip Pančić u Požeškoj ulici, a festival će trajati do petka 11. septembra. Kapije za sve posetioce otvorene su svakog dana od 9 do 19 sati. Ulaz na ovu manifestaciju je besplatan.
0: Servis 202.

0: Super Sport.
1: Super Sport 202.
2: U utakmici za treće mesto na Evropskom prvenstvu u Istanbulu, odbojkašice Srbije savladale su Poljsku sa 3-1 po setovima 25-21, 25-19, 15-25 i 25-18. Najefikasnija u reprezentaciji Srbije bila je Tijana Boškovica 29 poena, Aleksandra Uzelac postigla je 15, dok su Branka Tica i Hena Kurtagić zabeležile po 12. Za selektora Srbije Zorana Terzića ovo je osma medalja na evropskim šampionatima, druga bronza.
3: Videli ste koliko dugačkih poena su dobili oni, koliko mi. Mnogo više mi nego oni. To je pokazatelj zaista da smo bili maksimalno koncentrisani i da je želja bila prisutna u svakom momentu u utakmici. I to je ono što mene raduje i to je ono što mi daje neku nadu da ćemo napraviti ovu ekipu za tu 2028.
2: Tijana Bošković je još jednom predvodila nacionalni tim Srbije do medalje.
4: Ponosna sam na djevojke, na to kako smo odreagovale posle juče. Mislim da smo danas bile stvarno druga ekipa u odnosu na onu od utakmice sa Turskom. Bilo je posebno u prva dva seta hrabro, agresivno i pokazali smo našu igru i naš kvalitet. Posebno mi je drago zbog mlađih djevojaka koje su možda i prvi put, ne sve, ali većina njih igrali u ovoj atmosferi i bilo u borbi za medalju, što su danas ovako odigrale i stvarno čestitam im na prvoj medalji za Srbiju.
2: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je ženskoj odbojkaškoj reprezentaciji Srbije na osvojenoj bronzanoj medalji na Evropskom prvenstvu u Istanbulu. Hvala vam što našu zemlju uvek činite ponosnom i što na najbolji način pokazujete kako se bori za nacionalni dres. Bravo devojke, napisao je Vučić na X-u. Odbojkašice Turske odbranile su evropski tron. U finalu turnira pred svojim navijačima Turkinje su posle preokreta i pet setova savladale Italiju sa 3-2. Na taj način Turska je postala peti učesnik olimpijskih igara u Los Angelesu 2028. godine, posle Kanade, Tajlanda, Egipta i domaćina Sjedinjenih Američkih Država. Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Partizan sa 2-1 u 180. večetom derbiju, koji se odigra u okviru osmog kola Superlige Srbije. Izveštava Dejan Nikolić.
5: Posle 180. večetog fudbalskog derbija Crvena zvezda slavi, ali Partizan ima za čim da žali. Crveno-beli su i pre početka ove fudbalske svetkovine bili favoriti na papiru, ali su crno-beli krenuli žustro, konkretno i već posle 50 sekundi gost je vodio strelac Ž, asistent Sek sa desne strane, posle centaršuta Mateus je odbio loptu, a Ž sa nekoliko metara sproveo u mrežu. U 11. minutu Ivanić je asistirao Kostovu koji nije pogodio okvir gola posle udarca glavom, a u 2 minuta kasnije nakon odličnog proigravanja Dijenga Ivanić je ostao sam na desetak metara, ali nije doneo izjednačenje. U 17. minutu sada obrnuta situacija, Ivanić asistent, velika greška odbrane Partizana, realizator Dijeng i bilo je to 1-1. U 28. minutu oboren je Gaštarov, taj penal je dosuđen tek posle asistencije Vara i sigurno će još doneti komentara, a Pretizan sa bele tačke siguran bio je Ivanić koji je povisio na 2-1 i bio je to 101. gol kapitena Crvene zvezde u 300. nastupu u crveno-belom dresu. Očekivali smo posle pola sata igre da vidimo još pogodaka, da vidimo još uzbuđenja. Uzbuđenje je bilo, ali golova ne u drugom poluvremenu. Vukotić, igrač Partizana, je sa distance sjajno šutirao, ali je uzdrmao prečku. U 70. minutu Bukari je mogao da donese treći gol crveno-belima, ali je također bio neprecizan u situaciji 1-1 sa golmanom crno-belih, zatim je pokušao i Balov, a u samom finišu Partizan je preko Žea imao nekoliko prilika da stigne do izjednačenja, ali nažalost crno-belih nisu uspeli da dođu i do boda na stadionu Rajko Mitić. Više od 30.000 gledalaca, mnogo više od čak i od 10 žutih kartona podelio je Minaković u jednoj sportskoj atmosferi. Ono što je takođe bitno, i sa tribina je sve proteklo u najboljem redu. Ponovit ćemo 180. večeri fudbalski derbi, još jedna pobjeda Crvene zvezde, ovoga puta sa 2-1.
2: Crvena zvezda na taj način zadržala prvu poziciju u domaćem prvenstvu, dok se Partizan nalazi na 12. mestu.

0: Eko.
1: Prošlo je 20 godina od izlaska albuma Back to Black i 15 godina od odlaska Amy Winehouse, a njena umetnost i dalje dotiče milione ljudi širom sveta. The Amy Winehouse Band stiže u Beograd. Originalni band Amy Winehouse 11. septembra u Dorćol placu. Ulaznice su na tickets.rs.
2: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
3: Brkovi, veliki koncert u Luci Beograd, 12. septembar u 20 časova. Promocija albuma Duga devetka. Ulaznice na Geekstix i tickets.rs. Brkovi, 12. septembar, Luka Beograd.

0: kućama, sofama i sedećim garniturama. Kupite sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Hang Time vas poziva da postanete deo rock istorije. Legendarni zvuk koji traje decenijama stiže u Beograd. Jet Pro Tal, Sava Centar, 11. septembar 2026. godine. Ulaznice su u prodaji na infinity.rs.

0: i ove godine. Posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
1: su mogli biti me.
0: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama.
2: Još pet minuta?
0: Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
3: Koja princeza je najpoznatija?
4: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
0: I ove godine Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
5: I to je tako.
0: Jetel. Sve što te povezuje.
6: Jeska slavi 15. godine u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 70% na svim dušecima od pene, nad dušecima, zaštitama za dušeke i jastocima za spavanje. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
8: Ostvari ciljeve uz oročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
9: Hej, Lili, danas biram.
10: Do 30% popusta na sve Eucerin proizvode do 16. septembra.
11: Lili, za sve što hoću.
12: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
13: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
12: Love Island Adria, ljubav kakvu još niste gledali. Ove je

Bio je to Simply Red numera Stay, 5 minuta do 9, mi se lagano pozdravljamo od vas, hvala i na ovim porukama, bilo je relativno dosta komentara na ovu priču vezanu za probleme sa manjkom fizičke aktivnosti kod dece, zahvaljujem se na svime njima, a samo da vam kažemo da su sa vama ovog jutra bili Milan, Sale, Miloš i Vladimir, veći deo ekipe je i dalje tu, naravno. Slušamo Gemini, ne znam šta da radim, onda stižu najnovije vesti, a onda se družimo u top listi od 9 do 10.

3 minuta do 9. Beograd 202. Vesti. Uz vojne počasti na Topčiderskom groblju u 13:30 biće sahranjen general Ratko Mladić. Kovčeg sa njegovim telom izložen je u hramu Svetog Luke u Košutnjaku, a građani će do 12:00 moći da mu odaju poštu kada će početi opelo, koje će služiti patrijarh Porfirije. Posle toga formiraće se kolona koja će krenuti ka Topčiderskom groblju, gde će Ratko Mladić biti sahranjen pored ćerke Ane. Darko Mladić, sin Ratka Mladića, poručuje da porodica želi da sahrana prođe mirno i dostojanstveno. On očekuje da će država preduzeti sve neophodne bezbednosne mere. Porodica je apelovala na sve koji nameravaju da za sahranu kupe cveće i vence da to ne čine, već da taj novac uplate za obolelu decu. Predsednik Uzbekistana Šavkat Mirzijojev dolazi u prvu zvaničnu posetu Srbiji. Tokom dvodnevnih razgovora, kako je najavljeno, teme će biti razna politička i ekonomska pitanja i sagledavanje mogućnosti saradnje dve države u raznim oblastima, pre svega u informaciono-tehnološkom sektoru. Uoči posete predsednika Uzbekistana u Palati Srbija biće održano prvo zasedanje mešovite Srpsko-Uzbekistanske komisije za ekonomsku saradnju. U ponoć je počela prijava punoletnih građana za jednokratnu novčanu naknadu države u iznosu od 6.000 dinara. Prijavljivanje na portalu Uprave za Trezor traje do 21. septembra. Pravo na sredstva imaju punoletni državljani Srbije sa prebivalištem u zemlji važećom ličnom kartom. Isplata 6.000 dinara počeće 22. septembra. U Srbiji je aktivno više od 30 požara. Vatra na Suvoj planini nije ugašena, a zbog veoma nepristupačnog terena gašenju su se pored Ruskog Iljušina priključili helikopteri MUP-a Srbije. Iz vazduha se gase najviši vrh Suve planine Trem i prevoj Devojački grob. Iljušin je dejstvovao i u Deliblatskoj peščari, jer se kod Šušaračkog puta zbog jakog vetra požar ponovo aktivirao. Veter otežava gašenje požara u atarima sela Leskovo, Mali i Veliki krš i Rudna glava u opštini Majdanpek, gore šume i nisko rastinje. Vatrogasci i spasioci zajedno sa meštanima pokušavaju da vatru stave pod kontrolu. Američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner u Kijevu su razgovarali sa predsednikom Volodimirom Zelenskim o okončanju rata u Ukrajini. U prvoj poseti Kijeva od početka rata založili su se za povratak trilateralnim pregovorima između Rusije i Ukrajine i Sjedinjenih Američkih Država. Bez dijaloga sa Rusijom šanse za mirno rešenje su malo, ocenio Witkoff i dodao da se traži diplomatsko rešenje, a ne vojna nagodba. Kushner se nada da će brzo doći do napretka. Zelenski zahteva da se ključna pitanja rešavaju samo na nivou lidera zemalja. Iako je proglašeno trodnevno primirje, bilo je sporadičnih napada na ukrajinskom frontu. Iran najavljuje da će narednih dana proglasiti zonu zabrane izvan Ormuskog moreuza, koja će obuhvatiti delove Persijskog zaliva. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagheji izjavio je da su Sjedinjene Američke Države započele rat, a da očekuju da ceo svet plati ceh, dok Iran prikazuje kao stranu koja izaziva haos. Izraelska vojska izvela je napade na položaje Hamasa u pojasu Gaze kao odgovor na eksplozivnu napravu koja je pogodila vojno vozilo. Odbojkašice Srbije osvojile su bronzanu medalju na evropskom prvenstvu pošto su u Istanbulu meču za treće mesto pobedile selekciju Poljske sa 3-1. Odbojkašice Turske u finalu su savladali Italijanke sa 3-2 i odbranile evropski tron. Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su Partizan sa 2-1 u 180. večitom derbiju u okviru osmog kola Super lige. Vojvodina je savladala Zemun sa 2-1. Od 20:00 u Staroj Pazovi igraće OFKA Beograd i IMT. Vreme danas. Posle svežeg jutra pretežno sunčano i toplo. Temperatura do 32 stepena.

0: lista 202.
1: Dobro jutro, vreme je za top listu jednočasovnog druženja i ove nedelje ćemo naravno u 5 dana predložiti dosta toga, vi ćete da glasate i onda u subotu da vidimo na osnovu vaših glasova kako će da bude formirana najnovija top lista. 064-0202-200, SMS poruke, Viber poruke, mi krećemo od Ivane Peters, numera Trag ljubavi, jedna emotivna balada koja donosi priču uspomenama koje se povremeno vraćaju na svetlost dana u ovom prvom bloku. Usledići jedan strani novitet, Natalin Brulja koja je objavila album Algoritam pre par dana 4. septembra, a mi ćemo slušati numeru Just Drive, njen ulazak u tu elektropop teritoriju, dakle Ivana Peters pa Natalin Brulja.

Eto, to je bilo, dakle, Natalie Imbruglia kao strani novitet 064-0200-2200. Možete glasiti za tri numere, ne morate odmah za sve tri, dakle, ako vam se nešto svidi, možete da date glas za jednu, pa kasnije za drugu i treću. Ima vremena do 10 sati ili 5 minuta, recimo do 10, a posle Ivane Peters i Natalie Imbruglia dolazi nam XU novitet Maja Sar, numera Vrati mi ljubav. Bila je jedna njena duža diskografska pauza, u tom novom singlu se vraća onome čemu je prepoznatljiva, dakle autorska muzika, iskrena emocija. Potom ćemo imati jedan domaći novitet Aura i Dok ne dođe voz, dakle sa albuma Anđele Miljković Botanika. Spot je objavljen, ako se ne znam, pre nekih 6 dana, imali ste možda već prilike da ga vidite. Sada ćete da slušate, dakle, prvo Maju Sar, Vrati mi ljubav, onda Aura i Dok ne dođe voz.

Dakle, dok ne dođe voz Aura, domaći novitet, 9 časova, 22 minuta, da nastavimo dalje sa novitetima. Dolazi nam jedan strani novitet, Raul Moleley, Harmony, to je treći album ovog muzičara pod nazivom Chuck Timely and the Hourglass, objavljen u avgustu. Ovo je numera koja zatvara album, pa ćemo eto slušati malo to, a onda nam dolaze Silente sa numerom Prije ili kasnije, to je pesma koja je uređena za njihov peti album. Uskoro ih slušamo u Beogradu 11. dan kasnije u Nišu kao ex-junovitet Silente, ali prvo Raul Moleley i Harmony.

0: mora čist Bogom.
1: E da, prije ili kasnije si lente, Milena nam je poslala jednu poruku na Viberu, samo ću da odgovorim, ne znam, tako da morat ćete da otpratite program, a da vidimo dalje šta smo, dokle smo stigli u preslušavanju, pa uglavnom ovih noviteta. Naravno 064-020-2200, Viber, SMS poruke, ovaj top lista, možete da glasate za ono što vam se svidelo, a što je na listi. I sad ide jedna jako interesantan, jedna autorska obreda. Kao domaći novitet slušamo Wever i Uvek srećan. Međutim, ovo je obreda kultne pesme Tom's Diner, Susan Vega. Tako da ova poznata pesma dobila novo značenje, izraz prilagođen senzibilitetu benda. Sada ćete da čujete, pa vidite da li vam se sviđa ova verzija. A potom kao strani novitet nam dolaze Go Go Dolls i Ocean. Oni su ova je pesma iz 2025. U julu su objavili video, zvaničan muzički video, pa je to na neki način ovaj single ponovo vraćen kao novitet. Inače bio je na njihovom Summer Anthem EP-u iz 2025. Ali da čujemo kako zvuči Tom's Diner, Susan Vega u izvođenju grupe Wever i pesma Uvek srećan.

Bili su ovo Haj u sobi i dobili su već dva vaša glasa, evo za ovih nekoliko minuta dosta vaših glasova, Urban and Four već pet glasova, gospodin Đura recimo glasao za Ivanu, Miroslav za Urbana, Zorica za Urbana, Bojan za Urbana, Ohio, Nedeljko za Urbana i tako dalje i tako dalje. Dobro, idemo sada na strani novitet. Slušamo Brandon Flowers i Tiger's Blood, frontman Killers, u ovoj pesmi malo podseća na Brucea Springsteena, ima tu nostalgičnu atmosferu i snažan zvuk. Pesma sa albuma Thrasher koji je objavljen krajem avgusta, a Mile Kekin, njega slušamo posle toga i njegov Reno 4, vidjet ćete ga u Nišu, on tamo stiže 26. septembra kada će na letnjoj pozornici kluba Istina Mašina promovisati svoj novi album. On treba da bude objavljen početkom septembra, ne znam da li je još izašao ili ne, to nisam ispratio, ali u svakom slučaju prvo Brandon Flowers pa onda Mile Kekin.

0: Ecco.
1: Simfonijski orkestar RTS-a poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića, solista Aleksandar Tasić klarinet, dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se.
2: PGP RTS vam predstavlja Orkestral. Dela seriozne muzike kompozitora Vladimira Tošića u interpretaciji Simfonijskog orkestra RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
3: 202 za vas.
4: Nova emisija na 202.
5: A sad nešto sasvim zlatno.
4: Srpska bluz legenda.
5: Neša Zlatanović.
6: Moj bluz kafe.
4: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
5: Nešin bluz kafe.
4: Nedeljom od 10 uveče.
3: 202 za vas.

0: 102.2. Vesti.
1: Od ponoći je stiglo 83.000 prijava punoletnih građana za novčanu naknadu od 6.000 dinara, izjavio je za RTS ministar financija Siniša Mali. On je podsjetio da prijava na portalu Uprave za Trezor traje do 21. septembra, a da isplata počinje 22. septembra. Naveo da će do 25. septembra svi dobiti novac. Uz vojne počasti na Topčiderskom groblju u 13:30 bit će sahranjen general Ratko Mladić. Kovčeg sa njegovim telom izložen je u hramu Svetog Luke u Košutnjaku, a građani do 12:00 mogu da mu odaju poštu kada će početi opelo, koje će služiti patrijarh Porfirije. Posle toga formiraće se kolona koja će krenuti ka Topčiderskom groblju, gde će Ratko Mladić biti sahranjen pored ćerke Ani. Predsednik Uzbekistana Šavkat Mirzijojev dolazi u prvu zvaničnu posetu Srbiji. Tokom dvodnevnih razgovora, kako je najavljeno, teme će biti razna politička i ekonomska pitanja i sagledavanje mogućnosti saradnje dve države u raznim oblastima, pre svega u informaciono-tehnološkom sektoru. Uoči posete predsednika Uzbekistana, u Palati Srbije biće održano prvo zasedanje mešovite Srpsko-Uzbekistanske komisije za ekonomsku saradnju. Američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner u Kijevu su razgovarali sa predsednikom Volodimirom Zelenskim o okončanju rata u Ukrajini. U prvoj poseti Kijeva od početka rata založili su se za povratak trilateralnim pregovorima između Rusije, Ukrajine i Sjedinjenih Američkih Država. Bez dijaloga sa Rusijom šanse za mirno rešenje su male, ocenio je Witkoff. Iran najavljuje da će narednih dana proglasiti zonu zabrane izvan Ormuskog moreuza, koja će obuhvatiti delove Persijskog zaliva. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagej izjavio je da su Sjedinjene Američke Države započele rat, a da očekuju da ceo svet plati ceh, dok Iran prikazuju kao stranu koja je izazvala haos. Izraelska vojska izvela je napade na položaje Hamasa u pojasu Gaze kao odgovor na eksplozivnu napravu koja je pogodila vojno vozilo. 5 ljudi je poginulo, a više osoba je povređeno kada je teretni avion sa oznakama Amazona izletao sa piste tokom sletanja na međunarodni aerodrom u Majamiju. Letelica je udarila u više vozila i potom se zapalila. Odbojkašice Srbije osvojile su bronzanu medalju na evropskom prvenstvu pošto su u Istanbulu u meču za treće mesto pobedile selekciju Poljske sa 3-1. Odbojkašice Turske u finalu su savladale Italijanke sa 3-2 i odbranile evropski tron. Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su Partizan sa 2-1 u 180. večitom derbiju u okviru 8. kola Super lige. Vojvodina je savladala Zemun sa 2-1. Od 20:00 u Staroj Pazovi igraće OFK Beograd i IMT. Vreme danas, pretežno sunčano i toplo, temperatura do 32 stepena.

0: Ti i ja.
1: Ti i ja.
0: Na 202.
1: Na 202. 202.
0: Letnja bašta.
2: Dobro jutro, ljudi. Da li ste spremni za nove muzičke igre ponedeljkom? I nisu to u stvari samo muzičke igre. To su naše igre. Ja sam skoro zaboravila da se ovaj kviz zove koju igru igraš. Ja to nikada ni ne pominjemo u poslednje vreme. Možda zato što se mi tu stvarno super družimo. Meni bar bude prijatno, ne znam kako vama. I ovaj ponedeljak brže i lakše prođe. Šta se dešava u prvom satu? Niko nije iz igre, da kažem, odstranjen. Zašto bi neko bio odstranjen, pitate se sada vi. Pa nije, ajde, to je ružna reč. Ne može da učestvuje onaj koji je poslao neki zadatak, međutim, u prvom satu nema takvog. U drugom satu, nažalost, Živko Bucić neće moći da učestvuje, zato što je njegov zadatak u igri A sad malo ona. Rešili smo da uzmemo jedan, da pozimemo jedan njegov zadatak i vaše ćemo, naravno, jer u ostalom zašto nam vi to šaljete, nego da bismo mi to koristili. Što se tiče trećeg sata, i tu svi učestvuju, a ukoliko se slučajno desi da neko prepozna svoj zadatak, a da ja sada nisam nečije ime navela, imajte razumevanja da sam ja žena u godinama i da ja već počinjem da zaboravljam stvari i loše da se organizujem. Dakle, možda je još neki zadatak vaš, ako jeste, javite mi, e Ivana, ovo je moj zadatak, budite pošteni, ne samo zato da ne biste učestvovali, nego da bismo pomenuli vaše ime, zato što ste bili vredni, zato što ste drugari, zato što želite da učestvujete i da se družite i šaljete zadatke. Ovo u stvari bio kao šlihtarski poziv da nam šaljete još zadataka. Pa naravno.

0: Ti i ja.
1: Ti i ja.
0: Na 202.
1: Na 202. 2 2 2 0 2 2.
0: Letnja bašta.

0: Tek da se zna. Tek da se zna.
1: Dlaka ili vuna u ustima. To sigurno ne biste poželeli, ali izgleda da i dlaka i vuna, a i koža mogu pomoći zubima. Kako prenosi BBC na srpskom, naučnici sa Kraljevskog koleđa u Londonu ustanovili su da je kreatin, a to je inače protein koji se može naći u kosi, koži i vuni, u stanju da obnovi zubnu gleđ i spreči rane stadijume propadanja. Otkrili su da kreatin nanesen na zubnu površinu proizvodi zaštitni premaz koji oponaša strukturu i ulogu prirodne gleđi kada dođe u kontakt sa mineralima iz pljuvačke. Istraživači smatraju da ovo otkriće i biotehnologija mogu omogućiti ne samo lečenje simptoma, nego i obnavljanje biološke funkcije koristeći materijal iz tela. Tako bi možda jednog dana pasta za zube napravljena od naše sopstvene kose mogla da pomogne u obnavljanju i zaštiti oštećenih zuba.
0: Tek da se zna.

0: Tek da se zna. Tek da se zna.
1: Na jugu Irske, u mestu Crosshaven, jedna meštanka je 2010. godine osmislila festival riđokosih. Crvenokosa Jolin Cronin, zajedno sa bratom koji je takođe crvenokos, pomislila je da bi ovakav događaj mogao da privuče posetioce iz drugih delova Irske i sveta i pomogne razvoju Crosshavena. I sama je bila iznenađena kada su hiljade ljudi i brojni mediji počeli sa raznih strana sveta da dolaze iz godine u godinu. Zajedno su proslavljali ono što ih povezuje, riđu kosu, pegice i genetiku koja ih čini prilično retkim. Organizovani su izbori za kralja i kraljicu riđokosih, kao i koncerti i porodične igre, pa čak i nadmetanja u bacanju šargarepe. Birana je i osoba sa najviše pegica. Istovremeno, festival je promovisao zaštitu od sunca i podizao svest o povećanom riziku od raka kože kod ljudi svetle puti sa pegicama. Zbog sve većih troškova organizacije, a manjka sponzora, festivala više nema. Kako piše portal Southern Star, mnogi ljubitelji ovog neobičnog okupljanja i danas se nadaju da će se festival crvenokosih jednog dana vratiti u punom sjaju.
0: Da se zna.

0: Beograd 202. Letnja bašta.
1: U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo, sa vetrom slabim i promenljivog pravca, najvišom dnevnom temperaturom od 29 do 32 stepena Celzijusa. Do srede, dakle do 14. septembra, nas očekuje slično vreme. U utorak će maksimalna temperatura biti od 30 do 34, a u sredu još toplije i do 36 stepeni. Pad temperature, osveženje, čestu pojavu kiše i lokalnih pljuskova sa grmljavinom možemo da očekujemo u sredu posle podne i uveče, prvo na zapadu i jugozapadu, a od četvrtka će tako biti i u ostalim predelima. Sve u svemu, kako stvari stoje do kraja prve dekade septembra, ne možemo da se nadamo ni nekim padavinama, ni nekom značajnom padu temperature. U većini mesta od 30 do 35 stepeni, naravno, to nažalost i dalje doprinosi visokoj opasnosti od širenja požara na otvorenom. Sve je nepovoljno, ali i ublažavanje tog toplotnog stresa i tog nepovoljnog uticaja na sve društvene ekonomske sektore osetljive na meteorološke uslove se prognozira u drugoj dekadi meseca.

0: Eko.
1: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
2: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
3: Hej, Vili! Danas biram do 30% popusta na sve Eucerin proizvode do 16. septembra.
4: Lili, za sve što hoću.
5: U čast pet decenija postojanja na koncertnoj sceni PGP RTS i Maestro International vam predstavljaju jedinstven zvuk klasične gitare Uroša Dojčinovića. Studijsko izdanje Muzički suveniri, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
6: Tvoj broj, tvoja priča. Osvoji više od 1.800.000 evra. Loto, moguće je.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
0: Eko.
8: 202 za vas.
9: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
8: 202 za vas.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Zbog saobraćajne nezgode na državnom putu prvoga reda broj 1 na deonici petlja Niš-Jug, petlja Merošina kod mesta Čokot u smeru Niš-Leskovac, zatvorena je preticajna saobraćajna traka dok se saobraćaj odvija voznom saobraćajnom trakom. 10:57.
3: Beograd 202. Vesti.
2: Za novčanu naknadu od 6.000 dinara od ponoći do 10 sati prijavilo se ukupno 222.000 građana, rečeno je u Ministarstvu finansija. Ministar Siniša Mali podseća da prijava na portalu Uprave za trezor traje do 21. septembra, a da isplata počinje 22. septembra. Naveo je da će do 25. svi dobiti novac. U crkvu Svetog Luke na Vidikovcu, gde je izložen kovčeg sa telom nekadašnjeg generala Ratka Mladića, i dalje pristiže veliki broj građana koji žele da mu odaju poštu. U crkvi je porodica generala Mladića, a pored kovčega se smenjuju njegovi saborci. Sahrana će biti održana na Topčidarskom groblju u 13:30 uz vojne počasti. Vlada Srbije održat će vanrednu sednicu, nakon čega će se premijer Đuro Macut obratiti javnosti sa predlogom za raspuštanje Skupštine, potvrđeno je u vladi. Sednica će biti održana u 15:30. Predlog za raspuštanje Skupštine je procedura koja je neophodna kako bi se raspisali izbori. Predsednik Uzbekistana Šavkat Mirzijojev dolazi u prvu zvaničnu posetu Srbiji. Kako je najavljeno, tokom dvodnevnih razgovora teme će biti razna politička i ekonomska pitanja i sagledavanje mogućnosti saradnje dve države u raznim oblastima, pre svega u informacijama.

na tehnološkom sektoru. Najmanje 10 ljudi je poginulo, a 64 povređeno kada je u meksičkom gradu Temaskalsingu eksplodirao pirotehnički materijal tokom festivala posvećenom svecu zaštitniku, saopštile su meksičke vlasti. Eksplozija se dogodila u blizini crkve u mestu sa 66.000 stanovnika. Desetine ljudi prolaze kroz dim u potrazi za preživalima, dok lokalne vlasti sprovode istragu, prenosi Associated Press. Danas se obeležava svetski dan Dišenove mišićne distrofije. Tim povodom udruženja Srbije posvećena tom oboljenju podsećaju da bolest napreduje kod 65 dečaka u našoj zemlji koji ispunjavaju medicinske kriterijume za terapiju. Ističe se da nije poznato kada će terapija biti dostupna. Kako se ukazuje, terapiju koja može da uspori progresiju bolesti do sada je dobilo 7 pacijenata, dok roditelji ostalih dečaka apeluju da se za njih pronađe rešenje. Odbojkašice Srbije osvojile su bronzu na evropskom prvenstvu pošto su u Istanbulu u meču za treće mesto pobedile selekciju Poljske rezultatom 3:1. Odbojkašice Turske u finalu su savladali Italijanke sa 3:2 i odbranile evropski tron. Danas vreme sunčano i toplo, temperatura do 32 stepena, u Beogradu trenutno 24.

0: 202. Letnja bašta.
1: Družimo se i ovog ponedeljka, očigledno smo dobro počeli zato što se mnogi već javljaju da kažu opa, super pesma, prelepa pesma i tako za različite pesme. Prema tome, muziku smo pogodili, sad da vidimo šta će biti sigurno.
2: Dobro da nismo počeli da pevamo mi.
1: Da, da, da.
2: Ali dobro, možda bi to bila baš fore.
1: Da, pa samo izvolite, koleginice.
2: Ja ću ti terciram.
1: Sve fore smo mi već ovde isprobali i ni jedna ne radi, mogu da ti kažem.
2: Misliš? Nisi mene imala u te ekipi, brate.
1: Tako
2: ajde,
1: je.
2: Molim.
1: Evo je Danijela opet sa nama i sa vama i sa mnom i evo i mene sa njom.
2: Da. Kaže da si žena u zlatnim godinama, jesi.
1: Da, pa zato što sam rekla sam počela malo da zaboravljam i da ne mogu da se setim da li je još neko poslao zadatak od ovih današnjih zadataka. Svakako je zadatak za igru sad malo ona koju ćemo doduše igrati u sledećem satu, poslao Živko Bucić. Dakle, u ovom satu i Živko Bucić može da učestvuje i naravno svi učestvujete, ali samo jedan pobeđuje. Ali to ne znači ništa, naravno.
2: Može zato biti što... samo jedan.
1: Može biti samo jedan, ali u sledećem satu još jedan, pa onda onom tamo još jedan, a i oni koji ne pobede ovog puta nekog drugog će i niko neće se ljuti kako to ovde obično biva. I eto. Asocijacije i dalje nećeš moći za ovaj sat. Asocijacije, znate kako igramo, ništa komplikovano. Tri reči koje su asocijacija na naziv izvođača, onda još tri koje bi trebalo da vas asociraju na pesmu, naravno tog istog izvođača, a dalje nećeš moći stih iz pesme i vi nastavljate.
2: Tako je, nastavljate dalje. Znači stih iz pesme, onda vi morate da ređete šta ide iza toga.
1: Da, ali prvi sledeći stih, ne, naravno da...
2: Da, odmah iza toga.
1: Tako je, ne morate da pišete ko izvodi tu pesmu, čim znate kako ide dalje, to je u stvari pitanje. To je ono, znaš, kao u školi kad te nastavni... Mi smo imali divnog profesora, on nam je bio i razredni logik i sad on pita, na primjer, reci mi, ne, lupam ti niče ovo u tu i tu neku teoriju, lupam sad, ne mogu da se setim, i krene. Niče je rođen, nisam se to pitao sam te konkretno pitanje, pa ne, samo da kažem, on je objavio poslednju knjigu i onda lupi neku godinu, na primjer, on kaže, pa on je umro 5 godina pre toga, sad da li je pošlo nešto objavljivo, ja ne znam, znaš. Prema tome, kad vas neko konkretno pita koji je sledeći stih, nemojte, ovu pesmu izvodi jedan divan izvođač koji, ne.
2: Ne tražimo vaše znanje, znači je. Opšte znanje.
1: Da,
2: ne
1: i sve obuhvatne podatke.
2: To. Ne, ali to je šlihtanje.
1: Znači, ne, ono če, učiteljice, znam ja.
2: Ja znam.
1: Znam i sve okolo, ne znam odgovor na to pitanje, ali sve ću drugo da vam ispričam.
2: Pa to, evo, mislim, evo sad za asocijacije, na primjer.
1: Da.
2: Ok, asocijacije, ja bi ubalo ovo drugo, ovo dalje nećeš moći, ne bi baš mogla da ubodem. Ali asocijacije, možete vi odmah da nam pričate i znači, hoću da kažem.
1: A? Pa ne, nije još.
2: Da.
1: Posle ćemo
2: ali dobro, da ma ne, ali možete kažete i nešto što vas asocira, mislim, šire vezano za ovog ovde prvog koji je pomenut, pa onda da, ovaj drugi, da, a da. Za ovu treće sam mislila da je neki isti taj, ali nije.
1: Ali nije, da. Sad vama ništa nije jasno zato što Danijela ne sme da vam kaže tri reči da ne biste razmišljali unapred.
2: Da.
1: Ali u pravu si to što si htjela da kažeš, to je samo meni jasno, jer vidim šta je pitanje.
2: Da.
1: Jer vidim šta je pitanje, drugi nema pojma.
2: A biće, možda će biti jasno nekom drugom kad budem rekla to što im sad nije jasno.
1: Tako je, a i asocijacije su razne, tako da kome nije jasno, njemu nije jasno, ali onom drugom je možda jasno koji je onaj drugi, dok onaj treći njemu nije jasno, ali jasno mu je da ovaj prvi nije u pravu.
2: Ali jasno je možda onom trećem, ali on nije ta ekipa.
1: Ta ekipa s ovim drugim.
2: Nemojte da otkrijete, brate, mislim, jer ako otkriješ onom trećem, onda će možda i četvrti da čuje, onda je konkurencija.
1: I sad kad je svima sve kristalno jasno, možemo dalje.

0: On the radio, on the radio, on the radio.
1: Da, Donna Summer i mi i vi.
0: I mi i vi na 202. Na,
1: ti, i ti, ti ja i mi i vi. Da, prvi zadatak asocijacije, prva igra u ovom satu, brzo ćemo preći na pitanje. Tri reči koje bi trebalo da vas asocijiraju na naziv izvođača.
0: Evo imam odgovor, B.
1: B, odgovor pod B, pa čekaj, nisam ni pitala.
0: Pa nema veze, da, stigao je odgovor.
1: Pod, odgovor pod B, a to je ona fora, uvek je pod B velika šansa da bude tačno, da? ABC?
0: Pa ako je ABC, onda imaš 33,33%.
1: Da, znaš ono kako se to u Niši na jugu.
0: Da.
1: Kad pitaš kako je ABC,
0: da.
1: Koji je odgovor, pa pod C, ABC.
0: ABC.
1: Da. Kvejd, slušajte, Kvejd, Rodman, Duplo. To bi trebalo da vas asocira na izvođača ili naziv benda, apsolutno nije bitno da li je solo izvođač ili je bend, mislim bitno je, ali
0: bitno je,
1: bitno
0: sve je,
1: je
0: bitno,
1: sve je bitno, ali nema potrebe da vam sada nešto pomažemo u tom smislu. Imate valjda neku asocijaciju kada kažemo Kvejd, Rodman i Duplo. I da, imajte u vidu ovako, koliko reči ima naziv benda izvođača, to što nije bitno. Ove tri reči nisu asocijacija na prvu reč iz naziva izvođača, drugu ili ne, nije to važno, nego u ove tri reči imate asocijacije na sve što se u nazivu tog benda događa, da tako kažem. Prema tome, pokušajte to da posmatrate kao jednu celokupnu informaciju.
0: Znači, kaže ti Malković, kaže, šta danas lupetate radosnice moje?
1: Ma on je to rekao još 50 minuta, pre 10 minuta.
0: Mnogo pomažeš ženu.
1: Da.
0: Kvejd, Rodman, Duplo.
1: Da, pa dobro, znači, hoću da im objasnim, samo da ne misle da je sve to pojedinačno za neku reč u nazivu benda, nego ovako celokupno se posmatra, pa naravno da pomažemo, ovo su moji drugari. Da,
0: Kvejd, Rodman i Duplo, pa to ti je to, mislim, sve, sve je jasno, evo, evo. Već stigao odgovor.
1: Evo, i šta? Ova...
0: Štreberka.
1: Znaš kako bi se ti zvala u nekoj španskoj seriji? Zlobnica.
0: Ne. Robinju i Saura.
1: Ajde, Robinju, pročitaj.
0: Da, e, dobro, znači sad znamo ko je izvođač, jel?
1: Dobro.
0: A koja je numera?
1: Ajde.
0: Numera je Pustinja, voda, jastuk.
1: Eto, toliko ćete dobiti od nje. Obratite mi se za pomoć privatno.
0: Pa evo, reći ću, nije vazdušni jastuk.
1: Pretrže se.
0: Znači, pustinja, kao pustinja, normalno. A voda kao nešto što je povezano sa pustinjom.
1: I one pomaži ko Boga te moli.

0: Morate da kažete ime pesme, samo da vas podsjetimo, da.
1: Mnogi očigledno ne znaju, ali slušajte pažljivo. Znači, tri reči asociraju na izvođača, a tri na naziv pesme tog izvođača. Nije samo da nam kažete ko je izvođač, nego i pesma. Mnogi su to učinili, neki možda ne znaju, neki možda nisu dobro čuli. Ajmo ovako, tri reči koje asociraju na izvođača. Quaid, Rodman, Duplo.
0: A tri reči koje asociraju na pesmu tog izvođača: Pustinja, Voda, Jastuk.
1: Odgovorite dakle i koja izvođač i koja pesma. A tri reči asocijacije na pesmu Pustinja, Voda, Jastuk. Na izvođača Quaid, Roman, Duplo.

0: ljudi. Ljudi pričaju svašta.
1: Ne. Ne, ne, ne, pa dobro, ljudi ne znaju, ne mora.
0: Ne, ne, ne, ne, ne, ali me čudi da, ajde, okej, mada dobro, nigde nismo rekli da je pesma sa našeg govornog područja, niti da je izvođač sa našeg govornog područja.
1: Pa nismo rekli, ali kako
0: ima
1: da...
0: Ima smisla, ima smisla.
1: Pa dobro, ne, ne, nije ovo uopšte...
0: Nelogično.
1: Nelogično što je Tatjana odgovorila. Ako mislite da bi bilo logično da mi u tom smislu... pomažemo, da kažemo da li je s našo, ali pretpostavljamo da znate da asocijacije su uvek sa našeg govornog područja, jer stvarno sad da bismo davali sinonime i ne znam, simbolične reči i asocijacije na nekom stranom jeziku, baš bi bilo previše.
0: I dalje nećeš moći su isto sa našeg govornog područja.
1: I tako je, dalje nećeš moći su sa našeg govornog područja, nema logike da vam kažemo stih na srpskom, pa vi posle nastavljate na, mislim, ne znam,
0: da, ali Poljskom. Dobri ste, okej, okay, okej.
1: Okay. Dobre ideje, okay. Dobre ideje imate. Oni koji su imali pola poena nekako do kraja nisu uspeli da smisle koja je pesma, neki su i uspeli. Kvejd, Rodman, Duplo, Pustinja, Voda, Jastuk. Evo da vam kažemo ovako. Da, jedan poen imaju Ivan Šipka, Bojan Nikoličić, Živko Bucić, Nenad Ivanić, Raša, Dragan Nikolić, Marija Mara, Nemanja Nikolić, Sonja Malešević, Nebojša Aleksandrovac, Gagi Paraćin, Gagi Čačak, Sanela, Gojko, Nebojša Trbović, Stanislav Bundalo, Saša Izbora, Nikola Kosanović, Lara, Medan, Bojan Gaćina, Dragan i Nenad. Zašto sam neka imena ovako naglasila? Zato što od ovih ljudi me ne čudi što su stalni igrači i dobri, ali recimo Sanela, ne znam da se do sada igrala sa nama, Lara, Medan i tako.
0: Ostali imaju pola. Dobro je što vas dolazi novih, da.
1: Tako je. Ostali imaju pola poena zato što su, na primjer, odgovorili samo, evo, nećemo više, čekamo, samo Denis i Denis, a nisu dali i naziv pesme. Neki su čak pisali Soba ili neku drugu pesmu Denis i Denis.
0: Ili program tvojeg kompjutera, ne, u pitanju je pesma Oaza snova, bend je Denis i Denis, ako vam nije jasno zašto, da li da damo pojašnjenje, ali mislim da nema potrebe.
1: A mislim Kvejd, Rodman i Duplo, Denis i Denis.
0: Pa dobro, ja sam se pitala ko je Denis Duplo.
1: Pa da, Pustinja, Voda, naravno da bi to bila Oaza, Jastuk. E, evo sad to o čemu pričam. Pustinja i Voda, recimo, su asocijacije za Oazu. Jastuk je za snove, zato vam kažem da tri reči, a koliko će reći da ima...
0: Tako je.
1: Naziv pesme ili izvođača, to nije bitno, vi sklopite od ove tri reči.
0: I dobri ste, dobri ste.
1: Dobri ste.
0: Ali ovo dobri drugo, recimo, ovo sledeće će mi biti problem. Mislim, meni bi bilo problem, ali dobro, o tom potom. Da.
1: Evo ga i Boško, koji je odgovorio pre nego što smo mi rekli odgovor. Boško, jeste, imaš poen, ne brini, i onda dalje nećeš moći. Da će te dalje moći.
0: Dalje nećeš moći.
1: Saznaćemo uskoro, zvaću decu, a sada zovemo Denise. I Denise.
0: Denise, Denise, odi. Duplo.
1: Dođi ti, Denise, ti drugi.
0: Ja, reče neko da je ono, volao ovu pevačicu iz ovog benda.
1: Bože, baš me čudi.
0: Da, jel da? Bilo je mačkica.
1: Jasno.

0: Beograd 202.
1: Letnja bašta.
2: Koju igru igraš pre nego što nastavimo? Vi sve igre igrate, očigledno. Da, kažemo da su pristigla srca za muzičkog urednika. I to dok smo slušali Cher, ko ne voli Cher. Mada ja kad čujem Cher, odmah se setim preznojavanja na fitnessu. Fitness ima raznoraznim, gde je stalno bilo Do You Believe in Love After Love i neka pesma Cher je morala da bude.
3: Ja se setim onog njenog nastupa sa onim mornarima u onom kostimu.
2: Da, pa dobro, svi imamo svoje asocijacije. Nisam ja rekla da mi je jedina asocijacija na Cher fitness. I sećam se posljednji put kad sam išla na fitness, a to je bilo pre jedva desetak godina, mislim na takvu vrstu, kad sam ja bila još u najboljim godinama, moja drugarica mi je rekla opet ideš na Babo Fitness, što smatram da uopšte nije u redu. Ali dobro, to sad nema nikakve veze ni sa kakvom temom.
3: Zato tako, izgledaš tako.
2: Da, tako da je upravo ovaj čovjek što pita šta danas lupetate i posle kaže izvinite, ja se samo šalim, ne, mislim potpuno ste upravo.
3: To apsolutno ste upravo. Apsolutno ste upravo. Kaže neko za Marinu Perazić da je bila mačkica ali bez očiju, da je nađe onu budaletinu u firče, pa nije videla tebe verovatno. Mislim, mada sad, ja ne znam, mislim, ne treba se ljubav, ne zna za oči.
2: Ne znate vi odnos dvoje ljudi kakav je, imate tako lako da ko je ovakav, ko je onakav. Da.
3: Ko zna?
2: Prema tome, da li možemo mi da krenemo na sledeću igru, a ta igra se zove Dalje nećeš moći.
3: Mnogo sitno ovo, bre ženo.
2: Evo, ja vidim, dobro. Pitanje glasi. Prazno je u gradu i svetla se polako gase.
3: Dakle, sad ja čitam dalje, jel?
2: Ne. Dobro, uspela ti je fora. Prazno je u gradu i svetla se polako gase. Vaš zadatak je da prepoznate pesmu, to ne morate da nam pišete koja je pesma u pitanju, ali kad prepoznate u sebi, onda da nam napišete kako glasi sledeći stih, sledeći, prvi sledeći.
3: Ako ne znate, onda možete smisliti neki novi.
2: Tako je, prihvatamo i to, te šaljive odgovore, ali kao dopunu onih tačnih odgovora. Tako nećete je samo za šaljivi odgovor da dobijete jedan poen, nego možete njega da dodate. Dakle, ne pišete koja je izvođač i koja je pesma, nego nastavljate prvim sledećim stihom, a pitanje je prazno je u gradu i svetla se polako gase. I dok slušamo The Police, vi šaljete srce i kažete baš sam želeo da čujem Spirits in the Material World. Hvala, Sale. I onda šaljete odgovor.
3: Na meni se ona sledeća pesma više sviđa.
2: A, u...
3: Genesis, da.

0: teško je. Sad ti bi,
1: ulete mi
0: Daniela ima nekih problema, pa smo morali, evo pričat ću ja koleginice, vi dođete do daha.
1: Ne, mnogo je, mnogo glasova, mnogo poruka, mnogo poruka, svega.
0: Da, nećemo vam sada čitati krajnje stanje na listi, da ne bismo odmah otkrili ko je pobedio, ali mislimo da ćete biti možda iznenađeni, možda vam to ime neće baš biti tako poznato. Šta ti je, Daniela?
1: Ne pita, Nemanja, šta vi radite tamo?
0: Pa Bože, živi ljudi, može neko se zagrcne, ali tako?
1: Udahnemo vazduh, uleti neko zrnce prašine i tako.
0: Tako je, imamo različitih problema, jedva tišemo.
1: Da. Ali dobro, nema veze. U svakom slučaju niste loši, niste loši. Uglavnom ste svi uspeli da pogodite kako se nastavlja pesma. Prazno je u gradu i svetlo se polako gase.
0: A odgovor je, to jest nastavak je, ako nećeš kući, možda možemo do mene.
1: Misliš, a?
0: Evo, i sad opet šta radite vi tamo? Pa šta vi samo pospotete šta mi radimo? Dakle, ovo je bio nastavak što sam vam upravo rekla i vaš odgovor je onda trebalo da glasi: ako nećeš kući, možda možemo do meni. To je Butch Cassidy i pesma

0: Eko.
1: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
0: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
1: Love Island Adria, ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
2: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
3: Hej, Lili, danas biram.
4: Do 30% popusta na sve Eucerin proizvode do 16. septembra.
5: Lili, za sve što hoću.
6: PGP RTS vam predstavlja Lucid Landscapes, studijsko izdanje Anje Đorđević, koje donosi autentičan doživljaj savremene klasične muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
7: Draga deco, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečiji hor RTS-a. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 12 do 16 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijava je 30. septembar. Čekamo vas!
8: I ove godine, posle nedelje dolazi

0: pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Tvoj broj, tvoja priča. Osvoji više od 1.800.000 evra. Loto. Moguće je.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Eko.
4: 202 za vas.
3: Slušaj radio. 202.
4: Na FM ili DAB Plus mreži. Na RTS planeti ili sajtu. Na aplikaciji RTS Zvuk.
3: Radio 202.
4: 202 za vas.

0: 11:58.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Crkva Svetog Luke na Vidikovcu, gde je izložen kovčeg sa telom nekadašnjeg generala Ratka Mladića, zatvorena je za dolazak građana. Uskoro će početi opelo koje će služiti patrijarh Porfirije. Prethodno je veliki broj građana odao poštu Mladiću. Sahrana će biti održana na Topčiderskom groblju u 13:30 uz vojne počasti. Vlada Srbije će od 15:30 održati vanrednu sednicu, nakon čega će se premijer Đuro Macut obratiti javnosti sa predlogom za raspuštanje Skupštine, potvrđeno je u vladi. Predlog za raspuštanje Skupštine je procedura koja je neophodna da bi se raspisali izbori. Predsjednik Uzbekistana Šavkat Mirzijojev dolazi u prvu zvaničnu posetu Srbiji. Tokom dvodnevnih razgovora teme će biti razna politička i ekonomska pitanja i sagledavanje mogućnosti saradnje dveju država u raznim oblastima, pre svega u informaciono-tehnološkom sektoru. Sastanak predsjednika dveju država najavljen je za sutra. U Beogradu je održano prvo zasedanje Mešovite srpsko-uzbekistanske komisije za ekonomsku saradnju. Ministar zadužen za međunarodnu ekonomsku saradnju Nenad Popović je izjavio da su postavljeni čvrsti temelji za novu etapu ekonomskih odnosa Srbije i Uzbekistana. Razmotreni su najvažniji pravci razvoja ekonomskih odnosa dveju zemalja, trgovinska razmena investicije, povezivanje kompanija i realizacija zajedničkih projekata u oblastima od obostranog interesa. Za novčanu naknadu od 6.000 dinara od ponoći se prijavilo oko 222.000.

hiljade građana, rečeno je u Ministarstvu finansija. Ministar Siniša Mali podseća da prijava na portalu Uprave za trezor traje do 21. septembra, isplata počinje 22. septembra. Naveo je da će do 25. svi dobiti novac. Zatvorski čuvari u Belgiji otpočeli su petodnevni štrajk zbog prevelikog broja zatvorenika, manjka osoblja i problema u oblasti infrastrukture i bezbednosti. Oni zahtevaju rešenja za probleme koji već dugo traju, kao što su prenatrpanost zatvora i veliki broj zatvorenika koji spavaju na podu. Prema navodima sindikata, uslovi u zatvorima dovode u opasnost i osoblje i zatvorenike. Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Partizan sa 2-1 u 180. večitom derbiju koji se odigra u okviru 8. kola Superlige Srbije. Crvena zvezda je tako zadržala prvu poziciju u domaćem prvenstvu, dok se Partizan nalazi na 12. mestu. Vreme danas sunčano i toplo, temperatura do 32 stepena, u Beogradu je 27 stepeni.

0: Ti i ja.
1: Ti i ja.
0: Na 202.
1: Na 202. 2-2-0-2-2.
0: Letnja bašta.
2: Ostali smo dužni da vam možda kažemo kojih je to duhovitih nastavaka. Strofe praznuju u gradu i svetla se polako gase. U pitanju je pesma Buča Kesidija Tiho. Nastavak je, naravno, ako nećeš kući, možda možemo do mene, ali samim tim, ako nećeš kući, možda možemo i do mene. Vama su se javili i naredni neki stihovi.
3: Ne, bilo je bilo i romantičnih i duhovitih.
2: Da, da, da. Evo jedan romantičan, jel može?
3: Može.
2: Nekad ceo svet utone u san.
3: A ja, ja želim da nas tvoj dodir uvede u novi dan.
2: Ja. Ba, ovo je tako romantično da sam se ja sva naježila.
3: Muškarac je napisao, pazi, pazi, muškarci, nema, muškarci su bolji romantici od žena.
2: Da li možete da pogodite ko je autor ovog romantičnog stiha? Koji naš slušalac i takmičar je romantičan tip? A evo i ovog nastavka. Smućka i limunadu i ne daj mrak nase. Znači, praznuje u gradu, svetla se polako gase, smućka i limunadu i ne daj mrak nase.
3: Tako je.
2: Ako pogodite ko je ovaj romantičan tip, a ko je ovaj smućkama tip, svaka vama čast. E sada, nećemo da vam čitamo kako je to sve izgledalo, znate svi ko je odgovorio. Ja, ovo je još najbolje. Dakle, praznuje u gradu i svetla se polako gase,
3: a na stolu je pečeno prase.
2: Pečeno prase. E, ja glasam da ovaj čovjek pobedi, a taj čovjek je Trile. Evo, njega ću da odam, da je to Trile. A pogodite ko je ovaj romantičan tip i ovaj smutljivac.
3: Da.
2: Što je smućko limunadu.
3: E, ma, i ta limunada nije loš.
2: Ma kakvi, ali prsećina je bolja, pravo ti
3: kažem. Ide to u paketu.
2: Pa sa limunadom još nisam probala, znači to drpano prase mi ne ide s limunadom, ali dobro.
3: U, drpano prase, čovjek.
2: Ali probat ću
3: sam. A mogu i bajaderice?
2: Mogu i bajaderice. A slušajte sad šta još može. Može da vam kažemo da je najbrža i najtačnija bila.
3: Ta-da-da-da. Sanela.
2: Sanela, i meni je stvarno drago, zato što do sada uopšte nisam primetila da je Sanela ni učestvovala, kamoli da je pobeđivala.
3: I dale lepo pune odgovore, tako da je skroz okej.
2: Tako, njena želja, neću biti sam viselj. Bravo, Sanela.

0: Mislim da nas Robert na diskretan način priziva da se uključimo u program.
1: Pa neka nastavi sa diskrecijom, uopšte se ne obazire. Ovako, još smo nešto zaboravili važno da vam kažemo, pošto vi nastavljate da pišete. Pre svega neko je odgovorio da ovu romantični nastavak sastavio Kuzma. Pa nije Kuzma jedini romantičan lik ovde, nemojte, molim vas.
0: A nije ni Robert?
1: Nije ni Robert.
0: Možda Milan?
1: Oni su baš onako ideal tipski primjeri romantika. Šta je s tom Danilo? Ne, ovo je bio Gagi iz Čačka. Gagi iz Čačka je moj novi omiljeni lik. Kako je čovjek romantičan?
0: Ti romantičan?
1: Ne, nisam, zato se i divim.
0: To ti pričam.
1: Možda i jesam, ali niko to još nije otkrio.
0: Ma da ti kažem, izvini, ja nalazim vrlo romantiku u prasetini.
1: Da, ali ja ne znam što ste zapili s tom prasetinom. Još ima, kaže, prazno je u gradu i svetla se gase, tako je bilo i evo, sjaje zvezde i vrti se prase, sad možemo i ovi da ukrademo prase, bar 6 poruka ima prase, glavnu ulogu igra. Kakve veze prase ima i romantika, dođi do mene, gospode.
0: Možda kad bismo imali neko sad presence ovde ispred onako neke bajaderice, možda bismo postale romantične.
1: Ima i ovo, slušaj, prazno je u gradu i svetla se polako gase, ostavljam sam od svih i tuga me hvata. Ovo je potresno jer se M ne rimuje. M, nećemo tugu.
0: Ja sam gladnela da ti kažem pravo.
1: Ovo je potresno zato što se M ne rimuje. Da li je realno što sam ja sada izdala?
0: Ne znam, ali znam da mi kreće treba.
1: Dobro, ajde priđemo na igru, ne mogu više. A sad malo ona, Živko Bucić je autor zadatka.
0: Dakle, na ovom predmetu nisam bila, moraš da me uputiš.
1: Evo, sve pritužbe Živku Buciću, ovako, o čemu se radi. Pripričat ćemo vam sada sadržaj jednog filma. Mislim sadržaj, manje više sadržaj. U stvari više, ima više. I vi razmislite koji je film u pitanju, ali ne da nam odgovarate to je taj film. To je samo uvod u to da nam vi kažete pesmu koja je obeležila taj film. To ne mora da bude ni neka naslovna pesma, mislim, trebalo bi da tako bude, ali zna se šta je pesma koja obeležila neki film.
0: To
1: je
0: treba izvođač?
1: Treba izvođač i pesma, da. Znači, to je pesma koja je maltene ili postala popularnija od filma ili jednostavno živi život sama za sebe, znaju svi da iz filma. Skapirate. E ovako, glavni glumac ovog filma je američki pevač, kompozitor, tekstopisac i muzički producent. 80. godina je imao uticaj na muzičku scenu. Znači, glavni glumac ovog filma, o njemu pričamo, je imao uticaj na muzičku scenu kombinovanjem muzičkih žanrova kao što su R&B, soul, pop, rock, pa čak i blues i jazz.
0: Priča filma je delimično inspirisana životom ovog muzičara, ali nije u pitanju klasična autobiografija. Radnja prati tog mladog muzičara pod imenom The Kid, koji sa svojim bendom nastupa u klubovima Minneapolisa i taj The Kid ima težak porodični život.
1: Da. Njegov otac je alkoholič. Da. E, slušajte, ovo sad stvarno će da vam znači... Da, i stvarno će da vam znači ovaj podatak. Njegov otac je alkoholičar i nasilan je prema njegovoj majci, pa se i on sam plaši da će jednog dana postati kao otac. Razmislite, ovo je podatak koji znate sigurno. Istovremeno suočava se sa rivalitetom i na muzičkoj sceni i u ljubavi. Rival mu je Morris sa njegovim bendom The Time.
0: Bravo.
1: The Time.
0: Njih dvojica se takmiče i za uspeh na sceni i, pazite sad, za pažnju iste devojke Apolonije. Talentovani muzičar ne ume da kontroliše svoj bes i ljubomoru i zbog toga počinje da gubi Apoloniju, ali i poverenje članova svog benda. I preti mu i gubitak glavnog termina nastupa u klubu. Sve mu krenulo nizbrdo.
1: On uviđa da se sve više ponaša kao njegov otac, a to je ono od čega je želeo da pobogne, i u jednom trenutku shvata da mora da se promeni ako želi da zadrži ljubav i bend i svoju karijeru.
0: Jeste. I vrhunac filma je kad on izlazi na pozornicu i izvodi tu čuvenu pesmu koja je obeležila i film i vreme. Dan danas se veoma rado sluša, ta pesma postaje njegovo emocionalno oslobađanje.
1: Ovo možemo, što ćemo sada reći, da zadržimo onako i za neku pomoć, ali izgleda da nije potrebno, sudeći po vašim porukama, Ali ajde, album sa muzikom iz ovog filma se smatra jednim od najuspešnijih muzičkih albuma svih vremena, a film je osvojio Oscara za najoriginalniju muziku. Pomoći više nema.
0: I ja samo da kažem, pošto vidim ovde odgovore neke, znači i izvođač i naziv pesme. Znači mora naziv pesme.
1: Nemojte da pišete samo film taj i taj, to nas najmanje zanima. Zanima nas pesma koja je obeležila taj film. Zanima nas pesma, dakle, koja je obeležila taj film.
0: Pa romantična je pesma. Nije da nije.
1: Robert pita šta je to romantično. To smo pričale pre 5 minuta. Mislim, ti pratiš uvek fabulu radnje. I Roberte, manje jaretine. Vidiš da nisi u stanju da pratiš program.

0: Neki se javljaju samo da pozdrave nove romantične prijatelje. Dragan Pavlović kaže pozdrav novim romantičnim prijateljima. Pozdrav.
1: Neki se pozivaju na prosećinu.
0: Na prosećinu, kaže, sledeći put kad idete na prosećinu i mene da zovete. Inače, to je napisao Dragan Dragan i kaže Beautiful Maria Kraljevi Mamba, da nije to slučajno. Mislim da se čovjek šali, da nije Los Lobos La Bamba. Ne, nije Los Lobos La Bamba. Dobro. Šta se ovde dešava? Aha, što se praseta tiče, kaže Živko Bucić da ima i on nastavak, bez tebe se osjećam kao 13. prase, i kaže na ideju sam došao dok sam slušao ovu pesmu. Kad čujemo ovu pesmu, mi u glavi ta scena u klubu, kad on izvodi ovu pesmu, zaista izuzetno i veoma emotivno. Mislim, red prasećine, red ove nove igre, ali dobro. Osim ovog odgovora Los Lobos La Bamba i ovog Beautiful Maria, ni jedan drugi odgovor nije netačan, a ima ih 50.
1: Neko je rekao da smo suviše pojednostavili, videla sam tu.
0: Nismo mi pojednostavile, pojednostavio je Živko Bucić. Naglasih li ja da je ovo zadatak Živka Bucića i njemu primedbe?
1: Ja pita neko, a jagnje?
0: I jagnje. E, dobro.
1: I opet kažem, mora i ime pesme. Pre svega naziv pesme, ne samo ovaj izvođač.
0: Dobro, uglavnom su to poštovali ljudi, ali toliko ima tačnih odgovora da nema potrebe više da vas zadržavamo. Šta bi bilo? Nego?
1: Prepoznaje se po prvom onako rifu.
0: Evo, kad pojede Robert Prosvetin, on će to da pusti. A, jes?
1: Ide.
0: Dobro. Sa masne ruke diraš reglere. A.
1: Ne, on to laktom samo.
0: Je li potrebno da kažemo?
1: Ne. Sad će on da kaže još malo.

0: Ivana mi drži ovde lekciju, ne vredi, to su neke časove, nisam pohađala ovih muzičkih detektiva, tako da moraš da mi objasniš.
1: Pa dobro, naravno, ovu igru mislim da nismo igrali u tvom prisustvu.
0: Ne.
1: Totalni opozit, vi znate o čemu se radi i zašto smo je nazvali totalni opozit. Reći ćemo vam sada jednu rečenicu koja onako će zvučati besmisleno, a u stvari to je naziv jedne pesme, samo je svaka reč iz pravog naziva te pesme zamenjena rečju suprotnog značenja. To treba shvatiti uslovno, ne baš po nekim sada pravilima jezičkim, nego eto, da liči da to ima smisla i da koliko toliko svaka reč iz naziva pravog naziva pesme bude zamenjena rečju suprotnog značenja. Si me razumela? Ako
0: jesam,
1: me razumela,
0: jesam, nego onda su svi razumeli. Hvala ti.
1: Pa ne, nego ne, proveravam, ne, proveravam. Okay, htela sam kažem, proveravam na inteligentnoj osobi.
0: Da.
1: Ja htela da kažem da si ti ograničen.
0: Ako sam ja razumela, svi su razumela. Okej. Okay. Okay.
1: Ne čupaj me za kosu. Ne,
0: htela sam da ti samo kažem da ti kažeš da ovo nema nikakvog smisla. Vrlo ima smisla ova rečenica. Ispod prednjeg ležaja tvog kamiona. Znači kamion ima i prednje i zadnje ležaje.
1: Hoćeš da kažeš
0: verovatno
1: da sam ja besmislena, a to ima smisla. Ja sam osoba koja
0: ne,
1: samo razume besmisla.
0: Ja samo hoću da kažem da se razumem u delove moto industrije.
1: Izvoli.
0: Znači postoji prednji i zadnji ležaj.
1: Bravo. I eto, pitanje glasi kako?
0: Znači ispod prednjeg ležaja tvoga kamiona.
1: Tako je. Ispod prednjeg ležaja tvoga kamiona.
0: Pa to sam rekla.
1: Pa ja sam sada isto rekla, to samo još sporije. A Robert kaže, mnogo ste pomogli.
0: Pa jel pomaže previše, Robert? Stvarno,
1: ovo je bilo
0: Ivana,
1: previše.
0: Evo.
1: Vidi, ukapirao
0: znači,
1: je i Robert,
0: rekao
1: koji je vrhunac inteligencije. Znači, ako je i on ukapirao, koji je blještava inteligencija, onda svi su ukapirali koje je to.
0: Kako te nije sramota?
1: Nije me.
0: Kako se ne stidiš da toliko pomažeš?
1: Idem da se stidim. Znate vi koja je ovo pesma?
0: Znači, ovo svi znaju.
1: Blamčina.

0: Beograd 202. Letnja bašta.
1: Peško iz 2.
2: Nemanja
1: je. Šta je poruka? Šta je poruka? Mene zanima ko je Lara Medan i kako ova žena ovakvim krupnim koracima grabi napred i u prvoj i u drugoj igri i gde je bila do sada.
2: Tako je. Kaže Luka Pejušković. Ne znam ko je smišljao, ali ovo je vrh. Mislim da je zbog onog ležaja.
1: Da. Misliš ko je smišljao igru ili igru smo smislili Stole i ja? A što se zadatka tiče ovog, mislim da je smislio Bane. Stevanović muzički jeste, da. Ali ako ste ranije slušali ovu igru Totalni opozit, imalo je tu bisera i bisera i super je igra. Dobro, znači ispod prednjeg ležaja tvoga kamiona. Šta bi to moglo da bude? Mislim da niko nije pogrešio.
2: Ja ne znam šta je kontra od prednje leže i zadnje leže.
1: Šta je kontra od ležati, Daniela? Ti samo o ležaju.
2: Trčati. Hodati.
1: Dobro, pa dobro, ali od ležaja možda bude sedište. Dobro. Od ležati možda bude sedeti, razumeš?
2: Aha, znači ispod bilo bi iznad.
1: Dobro,
2: prednjeg,
1: ne budi bukvalista,
2: znači zadnjeg,
1: rekli smo
2: znači iznad zadnjeg sedišta njegovog bicikla. Je li to?
1: Da, ali takva pesma ne postoji, Daniela.
2: Ali da je napišemo.
1: Vidi, svi ljudi osim tebe, razumiš, imaju drugu asocijaciju na ležaj, a ne odmah da misle da postoji samo prednji i zadnji ležaj. Onda svi ljudi shvataju šta znači reč uslovno, da je ispod, ne mora znači iznad. Ispod prednjeg ležaja tvoga kamiona, svi su pogodili. Na zadnjem sjedištu mog auta, bijelodugme, izađi iz studija.
2: Misliš da je to? Jesi sigurna?
1: Čekaj.
2: Da proverimo sa Banetom.
1: Pa sigurno sam.
2: Bijelo dugme.

0: Eko. Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
1: U čast pet decenija postojanja na koncertnoj sceni PGP RTS i Maestro International vam predstavljaju jedinstven zvuk klasične gitare Uroša Dojčinovića. Studijsko izdanje Muzički suveniri, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Brkovi, veliki koncert u Luci Beograd, 12. septembar u 20 časova. Promocija albuma Duga devetka. Ulaznice na Geekstix i tickets.rs. Brkovi, 12. septembar, Luka Beograd.
0: I ove godine posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
3: su mogli biti me.
0: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu i na mrežama.
4: Još pet minuta?
0: Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
5: Koja princeza je najpoznatija?
6: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
0: I ove godine Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
7: I to je tako.
0: Jetel. Sve što te povezuje.
8: Prošlo je 20 godina od izlaska albuma Back to Black i 15 godina od odlaska Amy Winehouse, a njena umetnost i dalje dotiče milione ljudi širom sveta. The Amy Winehouse Band stiže u Beograd. Originalni band Amy Winehouse 11. septembra u Dorćol placu. Ulaznice su na tickets.rs.
0: Eko.
9: 202 za vas.
10: Nova emisija na 202.
11: Sad nešto sasvim zlatno.
10: Srpska bluz legenda.
11: Neša Zlatanović.
12: Moj bluz kafe.
10: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
11: Nešin bluz kafe.
10: Nedeljom od 10 uveče.
9: 202 za vas.

0: 202. Letnja bašta.
1: Ostavila sam ti samo da vidiš da nas slušaju u Francuskoj i Dejan, jel tako beš rekao deki iz Francuske, i Ljubica naša, ona nas sluša iz Saint-Tropez, ali pogledaj ti, molim te, kako nije sramota nekog da pošalje ovakav video?
2: Šta je uradila, izvini, molim te?
1: Pa pogledaj, otvori video pa pogledaj.
2: Pa gde ću sada da otvaram
1: ne,
2: video?
1: Ne, samo klikni, samo gledaj. Pa mene bi bilo sramota da nam ovde na ovih 750 miliona stepeni u Beogradu 28, ajde dobro.
2: Pa nisi u pravu. Znaš zašto? Ako se neko nalazi u ovakvom raju i onda još sluša 202, to znači da je to... Ovde je raj, u stvari, i neko čezne za ovim rajem ovde.
1: Bravo.
2: Zar nisam
1: bravo,
2: pravo?
1: Bravo, hvala ti. Otvorila
2: ne, nema problema, ja volim ovaj da vidim pozitivno u svemu.
1: Ne, odlično.
2: Samo molim te, makni mi ovaj bazen i ovo. Nije mi dobro. Saša Đe ima jedan poen, neko čiji se broj telefona završava na 118, ima jedan poen, toliko ima i Bora iz Zaječara, neko čiji se broj završava 016. Panta iz Niša ima dva Nenad Modrića, neko čiji se broj završava na 902-3021. Kale, dva Žila, Elemir, jedan Luka, Subotica, 19201. Miša Zemun, jedan Stavica Matrić,
1: može
2: jedan.
1: Može brže malo.
2: Evo sad ti, Rade Jovović 1.
1: Rade Jovović 1, Triatlonac 2, Stanislav Bundalo 2, Zoki Tasić 2, Nebojša Aleksandrovac 2, Nikola Kosanović 2. Sonja Malešević 2. Ja sad skačem ovako ove sa dvojkama da iščitam.
2: Nekoga
1: pa onda imamo,
2: propustiti.
1: Znači, Nikola Popović, Dragan Pavlović, Paja Bojović, Nikola Ljubek Nikolić, Živko Bucić, Mića Stanimirović, Gordan, Sonja, ne,
2: Gordan 1,
1: po jedan,
2: Sonja Malešević 2,
1: Maca, Saša Bor, Aleksandar Kojić, Dejan Francuska po 1, Dragan Nikolić 2, Crkrstić 1, Nebojša Trbović 2, isto koliko ima Tatjana, i Lara Medan, i Luka Pejušković, a Dušan i Nenad Ivanić imaju po 1.
2: E, i pristigle su, izvini, i neke poruke kasnije.
1: Jeste.
2: Ukoliko to nismo...
1: recimo Draša, Gojko, Gagi.
2: Recimo... Nemanja.
1: Ne, idi od Luke, da, Nemanja.
2: Od Luke, tako Nemanja, dakle, Nemanja još. Ima jedan poen, je li tako? Mm-hmm. Ne, dva. Nemanja ima dva. RJ ima jedan, Raša ima jedan. Gojko ima jedan. Maša ima šišarku, kaže Robert. E, pa nismo mi krivi što je ovo kasno.
1: E, ovde su dva.
2: Ovde Gagi su dva Gagi, pa naravno šta bi radio Gagi Paraćinac.
1: Olivera.
2: Da, ima Olivera jedan. Ima jedan, Predrag Vasović ima jedan, Aleksandar Šipka, predlozi za igre, dobro, ništa.
1: Ima jedan.
2: Čekaj, pa ne, ali napisuje i Prince bi to i to, a nije odgovorio šta. Aha. Aleksandar Šipka ima jedan, ne, dozvoljavam.
1: Stroga li pravično?
2: I Milomir Mića Stanimirović ima jedan, slušam iz Bazela, ali čeznem za Beograd, on kaže Svetlana, to samo da pročitamo. Dragan Pavlović kaže, kada spojite Gagi Čaj i Dragan Pavlović su dva. Da. Jao, Gagi Čašak i Dragan Pavlović. Da, jaj. Pa dobro, eto, malo se izgubi smo danas i da li ova osoba...
1: A nema, pa to je kad ljudi pišu, mislim, da...
2: A ne, ova osoba je Panta iz Niša.
1: Pardon, dobro. A,
2: Prasići i Romantikani.
1: Gagi Ča, to je to.
2: Panta iz Niša, njemu već pročitao smo poena, je li tako?
1: Jesmo.
2: I dajde da proverimo da li smo bile u pravu. Na zadnjem sedištu mogu...
1: Ja mislim da nama treba ovde neko ko će broj ove glasove.
2: Panta Niš je imao dva, ja sam ubeđena da smo to već rekla, jel?
1: Da. Jeste negde, je Panta bio 100%. Negde,
2: evo ga, Panta Niš 2. A, ovo je sad o Prasećini dodatno. To, sve smo vam pročitale. Sigurno nema primedbi. Ako ima, obratite se sa Živku Bociću koji nema nikakve veze sa ima. Ajde, čovjek je danas dežurni krijat. Ko je bio i najbrži i najtačniji?
1: Da. Zoki Tasić.
2: Zoki Tasić, neverovatno, ali istinito da i u prošlom satu i u ovom ljudi koje ja nisam zapamtila, da su do sada igrali.
1: Možda ima veze sa tvojim godinama ili ne?
2: Može da bude, ali ne mora da znači. U svakom slučaju, Zoki Tasić je poželao da čuje Status Quo i Rolling Home. I Zoki Tasić što traži, Zoki Tasić i dobije.
1: To dobije.
2: Zoki kaže, Zoki kaže i mi pustimo.
1: Ajmo.

0: Reč po reč, tako se zove ova jedna i jedina igra koju ćemo igrati u ovom trećem satu. Zašto će to biti jedina? Zato što će to malo da potraje. Kažemo jednu reč iz naziva neke pesme. Ta reč ima, ta pesma naravno ima više reči u nazivu, ali mi ćemo samo jednu reč reći. Pa onda u sledećem javljanju opet tako i opet tako i opet tako i četiri puta tako. Šta se dešava, vi bi trebalo da pogodite ko je o kom bendu mi pričamo.
1: Bend ili izvođač.
0: Bend ili izvođač. To su reči iz reči iz pesama jednog istog benda, jednog istog izvođača i uzeta po jedna reč iz naslova pesama tog jednog istog izvođača. Šta smo se dogovorili odavno? Da, naravno, ovde je presudna brzina. Jedna je igra, znači svi će imati jedan poen ili ni jedan. Ali onaj koja je bio najbrži ili ona koja je bila najbrža će pobediti u ovom satu.
1: Znači niski start.
0: Niski start. I da bi sve bilo pošteno i fair do kraja, kada napišete odgovor, morate da dodate to je moj konačan odgovor. Ako to nije tačno, onda gubite pravo dalje da učestvujete, a onaj koji je, na primjer, dao tačan odgovor i napisao konačno i bio brži od onog drugog, trećeg, četvrtog, petog, on je prvi prirodno.
1: Isto tako, ako ste napisali tačan odgovor, a niste napisali da je konačan odgovor, to se neće važiti kao konačan odgovor.
0: Neće se važiti kao konačan odgovor do momenta dok vi ne kažete ipak ostajem pri tome da je ovo moj konačan odgovor, ali umeđu vremenu možda neko drugi bio brži.
1: Tako je.
0: Da,
1: znači,
0: kaže
1: taknuto,
0: da je maknuto. Konačno.
1: Tako
0: da,
1: je.
0: Da.
1: Znači, treba imati herca, znanja, brzine, veštine.
0: Tako je. I, evo ovako. Prva reč. Posle. Prva reč je posle.
1: Posle.
0: Da. Nema potrebe da spelujemo i to, mislim, reč na srpskom.
1: Reč na srpskom, posle, posle.
0: Tako.
1: Posle, posle čega ili posle koga, posle šta?
0: Who's that girl? Daniela? Eurythmics?
1: Ivana.

0: To je bila prva reč urađena, dakle, ajde da ponovimo, zato što neki
1: posle,
0: kažu da se nije...
1: Znači, reč je bila da. Posle.
0: Reč je bila posle, prva. Druga reč je bluz. Bluz.
1: Bluz, tako je.
0: To
1: bluz.
0: Je to.
1: Najobičnija bluz. Znači, imamo posle, imamo bluz. Bluz.

0: Ja čitam ove poruke koje nam stižu i svako piše neki naziv izvođača i napiše konačno. Ja rekao, kako sad konačno? Pa nije da se pustila ta pesma, kao odnosno taj, da, onda sam shvatila da piše konačni odgovor.
1: Inače smo sad slušali Killers Shot at Night, neko pita ima li veze ove pesme. Ne, nikakve veze ove pesme nemaju sa igrom, mislim, to su samo za uživanje.
0: A neko je pitao, izvini, neko je pitao da li je reč luz. Reč je blues.
1: Znači, nema nikakav luz, nothing like that, only Serbian today. Doduše, blues je internacionalna reč, ali nismo rekla blues, rekla smo blues.
0: Da, nije rock, nego je blues.
1: Blues, bez tog bilo koje engleske primese. Znači, pazite.
0: Srpska varijanta reči blues.
1: A posle srpska reč, mislim. Posle je blues i slušajte sada treću reč.
0: Običan.
1: Znači ne običan ili tako nešto, an običan.
0: Znači posle je blues, običan.
1: Tako je. Običan je treća.
0: Običan.
1: Treća reč.
0: Ne običan je, nego običan.
1: Običan. Da.
0: Tako je.
1: Običan.
0: Eto.

0: Boga mi, ovo za sada teže prolazi nego što smo očekivale.
1: Ali sad će biti lagano.
0: Da, mislim, trebalo bi da vam sad bude sve jasno posle ove četvrte reči. Da li je neko već ponudio konačan i tačan odgovor? Nećemo to da vam kažemo, tako da biste ostali u žaru igre. Ali evo, poslednja reč, četvrta reč.
1: Znači, imali smo posle, pa smo imali bluz, pa smo imali običan. I poslednja reč je množina, zmajevi.
0: Zmajevi. Dakle, posle, bluz, ne luz, bluz, običan, zmajevi. Vaš zadatak je da kažete
1: band. Ili izvođača, tako ili je. Pevačicu, pevača.
0: Ko želi ovako da piše pune nazive pesama, da nam dokaže da je prepoznao, može i to da radi, ali ne mora da gubi vreme, dovoljno je samo da napišete
1: konačni band. Odgovor.
0: E sad, pardon. A, dobro. Ko je pardonirao, a nije rekao konačno, tako prihvatamo je, pardon. A ko je već rekao konačno, sada nema.
1: Ali ako nije rekao konačni uopšte, onda se ne prihvata. Znači, da, ovo,
0: i to može
1: i
0: da
1: pardon,
0: bude.
1: Pardon, ali nije napisao konačni.
0: Pardon, to i to, dobro, ali pardon, pa konačno ili nije konačno. Dakle, ne zaboravite, kada hoćete da kažete da je konačan odgovor, onda je konačan.
1: Tako je, tako
0: važi. Važi, dogovorili smo se.
1: I super je, ako pogrešite, pa napišete, ups, pogrešan mi je bio, znam da sam pogrešio, ali eto, sledeći put

0: Beograd 202. Letnja bašta.
1: U toku je igra Reč po reč, poslednja igra u današnjem izdanju kviza koju igru igraš, naravno poslednja i u ovom satu, i jedna jedina, što znači da će pobediti onaj ili ona koje su dali najbrže, ponudili najbrže odgovor i naglasili da je to konačan odgovor. Ponavljamo reči.
2: Posle, bluz, običan i zmajevi.
1: E sada, mi naravno imamo pobednika, ali zašto se ne bismo igrali do kraja, niko se ovde ne takmiči da bude prvi, da dobije muzičku želju, mislim, dobije, ali drugari smo, hoćemo da se igramo i dalje, pa evo za one koji neće pobediti, ali će svakako možda ponuditi tačan odgovor, pomoći će vam ovi ljudi koji su već rekli konačan odgovor, a nije tačan. Evo ovako, recimo riblja čorba, kaže Olivera. Nije.
2: Nije riblja čorba.
1: Smak, na primjer, neko kaže Gagi. Gagi iz Čačka, koji u stvari isti čovjek kao što je i Dragan Pavlović. Znači nije.
2: Jeste, onda neko je rekao Balašević.
1: Nemoj vikati jeste, nije.
2: Jeste, rekao je, ali nije.
1: Nije ni Đorđe Balašević. Nisu kristali.
2: Nisam ni videla kristale, da.
1: Evo su ovde kod mene na SMS poruki. U grupa nije. Nije parni valjak ko što napisa Tole.
2: Da. Šta kaže Luka ovde, konačno sestru Mila, samo da vidim da li je on
1: omašio. On je mislio da je stari Balaš, nije Balaš.
2: A nije, na kraju je rekao konačno.
1: Ne rekao je, ali nećemo to, da. Gagi iz Paraćina kaže da ne izneverimo tradiciju Artan Lili i nisam izneverio očekivanja, opet sam omanuo. Možda Gagi to radi namerno.
2: Ali on je 3 sekunde bio brži od svojih prstića. Jer viš da je rekao posle 3 sekunde kasnije sam hteo da napišem ovo.
1: Ma ja sumnjam da Gagi to radi namerno da bi neko drugi došao do izražaja.
2: Car.
1: A i zato da bih ja rekla u programu kakav je laf ovaj Gagi iz Paraćina. Vidite vi to.
2: E, a nije ni bijelo dugme.
1: Nije ni, pokvarila si da Gagi čuje kako mu se šlihtam. Dobro.
2: A šlihtala si mu se i prošli put.
1: Pa šlihta mu se stalno, ali ne vredi, on mene i dalje vreća. Mislim, ne vređa.
2: A znaš kako se kaže, ko se bije, taj se voli.
1: Eto. Eric Clapton, to je rekao Gojko. Ne znam da li ima potrebe da vam kažemo da ošte nije pesma, nije izvođač sa strano govornog područja.
2: Da, nismo prevodili.
1: Nismo mi nismo kao after, reči, ne. Pa smo mi rekli posle. Nego samo se zadesilo da je bluz eto tu, ali reči su posle, bluz, običan, zmajevi. Dakle, nikakav o englesko govornog
2: područja. Da, kao što bi bio recimo rock. Mislim, nije rock kao stena, nego je bluz i rock, odnosno ovde nema rock, ima samo bluz.
1: Tako je. Evo, kaže, Bajaga konačno nije, Dušanija i da Hamidović nije ni Bajaga. Branko isto Bajaga. Nije Branko Bajaga. Možeš ti to bolje, Vesiću, Gagi?
2: Ne, ja sam kriva. Prekinula sam je. Ona se baš onako zaletela bila.
1: Pa mogu, verovatno.
2: Ali previše je. Previše. Nemoj se šlihtati toliko.
1: Pa ne ide mi šlihtanje. Ne ide mi šlihtanje druge.
2: Ne, ali ja i dalje ne znam zašto. Mislim,
1: ajde,
2: mora i Gagi da se potrudi da,
1: Gagi,
2: da bih ja rekla
1: Gagi, da ti
2: zašto
1: kažem,
2: da se šlihtaš.
1: Prijatelju, promašio si, mislim, kao i obično, i to je to. Eto. Bolje sutra. Da. Zoe kida.

0: something. Nešto da mi daš.
1: Da, ko, nešto da mi daš. You give me something, da. Ko vozi, vidim da mnogi pišu da voze. Naravno, ja znam da ste vi pažljivi i nema potrebe sada da glumim učiteljicu, ali stvarno pažljivo kad pišete poruke u vožnji, stanite negde.
0: Sa strane i piši. Aj što je kažnjivo, aj što košta, ali što je opasno.
1: Naravno, i što to ne bi trebalo da se radi. Ponavljamo, još uvek nije kraj, neki ljudi se još razmišljaju, predomišljaju, konačno ipak je nije. Posle,
0: bluz,
1: običan,
0: zmajevi.
1: Dakle, posle, bluz, običan, zmajevi, vaš zadatak je samo da kažete ko je izvođač, ništa drugo nema potrebe da se radi. Neki su ponudili odgovor, neki još uvek razmišljaju, neki su i posle svega dali konačan odgovor koji nije tačan, ali dobro, sve to u redu, nije to tako ni jednostavno. Pozdrav ekipi i devojkama, kaže Miša iz Zemuna, recimo, evo, njegov odgovor je tačan i konačan, ko nije napisao konačan, neka napiše, tako pobednika je. Već imamo, ali dobro. Tako ali je, dobro. Ovog puta, sledeći put neko drugi.
0: Da, Miša iz Zemuna, da ne misli da je bio prvi, nažalost nije bio prvi, ima dobro, još neko pre njega, ali da, ali dobar je odgovor i tako treba. Tako se napiše pozdrav mi Miši.
1: Naravno da ćemo sve da ubeležimo tačne odgovore i čućete i ko je sve ponudio tačan odgovor, a i ko je bio najbrži uskoro. Ponavljam još jednom, ponavljam u stvari.
0: Posle, bluz, običan, zmajevi.
1: I vi kažete, moj konačan odgovor je... Ništa sada. Ne, ovo je
0: ne još.
1: Super Tramp, Breakfast in America.

0: Eko. Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
1: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
0: Love Island Adria, ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
2: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
3: Hang Time vas poziva da postanete deo rock istorije. Legendarni zvuk koji traje decenijama stiže u Beograd. Jet Pro Tal, Sava Centar, 11. septembar 2026. godine. Ulaznice su u prodaji na infinity.rs.
4: PGP RTS vam predstavlja Orkestral. Dela seriozne muzike kompozitora Vladimira Tošića u interpretaciji Simfonijskog orkestra RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama. PGP RTS.
5: Sve su žedne oko mene.

0: postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
1: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
0: Love Island Adria, ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
2: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
3: Hej, Lili, danas biram.
4: Do 30% popusta na sve Eucerin proizvode do 16. septembra.
5: Lili, za sve što hoću.
6: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
7: Eko. 202 za vas.
8: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
7: 202 za vas.
9: Nema više vremena, što ste pogodili, pogodili ste, evo ajmo, posle, bluz, običan, zmajevi, to su bile reči i evo ko nam je sve ponudio tačan odgovor. Neko čiji se broj završava na 417, neko čiji se broj završava na 153, Ivana, Miša iz Zemuna.
10: Jeste, neko čiji se broj završava na 325, pa onda Sonja Malešević, pa Sala Janković, pa Gruja. Maca je bila sjajna, nije bila prva nažalost, ali je Maca bila sjajna zato što je rekla sve što je trebalo da se kaže, znači rekla je i da su pesme Posle tebe i Meg Ryan Blues i Sasvim običan dan i Zmajevi, tako što
9: je konačno, evo sad nam je pomogla da i to objavimo,
10: ne, ali nisam rekla ko je
9: kažem
10: je.
9: Pomogla nam je da saznamo, da.
10: Saša Bor, Tatjana,
9: Živko Bucić,
10: tako je, Živko Bucić,
9: Bojan Nikoličić, Luka Pejušković je probao više puta, ali nije uspeo. Još uvek neke
10: jeste, na kraju je rekao konačno sestra Mila.
9: Jeste, rekao je na kraju, i Luka je pogodio. Još uvek pristižu poruke, mislim, tako da, evo u ovom trenutku i Saša Miljojković, Čapi Rosi, pa evo još neko piše, Sale Janković.
10: To smo prošli sve.
9: Da, sve smo ovo prošli. Mislim da nema novih odgovora. Ukoliko budu stigli, naravno pomenućemo vas. Miša iz Zemuna, evo i on je ponudio tačan odgovor i sve ostale mislim da smo pomenuli, ali sve je ovo
10: i Nebojša Trbović,
9: da.
10: Ovo su pogrešni, dobro, sve u svemu, niste loši.
9: Pristižu još uvijek poruke, ali jedan čovjek je toliko bio brži od svih drugih ljudi, mislim, bar jedno 20 minuta, mislim da možda nakon druge reči.
10: Posle povodio. Druge reči, tako je.
9: Da, a taj čovjek, kako se zove i koja je njegova muzička želja, to vam nećemo još uvijek reći. Nećemo, on to je vidi, kuca stavljela, ali
10: da,
9: čutim,
10: pa ne smijem, ti si mi bre... Učiš me, polažem
9: ništa te ja naučim, ja da ti sam upretim. Ne, nego reći ćemo vam, zato što nećemo sada slušati njegovu muzičku želju, nego ćemo sada čuti šta je odgovor, kao što je Maca napisala. Posle tebe, Meg Ryan Blues, Sasvim običan dan, Zmajevi
10: i Eva Brown.
9: Slušamo baš pesmu Zmajevi.

0: 13:57.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Od ranog jutra veliki broj Beograđana i građana koji su stigli u Beograd iz unutrašnjosti Srbije, Republike Srpske, Crne Gore, odali su poštu generalu Ratku Mladiću u crkvi Svetog Luke na Vidikovcu. Apelo je održano u podne, nakon čega se kolona uputila ka Topčiderskom groblju, gde će Mladić biti sahranjen. Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije posle apela je u svom govoru između ostalo kazao da će Mladićevo ime ostati duboko utkano u pamćenje molitve najvećeg dela srpskog pravoslavnog naroda. Vlada Srbije će od 15:30 održati vanrednu sednicu, nakon čega će se premijer Đuro Macut obratiti javnosti sa predlogom za raspuštanje Skupštine, potvrđeno je u vladi. Predlog za raspuštanje Skupštine je procedura koja je neophodna da bi se raspisali izbori. Za novčanu naknadu od 6.000 dinara do podneva prijavilo se 361.000 građana, rečeno je u Ministarstvu finansija. Prijavljivanje na portalu Uprave za trezor traje do 21. septembra, isplata počinje 22. Prijavljuju se samo oni građani koji nemaju status nosioca prava na besplatne akcije, dok za ostale prijava nije potrebna. Iran najavljuje da će narednih dana proglasiti zonu zabrane izvan Ormuskog moreuza, koja će obuhvatati delove Persijskog zaliva. U najnovijim izraelskim napadima na jug Libana poginulo je najmanje 11 ljudi. Izraelska vojska izvela je udare i na položaje Hamasa u pojasu Gaze. Fudbalski klub Partizan oglasio se oštrim saopštenjem posle 180. večitog derbija, nezadovoljan suđenjem Nenada Minakovića i njegovih saradnika. Između ostalog, crno-beli traže da im Minaković više ne sudi, kao i da najvažnije mečeve u domaćoj ligi, uključujući i derbije, sude stranci. Crvena zvezda juče savladala Partizan rezultatom 2:1. Vreme danas do kraja dana sunčano i toplo, temperatura do 32 stepena.

0: domaćice i komšinice. Radio 202. Komšinice, Pego, Tasi, Anđele, moj hran. Domaćice i komšinice.
1: Samo na tvojoj 202.
2: Da, domaćice i komšinice, stižu još uvijek vaše poruke vezane za Evu Braun i za ono što smo slušali, odnosno o čemu smo pričali proteklih sat vremena, pokušavali da prepoznamo o kom se izvođaču radi i sad vam je onako sve leglo na svoje mesto, ali šta da vam kažem, jedan je prvi, a prvi je bio Igor i zbog toga ćemo čuti njegovu muzičku želju baš na početku ovih domaćica i komšinice. Narednih sat vremena neće biti toliko priče, trudit ću se da budem kratka, koncizna i da se kompresujem, što bi neki rekli, a mi da slušamo muziku koja je sa naših prostora i koje možemo da razumemo reči onako bez da nam se prevedu na naš maternji jezik. U svakom slučaju, ono što slušamo kao želju, Zoster, u 14 sati i 6 minuta, pesma se zove Utopija. Utopija je da se svaka pesma svakom svidi, ali nema veze. Mi smo tu da vam pružimo sve ono što vi tražite. Ajdemo!

0: Beograd 202.
1: Pričala je dugo.

Da, vi kao ne znate da ja gotivim bajagu, da, da, dobro, bajaga instruktori kao ne znam da je gotivim tu negde na početku današnjeg domaćica i komšinica, a nakon njih idu njih dvojica, oni se zovu T, odnosno T i ljudi koji su jedan beogradski psihodelični pop duo, nastali su u zgradi Bigza, ako niste znali, a specifični su po tome što su albume snimali u običnoj dnevnoj sobi. Eto, šta drugo da vam kažem, nego slušamo Ti i Život u dvoje. Šta je?

Mir iz grada, tako se zove stvar, oni su sve Mirko u 14 sati i 28 minuta. Iz Zagreba i tog nekog synth pop zvuka selimo se u Užice ovde kod nas u Srbiju. I Lude žene, tako se zove bend koji slušamo, ali uz jedno ozbiljno dobro pojačanje, legendarni frontman Lačnog Franca Zoran Predin sa njima. Stvar koju slušamo zove se Moja draga, jedna mnogo, mnogo lepa saradnja.

Vrati se, tako se zove stvar, oni su električni orgazam, nema trika da ne prepoznate, oni su bar ostali verni svom stilu za sva vremena i kada naprave nešto novo i kada naprave nešto onako malo starije, prepoznaćemo ih čak i da nije veliki hit. Ali idemo sada na jednog autora koji je veoma uspešno promenio svoj stil. On se zove Aleksandar Stanojković, možda je nekome poznat kao Mrzovoljno oko, zato što je tako nastupao dok je još furao taj neki hip-hop rap fazon. Zamenio ga je skroz pop-rock produkcijom, a kako zvuči kad se to pređu te neke, da tako kažem, žanrovske gradnice. Granice, slušamo baš od Aleksandra Stanojkovića. Stvar se zove Preko granice. 14:37, slušamo domaću muziku u domaćicama i komšinicama.

0: Ecco. Hej, Lili. Danas biram.
1: Do 30% popusta na sve Eucerin proizvode do 16. septembra.
2: Lili, za sve što hoću.
3: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
4: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
5: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
4: Love Island Adria, ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
6: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
7: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
8: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
9: su mogli biti mail.
8: Veliki Rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama.
10: Još pet minuta?
8: Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
11: Koja princeza je najpoznatija?
12: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
8: I ove godine Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
13: I to je tako.
8: Jetel, sve što te povezuje.
14: Tvoj broj, tvoja priča. Osvoji više od 1.800.000 evra. Loto, moguće je.
15: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
0: Eko.
16: 202 za vas.
17: Slušaj radio 202.
18: Na FM ili DAB Plus mreži, na RTS planeti ili sajtu, na aplikaciji RTS Zvuk.
17: Radio 202.
16: 202 za vas.

Bilo je pravo dobro, mnogo mi se sviđa kako je ovo rekao Đura. Bombe štampa, bilo je pravo dobro i bilo je pravo dobro družiti se sa vama od 10-11 sati, pa evo, sve do ovog trenutka. Robert ostaje za mix pultom i u nastavku Šta da radimo, Danijela, moje ime, ja vam mašem doviđenja. Čisto da znate, bacam pogled na kamere, Brankov most vrlo prohodan, Gazela most, sačuvaj Bože, tako da zaobiđite ako možete tu stranu, ali dobro, sve ono što je bitno oko 4 točka, 2 točka i generalno stanje na putevima saznaćete uskoro u još jednoj brzoj traci koja počinje tamo negde iza 15 sati. I samo kratka informacija za sve vas koji idete iz Braće Jerkovića prema gradu preko Dušanovačkog mosta. Jutro si bila havarija, tamo su nešto kopali, nadam se da je završeno. Ako nije završeno, krenite dosta ranije jer je poprilična gužva na onom delu tamo kod one škole za negu lepote ili kako se već zove. Eto, Dejan Cukić za kraj. A šta?

0: 14 sati i 57 minuta.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Uz prisustvo više hiljada ljudi u Beogradu se održava sahrana nekadašnjeg generala Ratka Mladića. Povorka sa njegovim telom stigla je na Topčiderskog groblje nakon što je prethodno u tišini i uz veliki broj okupljenih građana ispraćena iz crkve Svetog Luke. Vlada Srbije će od 15 sati 30 minuta održati vanrednu sednicu, nakon čega će se premijer Đuro Macut obratiti javnosti sa predlogom za raspuštanje Skupštine potvrđenoj u vladi. Predlog za raspuštanje Skupštine je procedura koja je neophodna da bi se raspisali izbori. Prijavljivanje za novčanu naknadu od 6.000 dinara na portalu Uprave za Trezor traje do 21. septembra i isplata počinje 22. septembra. Prijavljuju se samo oni građani koji nemaju status nosioca prava na besplatne akcije, dok za ostale prijava nije potrebna. Na teritoriji naše zemlje aktivno je više od 30 požara na otvorenom prostoru. Požar na svojoj planini nije ugašen, a zbog veoma nepristupačnog terena gašenju su se, pored ruskog aviona Iljušin, priključili i helikopteri MUP-a Srbije. Iz vazduha se gase najviši vrh Tremi, Prevoj, Devojački grob. Iljušin je dejstvovao i u Deliblatskoj peščari, jer se kod Šušaračkog puta zbog jakog vetra požar ponovo aktivirao, ali je stavljen pod kontrolu. Vetar otežava gašenje požara u atarima sela Leskovo, Mali i Veliki Krš i Rudna Glava u opštini Majdanpek, gde je proglašena vanredna situacija. U Osnovnom sudu privremenih institucija u Prištini ispitivanjem svedoka nastavljeno je suđenje Bobanu Toniću, optuženom da je kao čuvar zatvora u Prištini i Lipljanu navodno počinio ratni zločin protiv civilnog stanovništva tokom sukoba na Kosovu i Metohiji 1998. i 1999. godine. Tonić se ranije izjasnio da nije kriv za dela koja mu se optužnicom stavljaju na teret. Podsećamo, tužilaštvo sumnja da je Tonica još nekoliko drugih čuvara sistematski zlostavljao albanske zatvorenike. Evropska unija i Grenland potpisali su partnerski sporazum u vrednosti od oko 200 miliona evra, saopštila je predsjednica Evropske unije komisije Ursula von der Leyen. Istakla je da je reč o strateškom razvoju Grenlanda i Unije. Vreme sutra i jutro sveže, dokom dana sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura od 30 do 34 stepena, u Beogradu oko 33, trenutna temperatura u Beogradu 29 stepeni.

0: Vozi bre taj krš.
1: E, ko ti dade dozvolu?
2: Brza traka.
3: Dobar dan. 3 sata, 5 minuta, još jedna brza traka na 202, početak nove nedelje, kako vam je krenula ili tek kreće ako ste ono popodnevna smena, pa lagano. Trenutno kada je o gužvi reč, jer na to smo fokusirani, na Gazeli velika gužva, a na Brankovom mostu veća nego obično u ovo doba dana, autokomanda standardno. Novi Beograd za sada nema gužve, bulevar Mihajla Pupina, kao i kružni tok kod opštine Novi Beograd. Javljamo kakva je situacija i u nastavku, javljajte i vi nama, 064-0202-200. Mi smo danas fokusirani osim na gužvu i na ono na što bi trebalo da budemo fokusirani kao učesnici u saobraćaju uvek, a to su deca u saobraćaju. Počela je škola, kakva je tu situacija, da li postoje neke kampanje koje će biti realizovane, koliko su deca uopšte edukovana kada je reč o saobraćaju, a koliko roditelji, pričat ćemo o tome, ali u drugom satu brze trake. Prvi sat je rezervisan za priču o jednoj pesmi, novice sa svetske muzičke scene i još neke važne informacije.

0: Priče o pesmama. Priče o pesmama.
1: Pesmu Killing Me Softly with His Song sa jednim od najpoznatijih refrena u istoriji moderne muzike stvorio je autorski tim Charles Fox i Norman Gimbel za album pevačice Loli Lieberman. Ona je tvrdila da je imala značajnog udela u tom procesu, što zvanično nije bilo priznato. Prema njenoj verziji priče, tekst je napisala iste večeri pošto je prisustvovala koncertu Dona McLeana u Los Angelesu, jer je želela da izrazi oduševljenje koje je tada osjećala. Sutradan ga je pokazala Gimbelu i Foxu, koji su prema njenim rečima zaključili da ima potencijala i da treba da se nađe na albumu. Mnogo godina kasnije Fox je demantovao njenu priču rekavši da je reč o urbanoj legendi i potvrdio da su stihove napisali oni Gimbel. Lori je kasnije ipak dobila autorske zasluge kada je čuvenu melodiju snimila druga pevačica. Na prvo slušanje dopala se Roberti Fleck, koja je otpevala mnogo poznatiju verziju balade Killing Me Softly with His Song.

Informacija za vozače koji sutra budu prolazili putem Bor Slatina, očekuje se privremena obustava saobraćaja od 13 do 15 sati i ta obustava će važiti na delu puta dugom oko 500 metara. Radovi će se izvoditi van naseljenog mesta, a za vreme obustave biće postavljena saobraćajna signalizacija i oprema za regulisanje saobraćaja. Takođe, saobraćaj na delu puta Debelo Brdo Rogačica biće potpuno obustavljen, to jest već jeste od danas do četvrtka 10. septembra zbog završnog asfaltiranja i put će biti zatvoren za sva vozila svakog od navedenih dana od 7 do 19 sati, dok će od 19 do 7 ujutru biti normalno omogućen. U nastavku brze trake In Excess i Perfect Strangers.

0: Eko. Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
1: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
0: Love Island Adria, ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
2: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
3: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
2: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
4: su mogli biti me.
2: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama.
5: Još pet
2: minuta? Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
6: Koja princeza je najpoznatija?
7: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
2: I ove godine Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
8: I to je tako.
2: Jetel. Sve što te povezuje.
9: Simfonijski orkestar RTS-a poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića, solista Aleksandar Tasić klarinet, dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se.
10: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
11: Tvoj broj, tvoja priča. Osvoji više od 1.800.000 evra. Loto, moguće je.
12: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Eko.
13: Hit nedelje.
14: Za hit 202 ove nedelje izabrali ste grupu Greta Van Fleet i pesmu So You Stand.

Kao što smo rekli, današnja brza traka posebnu pažnju posvećuje deci u saobraćaju. S tim u vezi Ministarstvo unutrašnjih poslova apelovalo je na roditelje da razgovaraju sa svojom decom koja voze električne trotinete i da im ne dozvole da to rade bez kacige i znanja saobraćajnih propisa. Propise možete proveriti na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova kao i na njihovoj Facebook stranici, jer navodi se da trotinet nije igračka i da dopuštenih 25 km na sat može da ne izgleda brzo, ali je upozorenje da pri toj brzini pad ili sudar mogu u sekundi promeniti život. U objavi piše i da jedan razgovor danas može sprečiti tragediju sutra, jer bezbednost nije stvar sreće, a posebno neće se tako nešto meni dogoditi nego nekom drugom. Dakle, ministarstvo je objavilo, kao što rekuh, i osnovne zakonske obaveze pri upravljanju električnim trotinetom. U nastavku posle novih vesti vraćamo se temi dece u saobraćaju. Imamo još sagovornika i interesantnih podataka na ovu temu. Imagine Dragons nas čekaju u nastavku Brze trake. Nice to meet you.

0: 3 do 4.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Ratko Mladić, nekadašnji komandant Vojske Republike Srpske, sahranjen je na beogradskom Topčiderskom groblju. Pelo je služio patrijar srpski Porfirije uz sasluženje vladike Srpske pravoslavne crkve, nakon čega je krenula povorka ka Topčiderskom groblju. Prethodno se ispred crkve Svetog Luke u beogradskom naselju Vidikovac okupilo više hiljada građana kako bi odale poštu Mladiću. U vladi Srbije je počela vanredna sednica nakon čega će se premijer Đuro Macut obratiti javnosti sa predlogom za raspuštanje Skupštine, potvrđeno je u vladi. Predlog za raspuštanje Skupštine je procedura koja je neophodna da bi se raspisali izbori. Više od pola miliona građana se do sada prijavilo za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara, objavio je ministar financija Siniša Mali. Prijavljivanje na portalu Uprave za trezor traje do 21. septembra, a isplata počinje 22. Prijavljuju se samo oni građani koji nemaju status nosioca prava za besplatne akcije, dok za ostale prijava nije potrebna. Evropska unija i Grenland potpisali su partnerski sporazum u vrednosti od oko 200 miliona evra, saopštila je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Istakla je da je reč o strateškom razvoju Grenlanda i Unije. Grubi radovi u tunelu Iriški venac, delu Fruškogorskog koridora, su u završnoj fazi, naveo je šef projekta Koridora Srbije Nikola Karadžić. Kako ističe, od ukupno 7 km

16 sati i 2 minuta nastavljamo našu brzu traku uz informaciju da se gužva povećava, ali šta drugo i očekivati. Ponedeljak je septembar, krenula je škola, deca su se vratila u školske klupe, nekima je to bio prvi put, a odlazak do škole za neku decu može da bude veći izazov upravo zbog puta koji moraju da pređu od kuće do škole. E, o tim izazovima ćemo pričati u nastavku. Pričalo se već i dosta o temi pred 1. septembar, ali ne treba zanemarivati priču o bezbednosti, jer najmlađi često mogu

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Zbog saobraćajne nezgode na autoputu posle petlje Beška u smeru ka Novom Sadu zatvorena je zaustavna traka.

0: Ići od kuće do škole za đake prvake, a i one malo starije može da bude izazov, jer možda prvi put su u situaciji da i sami prelaze taj put, pogotovo ako ih na tom putu čekaju raskrsnice ili neki drugi saobraćajni izazovi. Dosta se o toj temi pričalo pred 1. septembar, ali ne treba zanemarivati priču o bezbednosti, jer mališani često mogu da zaborave neka pravila, pa je na roditeljima da ih na njih podsećaju svakodnevno. Veljko Ćurčić, pomoćnik direktora Agencije za bezbednost saobraćaja, podseća šta je uvek dobro uraditi kada roditelji pripremaju male đake za ponovni ili prvi polazak u školu.
1: Roditelji moraju sa decom preći taj put od kuće do škole nekoliko puta i moraju stalno razgovarati sa svojom decom. Moraju biti deca stalno pod nadzorom. Ono što se negde dovodi pitanje jeste kad je to dete spremno da samostalno učestvuje u saobraćaju od kuće do škole, to je na proceni roditelja. Često roditelji to ne mogu sami baš da procene, pa traže stručnu pomoć od pedagoga, od učitelja u školi i slično, ali je jako važno da dete stalno ima nekog iznad sebe i da stalno neko motri na njime, da razgovara, da non stop procenjujemo situacije, da biramo tu najbezbedniju putanju koja ne znači da je najkraća. Ako prelazimo ulicu, da uvek biramo tamo gde postoji semaforizovani pešački prelaz, da dete ličnim primjerom podstaknemo na bezbedno ponašanje. Mi smo u prethodnom periodu imali niz sastanaka sa Ministarstvom prosvete i Zavodom za unapređenje obrazovanja i vaspitanja, gde smo se potrudili da napravimo neke materijale nastavnom osoblju, učiteljima i vaspitačima, koji će oni prezentovati i na času odeljenskog starešine i na roditeljskim sastancima, kao i vodič za roditelje. I tu smo zaokružili jedan kontinuitet škola, učenik, porodica. I to je najvažniji jedan krug o kome stalno moramo pričati.
0: Neki će sigurno sada prokomentarisati kako je to ranije bilo, odvede vas roditelj jednom ili dva puta u školu i posle toga morate sami, ali i vremena su drugačija. Saobraćaj je frekventni, mobilni telefoni su često deci u rukama, slušalice u ušima i ne treba zanemarivati i te distrakcije koje su sve prisutne u dečijoj svakodnevici, pa i na putu od kuće do škole.
1: To je situacija koju, nažalost, često vidimo na ulici kada smo u zoni škole ili slično. Slušalice, mobilni telefoni jako utiču na samu pažnju kod deteta, odvlače pogled, sluh, nije na onom dešavanju ispred. Dete u tom periodu nema koncentraciju razvijenu do te mere da može više stvari istovremeno da zapaža, da gleda i slično. I to sve utiče i na ponašanje u saobraćaju. Često deca kada koriste mobilni telefon ili slušaju muziku, koriste slušalice, mogu da previde svetlo na semaforu. Mogu da donesu jedan rizičan potez koji će dovesti do saobraćaja nezgode gde će oni nastradati. Nama deca u zoni škole najčešće stradaju u svojstvu pešaka i neka istraživanja su pokazala da deca što su više mobilnije i što se više kreću, manje su sklona rizicima da prave veće greške u saobraćaju. Deca nisu sposobni u ovom periodu da procenjuju udaljenost vozila niti brzinu kretanja. Ako dodamo distrakciju kao što je mobilni telefon i slušalice, jasno nam je da je to jako opasno po njih. Roditelji bi trebali da porade na ovome. Ovdje imam često jedan primjer, često kad se prevozim sa sestričinom u vozilu, vežem pojas i ona isto veže se pozadi. Kaže mi kako ti, tako ja. I ja sam se negde zamislio, taj obrazac ponašanja deca usvajaju, uče po modelu, uče od onih koji im veruju, koji su im idoli, uzori u tom periodu, i nekako smatram da samo ličnim primjerom svoje deci možemo olakšati to samostaljivanje, te bezbedne korake, kako na putu od kuće do škole, tako i u svakodnevnim situacijama, jer deca ponašaju roditelje i ako roditelj krši propise, ne poštuje saobraćajna pravila, ne možemo očekivati da će dete to sutrenog dana raditi.
0: Da, od prelaska na crveno pa nadalje kada je reč o propisima. Pričali smo, napomenuli smo nešto malo o električnim trotinetima i njihovom korišćenju kod najmlađih i da je Ministarstvo unutrašnjih poslova poslalo apel roditeljima da razgovaraju sa svojom decom o propisima. Kada je

0: je vožnja električnog trotineta u pitanju, jer mnoga deca koja su malo starija dolaze električnim trotinetom u školu i šta je ono po mišljenju Veljka Ćurčića što bi trebalo naglasiti kako deci, ali tako i roditeljima.
1: Nažalost, to je jedan trend koji se razvio prethodnih godina, doživio veliku popularnost i ovde često vidimo čak i dvoje dece da se odjednom prevozi na tom trotinetu ili lakom električnom vozilu. I ono što je poražavajuće ovih dana, što sam ja lično video, da roditelji prevoze decu dve osobe na trotinetu, što uopšte nije dozvoljeno. Tu roditelji posebno zanemaruju uzrast. Dete ispod 14 godina, koje nema navršenih 14 godina, ne može upravljati lakim električnim vozilom. Takođe, nema zaštitnu opremu. Jasno je zakon definisao površine gde se mogu deca kretati. Često kao nagradu za uspeh u školi, u sportu ili slično, roditelji nagrade tako što videli smo da ima neko drugo dete u komšiluku, trotinet, hajde da kupimo i našem detetu. Ali zaboravljamo i zanemarujemo i podcenjujemo rizike koji su jako veliki. Ako ne nosi zaštitnu opremu, kacigu, štitnike za kolena ili slično, jasno je da će lako doći do povrede pri najmanjem potresu na rupu i pri saobraćaju nesgodi.
0: Da, treba dakle posebno povesti računa o električnim trotinetima i pravilima i propisima koja su sa njima u vezi, ali i o svim ostalim saobraćajnim propisima. Sigurno ćemo još razgovarati o ovoj temi u okviru brze trake i u nastavku školske godine. 2 minuta sreće, 3 minuta smisla. U toj pesmi čeka nas Kralj Čačka.

upala petje, nastavljamo brzu traku, nažalost lošim vestima, ali neophodno je da ih čujemo jer potrebno je i to da znamo. Naime, uprava saobraćajne policije upozorila je da su juče u razmaku od samo 3 sata u saobraćajnim nesrećama poginule 4 vozača motocikala i apeluje na sve učesnike u saobraćaju, posebno na vozače dvotočkaša, da poštuju saobraćajne propise. Naime, u 5.15 juče na području Ljiga u direktnom sudaru dva motocikla na licu mesta stradala su oba vozača starosti 31 i 46 godina. Samo 20 minuta kasnije na teritoriji Temerina 17-godišnji vozač koji je upravljao motociklom bez vozačke dozvole, bez zaštitne kacike i druge opreme izgubio je kontrolu nad vozilom i poginuo na licu mesta. U 20.15 juče na području Sremske Mitrovice život je izgubio 30-godišnji vozač motocikla nakon sudara sa automobilom. Uprava saobraćajne policije ističe da je od početka ove godine u nesrećama poginulo 48 vozača i 3 putnika na motociklu, kao i 7 vozača i 2 putnika na mopedu. Još jednom, kažu oni, apelujemo na vozače da ne upravljaju vozilom bez vozačke dozvole, da poštuju propisana ograničenja brzina i da prilikom svake vožnje koriste zaštitnu kaciku i drugu propisanu zaštitnu opremu. Posebno apelujemo na roditelje, naglašavaju iz MUP-a, da i sve druge osobe koje ustupaju motocikle i mopede maloletnim licima, da to ne čine ukoliko ona ne ispunjavaju zakonom propisane uslove za upravljanje tim vozilom.

Septembar je mesec kada kreće lagano nova pozorišna sezona. Madanijanum u novoj sezoni najavljuje 6 premijera. 29. septembra je kod njih početak i otvorit će premijera, to jest drama Ja, Ema, ljubavni život Eme Bovary prema motivima romana Gustava Flobera, a predstavu režira Tanja Mandić Rigonat, dok je u naslovnoj ulozi Eme Bovary Jana Milosavljević. Druga velika dramska premijera u ovom pozorištu je komad Posle pada Artura Miller u režiji Petra Jovanovića. Ta premijera zakazana je za 25. oktobar, a glavna muška uloga pripala je Bojanu Žiroviću. Mesec dana kasnije i premijera opere očekuje se u Madlenijanumu, i to Evite. Režiju potpisuje Margareta Taboroši, a u ulozi Evite biće Irina Arsenijević. Pored ovih novih produkcija od početka sezone, biće tu i predstave koje su do sada privukle veliku pažnju publike, među kojima i Staklena menažerija, Gospodin u čizmama od dima, predstava Pluća, tu predstavu preporučujem, i druge iz njihovog aktualnog repertoara. Dakle, nova, to jest prva premijera u novoj sezoni, 29. septembar, Ja, Ema, ljubavni život Eme Bovary u pozorištu Madlenijanum.

0: Eko.
1: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
2: Brkovi, veliki koncert u Luci Beograd, 12. septembar u 20 časova. Promocija albuma Duga devetka. Ulaznice na Geekstix i tickets.rs. Brkovi, 12. septembar, Luka Beograd.

0: spavačima, sofama i sedećim garniturama. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Hej, Lili, danas biram.
2: Do 30% popusta na sve Eucerin proizvode do 16. septembra.
3: Lili, za sve što hoću.
4: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
5: Prošlo je 20 godina od izlaska albuma Back to Black i 15 godina od odlaska Amy Winehouse, a njena umetnost i dalje dotiče milione ljudi širom sveta. The Amy Winehouse Band stiže u Beograd. Originalni band Amy Winehouse 11. septembra u Dorćol placu. Ulaznice su na tickets.rs.
6: Ostvari ciljeve uz oročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
7: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
8: Eko.

0: still won't hear.
1: Pet sati i 8 minuta, nastavljamo našu brzu traku. U ovom trenutku nema veće gužve na Gazeli, Branko most, veće gužve u pravcu ka gradu, nema veće gužve ni na Slavi kao ni na autokomandi. Iz parking servisa i dalje upozoravaju da se putem SMS poruka šire lažne informacije o kojima se pošiljalac predstavlja kao parking servis i građane navodi da putem internet linka koji je lažan uplate navodno neizmirene naknade za parkiranje i u jednoj od poruka koje su građani ovih dana dobijali navodi se da zapravo poruka počinje sa poštovani korisniče, naš sistem je potvrdio da na vašem računu postoje neizmirene naknade za parkiranje i kako biste zaštitili svoja prava na uslugu, potrebno je da određeni iznos u roku od 24 sata uplatite, pa sada link na koji treba izvršiti uplatu. Dakle, upozoravaju iz parking servisa da su to lažne SMS poruke i navode da bi građani trebalo sve informacije o svojim obavezama prema parking servisu da proveravaju isključivo putem zvaničnih kanala komunikacije i zvanične internet prezentacije tog preduzeća. Mi slušamo Luis Capaldi u nastavku i pesmu Stay Love.

Belef najavljuje musical sa druge strane Jastoga 12. septembra u Sava centru, dakle ove subote, i to nije sve, posebno iznenađenje večeri bit će gostovanje Bajagino u okviru ove predstave. On će biti specijalni gost jer musical je, kao što mu ime kaže, inspirisan Bajaginim pesmama. Režirao ga je Jug Radivojević po tekstu Stevana Koprivice, a u glavnim ulogama su Slaven Došlo i Milena Živanović. Sa druge strane Jastoga priča o ljubavi i odrastanju, propuštenim prilikama i gradu koji se menja zajedno sa nama. Dakle, kao što su rekli u govoru o predstavi oni koji su je stvarali, musical je o onim trenucima u kojima je potrebno samo malo hrabrosti da Beograd, ali i život i ljubav pogledamo u nekim drugim bojama. Inače, ovo je predstava Pozorišta na Terazijama, na kome je već hit godinama unazad, nekoliko godina unazad, tačnije od 2021. godine, a sada je na velikoj sceni Sava centra u okviru Beogradskog letnjeg festivala u subotu sa gostovanjem Bajaginim, koji je bio gost i na premijeri ove predstave. Dakle, veče koje spaja i pozorište i muziku i pesme koje već decenijama znamo i smatramo ih svojim. Dakle, jedna emotivna biografija grada, ali i svih nas. Početak predstave je u 20 sati, a karata još uvek ima.

0: Eko.
1: Hang Time vas poziva da postanete deo rock istorije. Legendarni zvuk koji traje decenijama stiže u Beograd. Jet Pro Tal, Sava Centar, 11. septembar 2026. godine. Ulaznice su u prodaji na infinity.rs.
0: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
2: su mogli biti mail.
0: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama.
3: Još pet minuta?
0: Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
4: Koja princeza je najpoznatija?
5: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
0: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
6: I to je tako.
0: Jetel, sve što te povezuje.
7: PGP RTS vam predstavlja Orkestral. Dela seriozne muzike kompozitora Vladimira Tošića u interpretaciji Simfonijskog orkestra RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Hej, Lili, danas biram do 30% popusta na sve Eucerin proizvode do 16. septembra.
8: Lili, za sve što hoću.
9: Jeska slavi 15. godine u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 70% na svim dušecima od pene, nad dušecima, zaštitama za dušeke i jastocima za spavanje. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Brkovi, veliki koncert u Luci Beograd. 12. septembar u 20 časova. Promocija albuma Duga devetka. Ulaznice na Geekstix i tickets.rs. Brkovi, 12. septembar, Luka Beograd.
11: Tvoj broj, tvoja priča. Osvoji više od 1.800.000 evra. Loto, moguće je.
12: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
0: Eko.

Paul McCartney, Ringo Starr i Home to Us u brzoj traci u 6 sati i 2 minuta. A modernizacija saobraćajne infrastrukture u Srbiji poslednjih godina donela je jedan od najvažnijih alata za borbu protiv gradskih gužvi, pametne semafore. Pametni semafori su za sada na raskrsnicama u Beogradu, u Novom Sadu, planuje da budu i u drugim većim gradovima, a šta je za njih najvažnije, odnosno šta ova tehnologija znači za vozače. Svi vozači dobro znaju frustraciju čekanja na crvenom svetlu, na primjer u 2 ujutru, na potpuno praznoj raskrsnici. E, pametni semafori ovo eliminišu. Ako senzori detektuju da nema vozila u poprečnim ulicama, automatski će se upaliti ili produžiti zeleno svetlo. Zeleni talas više nije fiksno programiran za jednu brzinu u toku celog dana. Sistem ga prilagođava realnoj gužvi i protoku, omogućava vozačima da prođu više raskrsnica bez zaustavljanja ukoliko voze propisanom brzinom. Ovi sistemi su često povezani sa GPS uređajima u autobusima, u tramvajima ili vozilima hitnih službi i kada sistem prepozna da tramvaj prilazi raskrsnici, može produžiti zeleno svetlo kako bi vozilo puno putnika prošlo bez zaustavljanja i tako se ubrzava i javni prevoz. A da bi pametni semafor mogao da obavi svoj posao i upali zeleno svetlo, on mora da zna da ste tu. I upravo tu vozači Srbije treba da znaju kako da ne prave greške, kako ne bi ostali zarobljeni u crvenom svetlu, dakle da stanu tačno na zaustavnu liniju. To je, kažu, najvažnije pravilo, jer senzor se nalazi ugrađen u asfalt neposredno ispred ili tačno ispod zaustavne linije. Iako iz navike stanete 3 do 5 metara ranije, što mnogi vozači rade kako bi bolje videli semafor, senzor vas neće detektovati jer će sistem misliti da u vašoj traci nema vozila i nećete dobiti zeleno svetlo ili ćete ga čekati znatno duže dok se drugo vozilo ne približi. Također, da se ne ostavlja prevelik razmak u koloni, kada se upali zeleno svetlo i kolona krene, senzori prate protok vozila i ukoliko vozač ostavi neprirodno veliki razmak u odnosu na vozilo ispred sebe, algoritam može protumačiti da je kolona prošla i privremeno da ugasi zeleno svetlo. Dakle, bezbedno, ali normalno odstojanje treba držati i da se održava propisana brzina, jer sistem pametnih semafora sinhronizovan je za vozila koja se kreću u okviru zakonskog ograničenja, najčešće u gradovima 50 km na sat, pa ako vozite brže, stići ćete na semaforu pre nego što algoritam otvori zeleno svetlo i onda ćete morati da kočite i tako poništavate efekat celog sistema. Dakle, treba se uputiti u rad pametnih semafora koji su već na raskrsnicama naših gradova.

ničim izazvan u susret njihovom koncertu 12. septembar Zapa Barka. A Muzej nauke i tehnike vas poziva da u četvrtak 10. septembra od 6:30 u muzeju budete na predavanju i identifikaciji kamenčića. Zapravo dr. Zoran Miladinović sa Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu će održati predavanje Juvelirski kamen Srbije, u okviru koga ćete moći da saznate koji su to minerali i stene sa područja naše zemlje koji se mogu koristiti za izradu nakita. Dakle, od Fruške gore preko Šumadije pa sve do Kosova, šta se u tim zemljama, u toj prirodi nalazi od minerala što se može koristiti za izradu nakita. Od 19 sati je identifikacija vaših minerala, jer mnogi od nas su letos sa neke morske, rečne plaže doneli sa sobom neki kamenčić koji vas je privukao svojom bojom, sjajem ili oblikom i verovatno biste voljeli da saznate koji je to mineral ili stena, ili ste možda pak na nekom bazaru kupili kristal ili oblutak, ali ste zaboravili njegovo ime, zato možete da donesete svoj kamenčić u Muzej nauke i tehnike u četvrtak i da zajedno uz pomoć stručnjaka otkrijete kako mu je ime, i to pomoću jednostavnih metoda koje podrazumevaju pregled lupom koji može da odredi boju, sjaj, a zatim i test tvrdoće pomoću Mohsove skale i onda saznate o kakvom kamenčiću je reč. Inače, u našoj zemlji postoji više od 6000 vrsta minerala u prirodi, samo njih stotinak je zastupljeno i lakše ih je pronaći, a neke od njih možete videti na izložbi Podzemna galaksija koja traje u Muzeju nauke i tehnike do 15. septembra. Nas u nastavku čekaju Stonesi i Jealous Lover. Nova stvar.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Zbog saobraćajne nezgode koja se dogodila na petlji Kruševac-Zapad, krak petlje ka Pojatama, saobraćaj je na ovom delu puta usporen. U zaustavnoj saobraćajnoj traci nalazi se zaustavljeno teretno motorno vozilo na autoputu na obilaznici oko Beograda na 50 metara nakon izlaza iz tunela Železnik, a u smeru ka Dobarovcima.

0: Servis 202.
1: Bez vode će sutra zbog radova od 8.30 do 18 sati ostati potrošači u ulicama Hadži Milentijevoj, Janka Veselinovića i Đorđa Vajferta u Beogradu. Zbog radova na magistralnom gasovodu u Paraćinu će od sutra do 12. septembra biti obustavljena isporuka prirodnog gasa. Normalizacija snabdevanja očekuje se po završetku radova. Pripadnici policijske uprave u Vranju izvodit će bojevo gađanje na strelištu u naselju Stubal u opštini Vladičin Han od sutra do 11. septembra od 7 do 16 sati. U tom periodu biće zabranjeno kretanje na prostoru strelišta koje će biti obeleženo i obezbeđeno stražarima. Povodom obeležavanja Međunarodnog dana pismenosti, Narodna biblioteka Radoje Domanović u Leskovcu organizuje sutra akciju besplatnog upisa na 3 meseca. Zainteresovani mogu da se upišu u biblioteku od 7 do 19 časova. Mobilne ekipe Instituta za transfuziju krvi dežuraće sutra u prostorijama Crvenog krsta u Valjevu. Dobrovoljni davaoci krv mogu da daju od 9 do 15 sati.
0: Servis 202.

Automoto Savez javlja da je trenutno na graničnom prelazu Sremska Rača na izlazu iz zemlje čekanje 6 sati za teretna vozila, na Batrovcima i Šidu zadržavanje za kamione oko 4 sata, dok se na Kelebiji čeka 3 sata. Na Bezanu je nešto kraće zadržavanje 2 sata, na Horgošu 90 minuta. Prema informacijama uprave granične policije na putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, osim na Gradini gde se na ulazu u Srbiju čeka oko 20 minuta. A negde, da ne kažem daleko, jer je blizu u Veneciji, je u toku filmski festival najstariji na svetu i u okviru tog festivala i premijera dokumentarca Oasis Don't Look Back in Anger. Članovi britanskog sastava Oasis, Noel i Liam Gallagher, su doputovali u Veneciju, došli na premijeru ovog dokumentarca koji je režirao Dylan Sodern i koji govori o ponovnom okupljanju Oasisa, odnosno o pomirenju braće Gallagher nakon neslavnog raspada benda i njihove svađe 2009. godine. U Veneciji se film prikazuje van konkurencije, a inače dokumentuje to kako su se oni ponovo okupili i krenuli na turneju posle 15 godina razdvojenosti. Ono što je za nas važno i zanimljivo jeste da je film od četvrtka, to jest od 10. septembra i u domaćim bioskopima.

0: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Jeska slavi 15. godine u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 65% na svoj ćebad i ukrasnim jastucima, kao i do 50% na svim kaučima, sofama i sedećim garniturama. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Tvoj broj, tvoja priča. Osvoji više od 1.800.000 evra. Loto, moguće je.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Eko.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Zbog zadržavanja na graničnom prelazu formirana je kolona teretnih motornih vozila na naplatnoj stanici Adaševci. Saobraćaj je obustavljen za teretna vozila u smeru ka Šidu i mole se učesnici u saobraćaju da brzinu prilagode uslovima na putu. Da, kao što ste čuli, a već smo i mi rekli da su gužve na granicama kada je reč o kamionima i da se na prelazu Sremska Rača na izlazu iz zemlje čeka čak i do 6 sati. Za putnička vozila nema dužih zadržavanja osim na Gradini gde se na ulazu u Srbiju čeka oko 20 minuta. To je sve što se tiče brze trake za danas. Ponovo na programu sutra u 15 sati, sutra i preko sutra prema najavama RHMZ toplo, u sredu i veoma toplo, a zatim nas očekuje i postepeni pad temperature. Sutra je prosečna temperatura između 30, to je najviša dnevna, između 30 i 34 stepena, dok se u sredu očekuje i do 36 stepeni. Četvrtak i petak, a se očekuje i kiša i lokalni pljuskovi sa grmljivinom uz pad temperature, tako da se već za četvrtak najavljuje oko 30 stepeni, petak 29, a subota 24 stepena. Ako ostajete uz 202, što je svakako naša preporuka, za koji minut čeka vas pop u hitu, odmah vas očekuje letnje poliranje do 21 sat, a onda ste u ritmu 90-ih sa Zoranom sve do ponoći, muzika i pop kultura koji su obeležili ovu posebnu svakako deceniju u našim životima, dakle 90-te. Ostanite uz naš program i lepo provedite ovo veče i čujemo se.

0: Sastav Greta Van Fleet i pesma So You Stand, aktualni hit nedelje 202. Po vašem izboru u terminima hita slušamo ovu numeru dok ne izaberemo novi hit nedelje, ali večeras, pošto otvaramo novi krug, pre svega ponovo biramo...
1: Hit ponedeljka.
0: Sa vama narednih sat vremena Draško Bane i Popi, kao i obično, numera sa najviše glasova ide direktno u finale koje nas očekuju u subotu. Petkom radimo baraš, tada slušamo pesme iz prethodnih dana koje su osim te prvoplasirane ukupno skoro imale najviše glasova, nisu prošle dalje, tako da će dobiti još jednu šansu. Od njih se bira još jedna kao poslednja peta za subotnje finale. Na početku da čujemo kako i gde možete glasati.
1: Instagram, Facebook i Twitter, zvanične stranice Radio Beograda 202, Viber i SMS 064 0202 200 i e-mail program202@gmail.com.
0: To su opcije za glasanje, a u konkurenciji za hit ponedeljka malo pažnje molim. Grupa Simple Minds i pesma Beginner Boys.

Jack White i numera All Alone Again u pretposlednjem predlogu broj 9. Ponovo menjamo zvuk, tu je Miley Cyrus i pesma Bass Proof Suede. Let's go.

0: To su pesme koje su večeras u konkurenciji za hit ponedjeljka. Glasite za ono koje vam se najviše dopada. Na evo još jednom i opcija za glasanje.
1: Instagram, Facebook i Twitter. Zvanične stranice Radio Beograda 202. Viber i SMS 064-0-202-200. I e-mail program202@gmail.com.
0: Presek pravimo u 19.50 i tada ćemo znati koja pesma postaje hit ponedjeljka. Ide direktno u finale koje nas očekuje u subotu. Za početak grupa Simple Minds i pesma Beginner Boys. Beginner Boys.

0: Eko. Jeska slavi 15. godinu u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 65% na svoj ćebadi i ukrasnim jastucima, kao i do 50% na svim kaučima, sofama i sedećim garniturama. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: PGP RTS vam predstavlja Lucid Landscapes, studijsko izdanje Anje Đorđević, koje donosi autentičan doživljaj savremene klasične muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama PGP RTS.
2: Brkovi, veliki koncert u Luci Beograd, 12. septembar u 20 časova. Promocija albuma Duga devetka. Ulaznice na Geekstix i tickets.rs. Brkovi, 12. septembar, Luka Beograd.
3: Hej, Vili, danas biram
4: do 30% popusta na sve Eucerin proizvode do 16. septembra.
5: Lili, za sve što hoću.
6: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
7: su mogli biti me.
6: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama.
8: Još pet.
6: Još pet minuta. Nik.

0: Deca stalno zapitkuju.
1: Koja je princeza najpoznatija?
2: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
0: I ove godine Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
3: I to je tako.
0: Jetel, sve što te povezuje.

0: sedećima sofama i sedećim garniturama. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Tvoj broj, tvoja priča. Osvoji više od 1.800.000 evra. Loto, moguće je.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Eko.
4: Završeno glasanje, imamo novi hit ponedeljka. Na kraju, najviše glasova večera stiglo za pesmu. Pesmu. Rattle the Cage, koji izvodi Nickelback, tako da zahvaljujući vašim glasovima, oni postaju...
3: Hit ponedeljka.
4: Pozdravljaju vas Draško Bane i Popu, nastavku letnje kuliranje, pa ritam 90-ih. Do sledećeg susreta, svako dobro.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Na autoputu na obilaznici oko Beograda, 50 metara nakon izlaza iz tunela Železnik u smeru ka Dobanovcima, prethodno zaustavljeno teretno motorno vozilo u zaustavnoj saobraćajnoj traci nastavilo je svoje kretanje.

0: RS jest Scandinavian Sleeping and Living.
1: Prošlo je 20 godina od izlaska albuma Back to Black i 15 godina od odlaska Amy Winehouse, a njena umetnost i dalje dotiče milione ljudi širom sveta. The Amy Winehouse Band stiže u Beograd. Originalni band Amy Winehouse 11. septembra u Dorćol placu. Ulaznice su na tickets.rs.
2: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
3: su mogli biti me.
2: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama.
4: Još pet minuta?
2: Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
5: Koja princeza je najpoznatija?
6: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
2: I ove godine Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
7: I to je tako.
2: Jetel. Sve što te povezuje.
8: PGP RTS vam predstavlja Orkestral. Dela seriozne muzike kompozitora Vladimira Tošića u interpretaciji Simfonijskog orkestra RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Jeska slavi 15. godine u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 70% na svim dušicima od pene, nad dušicima, zaštitama za dušeke i jaslacima za spavanje. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Eko.

0: Radio 202.
1: A sad nešto sasvim 90-o.
0: Ritam

Dobro veče, dragi naši. 24. put se družimo u Meni se još uvek čini novoj emisiji Ritam 90-ih. Nemam ja problem sa protokom vremena, ali od kada smo ozbiljno uronili u muzički svet ove dekade, toliko novih vrata i puteva nam se otvaraju i 90-te predstavljaju kako dobro poznatim hitovima, tako i uvek u nekom novom i neočekivanom svetlu. Naredna 3 sata na 200 dvojci sa vama će biti Bane i još jedan Bane za Mix Pultom i Zorana. I interesantan početak emisije večeras nam je pripremio Bane, naš glavni muzički selektor. U njemu ćemo sresti dva benda čija imena se prepliću i povezuju iz više razloga. Oni su Pretty Maids i Guns N' Roses. Osim što su vizualno, sad dok evo gledam na kompjuteru, njihove fotografije bili prilično slični 90-ih, svirali su i zajedno u okviru velikih rock i metal festivala. Najpoznatiji primer njihovog zajedničkog nastupa, malo od udara od 90-ih, ali moramo ga pomenuti, desio se na čuvenom festivalu Sweden Rock Festival 2010. A zanimljivo je da postoji jedna istorijska neostvarena turneja iz 88. Pozdrav za 80. kada je band Motley Crue planirao veliku nemačku turneju na kojoj je trebalo da im predgrupe budu upravo Guns N' Roses i Pretty Maids. Štampani su bili promo posteri za ove koncerte, ali je cela turneja na kraju otkazana i nikada nije održana. Ali držat će se oni zajedno u prvom bloku naše emisije, pa možemo čak i da ih zamislimo na nekoj bini. Pretty Maids su 92. obradili pesmu Please Don't Leave Me, koju su tačno 10 godina ranije napisali i snimili legendarni Phil Lynott, lider kultnog benda Thin Lizzy i virtuoz na gitari John Sykes, kasnije član bendova takođe Thin Lizzy, ali i Whitesnake. Ova pesma je bila dosta bitna za njih dvojicu, praktično je spojila ove velike muzičare, dovela ih u isti bend i stvorila veliko prijateljstvo među njima. Inače, Skies, to mi je napomenuo Bane, nikada nije komentarisao ovu obradu, iako mu je nesumnjivo kao autoru donela dosta novca. Pre Pretty Maids i Please Don't Leave Me slušat ćemo jednu od najfascinantnijih rock balada u istoriji, iako je objavljena tek 91. na albumima Use Your Illusion. Don't Cry je zapravo prva pesma koju su Guns N' Roses ikada napisali. Axl Rose i Izzy Stradlin su je komponovali još 85. pre nego što je bend uopšte zvanično dobio ime. Inspiracija je došla iz stvarnog života, kako to obično biva. Devojka u koju je neko, a u ovom slučaju je to Axl, bio ludo zaljubljen, rešila da raskine sa njim ispred kluba Roxy. Dok je on plakao, ona mu je rekla don't cry. Sledeći večeri, Axl i Izzy seli su i napisali pesmu za bukvalno 5 minuta. 90. ne bi bile 90. bez njih. Guns N' Roses, evo ih u klasiku. Don't cry.

Čudi nas što Skies nikada nije komentarisao ovu obradu. Možda je rodila se ovde neka teorija zavere, bila bolja od originala. Ok, nećemo da sudimo o tome, samo uživamo u dobroj muzici, muzici 90-ih. 064-0202-200 radi punom parom i da vidimo šta ste već pisali. Pretenderka Chrissy danas slavi 75-i, pa Bane može da nas zasladi nekim njenim rođendanskim slatkišem pred vašu 25. epizodu. Pozdravlja nas naš slušalac Zoran. Hvala Zorane, prenećemo Banetu nego šta. Baš koji poruku koja stiže iz Vranja od Bobana, kad će ponovo jedna YouTube. Ne znamo Bobane, poslednji put je išla Acrobat i to na moju inicijativu. Bane obećao da će YouTube svakako ići opet jer imali su vrlo, vrlo blistavih momenta 90-ih, tako da sve je upisano, a odličan intro za sledeći blok dao nam je Voja koji kaže dobro veče. Dobro veče i poštovanje, Vojo. Dragi moji, evo jedne koju nismo dugo čuli, a zanima me malo istorije. The Beat is Hot, a song by BG, the Prince of Rap. Rap je teritorija na kojoj ćemo biti u narednim minutima, jer nastavak emisije donosi novi zaokret, a i vaše favorite kao što je sastav Sunshine koji će nam se pridružiti u pesmi Priđi mi ti, sa debi albuma benda koji je obrijan 95. za Jugodisk. Ne treba da nam bude neobično što je ovo izdanje, odnosno iz ovog izdanja stao upravo Jugodisk. Da dotaknemo malo i deo te istorije domaćeg izdavaštva. Nakon raspada Jugoslavije, sankcija, bujanja nezavisnih izdavačkih kuća, procvata piraterije, o tome sve znamo i doktorirali smo, stare srpske diskografske kuće su se našle u prilično

0: Hoću da ti vidim i ako ti se svidim, priđi mi ti.
1: A, evo, lepo ispunili smo muzičke želje brojnim slušalcima. Čujem, kaže moj kolega Bane za Mixpultom, da se kod mog imenjaka Kize vrti još jedna nova pesma sa samplom sastava Bee Gees. Proverit ćemo. Kako? Red Republic. Ja ne znam, ali eto, ja sam zabasala u 90. Malo kaskam za ovom novijom produkcijom. Metalčina obećava, proverit ćemo, ali ovaj flow nas je fino preznojio, želje ispunio i nastavljamo dalje priču o sastavu The Human League. Objektivno biste pre mogli da očekujete u emisiji posvećenoj 80-im kod mojih dragih kolega, ali kada su mnogi smatrali da je vreme ovog benda prošlo, oni su 95. objavili sedmi studijski album Octopus i vratili su sam vrh top lista. Dok je tom sredinom 90-ih muzičkom scenom Velike Britanije vladao, znamo već na pamet, gitarski Britpop i bendovi poput Oasis i Blur, The Human League je uprkos tome snimio album koristeći isključivo stare analogne sintesajzere. Dakle, ne treba đuskati previše da se ne preznojimo. Opet pravimo mali zakorak. One Man in My Heart, koju ćemo slušati, je jedna nežna, topla i sofisticirana balada koja je zvučala potpuno drugačije od svega što je u tom trenutku bilo moderno, ali upravo zbog te retro svežine postala ogroman radijski i ne samo radijski hit. A ako nas je neko kroz više decenija uverio u svoj talenat i muzičku svestranost, to je bez sumnje Annie Lennox. 92. godine ona je objavila svoj debi solo album Diva, a drugi singl sa njega, numera Precious, bila je vrlo intimna pesma nastala iz čiste, duboke zahvalnosti što je njena ćerka Lola nakon prethodne neuspešne i tužno završene trudnoće ipak bezbedno stigla na svet. Nakon planetarnog uspeha sa grupom Eurythmics, Annie je kroz album Diva redefinisala svoj zvuk. Dok je prvi singl, sećamo se Why, bio spora balada, Precious je donela drugačiju energiju. Kritičari su je pisali kao funky pop rock stvar u stilu Stevie Wondera. I pre The Human League, Annie Lennox u tom stilu stiže na 202 u pesmi Precious.

To su da neka slatka iznenađenja 90-ih i možda malo i zapostavljene pesme kao što je ova koja upravo ode u Fade, The Human League i One Man in My Heart. 064-0-202-200 radi. Hvala svima što nas slušate, na pozdravima, lepim rečima, a i predlozima, kao na primjer što je poslala Silvija. Dobroveče, zlatni ljudi, zlatne žice, ne zlice. Dobro bi bilo i par numera od Playboya sa albuma Do Koske. Pozdrav iz okoline Pančeva nam šalje Silvija. Hvala Silvija. Pa bili su skoro Playboyi, ne znači da neće biti opet, ali mogu da vam obećam vrlo dobar domaći muzički blok. Malo kasnije, negde iza 10, oko pola 11, ali hajde sad da ne licitiram. Ove večeri slušat ćemo i Davida Greja. I to je vrlo brzo u pesmi Sail Away, za koju je on sam izjavio da ju je stvarao godinama. Pisao je, odbacivao, ponovo sklapao stihove u raznim životnim periodima, zbog čega je u šali naziva svojom Frankenstein pesmom. Bilo mu je potrebno mnogo vremena da inženjerski sklopi sekvencu akorda kako bi postigao željeni zvučni efekat koji pesma ima na kraju. Objavljen je na čuvenom albumu White Leather iz 98. godine, koga ćemo se večeras i setiti upravo ovom numerom koju i dan danas svako doživljava na svoj način, a tako u stvari i treba. Pre njega, jedna od najuspešnijih pesama svih vremena, prema navodima magazina Billboard, najveći hit u karijeri, Toni Braxton. O da, došlo je vreme i za nju, odnosno na nju. Jedan od najpoznatijih pop R&B klasika 90-ih, Unbreak My Heart. Ova pesma je prvobitno bila namenjena kanadskoj divi Celine Dion. U isto vreme, Toni Braxton je čula numeru Because You Loved Me, koju je takođe napisala Diana Warren, i silno želala da snimi, ali je njena izdavačka kuća smatrala da još uvek nije, što bi rekao Rundek, vrijeme za to. I na kraju su pevačice praktično zamijenile pesme. Celine je uzela Because You Loved Me, a Toni Braxton je dobila Unbreak My Heart. Možemo reći da su obe numere dobile, jer su postale istorijski hitovi, a Toni Braxton je za nju osvojila i Grammy nagradu za najbolju žensku pop vokalnu interpretaciju. Pre Davida Greja čućemo i mi večeras, a oni hrabri možda će i zapevati, to ostavljamo vama. Ovo je Unbreak My Heart i Toni Braxton.

Koliko je vremena, truda, godina i posvećenosti detaljima David Gray uloži u ovu pesmu, da i tako se to čuje, Sail Away. A šta kažete vi, 0640202200, evo jednog, barem jednog konkretnog predloga i grupe koju uvek rado volimo da čujemo u ovoj emisiji. Pozdrav za ekipu emisije 90-ih, moj predlog je grupa Prefab Sprout i pesma Life of Surprises iz 92. Poručuje nam Milan sa Vračara. Hvala najlepše Milane, kao što rekoh, zapisano i Banetu preneto. Kad već pominjemo vaše želje, vreme je za vašu ne jednom, nego mnogo puta pominjenu želju, a to su The Brand New Heavies. London i Atlanta spojili su se u pesmi koja slavi ljude koji imaju bujnu maštu, sanjare i one koji pokušavaju da pobegnu od surove realnosti, podsjećajući nas da ostanemo verni svojim snovima čak i kada nam život postavlja koje kakve prepreke. Sam naslov jasno nosi poruku Dream on Dreamer, a pre ovog velikog i prelepog trenutka acid, jazz i funk muzike 90-ih čućemo i pesmu koja je praktično uvela podžanr pod nazivom Italo House u mainstream i je zauvek promijenila zvuk evropskih top lista na prelazu iz 80-ih u 90-te. Sastav Black Box je ogroman hit iza kog postoji velika prevara, a verujte večeras će još biti priča o prevarama koju moramo da raskrinkamo. Kada se grupa pojavljivala na televiziji, uključujući kultni Top of the Pops, u spotu i generalno vizualnom predstavljanju, u centru pažnje bila je, sećamo se, možda i ne, prelepa francuska manekenka Catherine Kinol i publika je verovala da ona peva sve te sjajne vokale. Međutim, Catherine nije otpevala ni jednu jedinu notu, šta bi sad rekao Voodoo Papa u vezi sa Catherine, neću da ga citiram. Šta više, u to vrijeme ona jedva da je uopšte i govorila engleski. Ona je bila jednostavno samo lice grupe koje je otvaralo usta slično skandalu koji je kasnije zadržala desio i grupu Mili Vanili, dok su pravi tvorci pesme bila trojica italijanskih klubskih producenata. E, da, da, ti Italijani. A, dobro, neću na tu stranu. Hoću da razjasnimo stvari. Glas koji ćemo čuti zapravo u originalnoj verziji pesme pripada američkoj disco i soul divi Loleti Holloway. Italijanski producenti su samplovali njen vokal iz pesme Love Sensation iz 80. godine bez dozvole i bez navođenja njenog imena. To je urađeno u eri kada, hajde sad da budemo pravični i realni, autorska prava za samplovanje u dance muzici još uvek i nisu bila pravno regulisana na pravi način. Loleta je bila besna kada je čula svoj glas na svetskim top listama, dok druga devojka na televiziji kupi slavu za njen rad. Usledila je velika tužba koja je rešena financijskom nagodbom van suda. Šta je uopšte laž i prevara u svetu muzike, možda ni nema veze, važno je da dobro zvuči, baš kao The Brand New Heavies i pre njih raskrinkani, ali odlični, bitno znati u čijom zaslugom Black Box, Right on Time.

Dream on Dreamera, to su čari živog programa Vreme leti, naš slušalac Stevan i ja ovde se kuckamo ko je koga pokrao u vezi sa vokalima prethodne pesme, pre Brand New Heavis, Black Box, šta su radili sve Italijani, pa moglo se pasti u ono vreme, rekli smo više puta, autorska prava nisu bila tako striktno regulisana i vrlo često pominjamo te samplove i neke momente, kada je i došlo do

To je ELP Paper Blood. Javite se slobodno i vi 064-0200-2200. Radi, mi smo tu do ponoći u ritmu 90-ih. I'm a Believer je ime čuvenog hita grupe The Monkees, kojeg su 95. savršeno haotično uz spoj alternativnog roka 90-ih i britanskog nadrealnog humora obradili i MF i Wick Reeves i Bob Mortimer. EMF je bio indie plesni band poznat po planetarnom megahitu Unbelievable, a sa druge strane Reeves i Mortimer su bili kraljevi britanske alternativne televizijske komedije i već više puta su uplali svoje prste u neke od pesama koje smo slušali u ovoj emisiji. I naravno, umjesto klasične obrade, vraćamo se pesmi o kojoj pričamo, dobili smo nešto potpuno drugačije, a iako je zvučala kao jedna obična interna šala, pesma je postigla ogroman, pa čak i za same autore, neslućen uspeh i stigla do broja 3 na zvaničnoj britanskoj listi singlova. Njihovo izvođenje u kultnoj emisiji Top of the Pops je ostalo upamćeno kao totalni haos na sceni, gde su komičari potpuno ukrali šou muzičarima, skačući i zabavljajući publiku na način na koji, pod znacima navoda, ozbiljni bendovi to nisu radili. Bacite pogled i na ovaj nastup, a to je više nego dovoljno razloga da se večeras setimo i ovog momenta koji je obeležio 90. A jedan od najkreativnijih i najneobičnijih, usuđujem se to da kažem i da snosim punu odgovornost, bendova ove naše dekade bio je britanski sastav Corner Shop. Globalno su postali poznati po megahitu Brimful of Ash-a, ali njihova stvarna zanimljivost leži u jedinstvenom kulturnom identitetu, tu žanrovskoj nepredvidivosti, a bogami i političkom buntu. Pa sam naziv benda Corner Shop je direktno ironično poigravanje sa britanskim rasističkim stereotipom da su imigranti iz Južne Azije isključivo vlasnici malih lokalnih prodavnica na tu tamo nekom ćošku. I u vreme kada su britanskom scenom dominirali beli muški bendovi, Corner Shop su ponosno istakli svoj azijski identitet. Oni nikada nisu bili običan bezbrižan pop band, a pamtimo i da su na samom početku karijere, 92. godine, javno digli glas protiv čuvenog pevača Morrisseya, optuživši ga za koketiranje sa desničarskim idejama i rasizmom kroz pesme poput National Front Disco, da-da. U znak protesta članovi benda su i javno spalili Morrisseyevu sliku ispred sedišta izdavačke kuće EMI u Londonu. Njihovi rani albumi poput Hold On It Hurts bili su puni oštrih tekstova protiv rasne diskriminacije u Britaniji, a večeras će nam se pridružiti u pesmi Sleep on the Left Side iz 97. koja je odličan primer njihove autentičnosti. U njoj su spojili indijski retro melos, britanski indie rock, pa bogami i hip-hop samplove u jednu lepu, finu, koherentnu celinu koja uspešno prenosi neke možda teške životne teme. I Corner Shop su zaslužili da im posvetimo pažnju u našoj emisiji i rado to činimo večeras pesmom Sleep on the Left Side.

Ko je njih spojio? Sudbina, nema druge. Dakle, ako vam je potrebna dodatna doza dobre energije za sutra, preksutra ili bilo koji dan, EMF, Reels i Mortimer, I'm a Believer, to je najtoplija preporuka od dežurne ekipe. 202. A evo uskoro jedne pesme koju su sve moje drugarice tu negde u srednjoj školi ili na početku fakulteta, naravno, pobogu uključujući i mene, znale na pamet. Ma nešto smo je znale, nego smo urlale, vrištale, baš kao Meredith Brooks te 97. godine. I nismo razmišljale tada iskreno previše o feminizmu i svemu onome zbog čega se sada ovoj pesmi pripisuje toliko velika važnost, ali bilo je nečeg tako gotivnog kada na kućnoj žurci ili u klubu dođe red na pesmu Bitch, kao što će nadam se biti i kada za koji trenutak dođe na red i na našem radiju. A pre nje jedna od najpoznatijih balada na svetu koja je postala globalni fenomen jer je bila glavni muzički motiv u kultnoj romantičnoj komediji Notting Hill sa Julijom Roberts i Hughom Grantom u glavnim ulogama. Reč je o čuvenoj numeri When You Say Nothing At All, koju izvodi Ronan Keating. Kada je snimio ovu pesmu, on je još uvijek bio zvanično član vrlo, vrlo popularnog boys benda Boyzone. Pesma je zapravo bila njegov debut solo single i postigla je ogroman uspeh, stigla do broja 1 na muzičkim top listama i praktično preko noći pokazala i dokazala da Ronan može da izgradi veliku i uspešnu samostalnu karijeru i van pomenutog benda. Pre Meredith Brooks, evo te famozne balade, a i podsjećanje na film Notting Hill, When You Say Nothing At All i Ronan Keating.

Malo naše, malo vaše ideje i tako zajedno krojimo emisiju Ritam 90-ih 24. put, evo večeras po redu, a šta nam vi kažete, koliko predloga je poslao Ivica, ali to je to, to su te asocijacije, šta je on sve voleo, naš poštovani slušalac iz 90-ih od Rednexa, Cotton Eye Joe, mislim da smo to imali, pa dalje masa pesama grupe Texas, Fatboy Slim, Nirvana, Faith No More, Soundgarden, bukvalno kao Banetova playlista, ali to je to, to jesu nekad veliki grupa koje su obeležile 90-a i pred nama su dva benda koje smo voleli 90-ih, a volimo ih i danas. Dinosaur Junior su te 96. napravili potpuni zaokret u odnosu na sve ostalo što su ikada snimili, dok su, pamtimo, postali poznati po glasnom alt-rock zvuku, distorziranim gitarama i onako sirovoj noise punk energiji, numera Take a Run at the Sun zvuči spram toga kao jedna nežna pop rock pesma iz 60-ih, a za to postoji i dobar razlog. Frontman Jay Maskis prvobitno je napisao za soundtrack filma Grace of My Heart, čija radnja smeštena u muzičku industriju 60-ih, pa i muzika verno oslikala taj period uz neskrivenu inspiraciju grupom The Beach Boys, njihovim čistim gitarama, višeglasnim vokalnim harmonijama i instrumentom Theremin, baš sam googlala koliko košta, ako hoćete da ga kupite, na oglasima kupujem, prodajem i slično, nije ni toliko skup, ali zaista samo za ozbiljne fanove, taj Theremin je bio vrlo prepoznatljiv baš za tu, nazovimo je psihodeličnu fazu i grupe Beach Boys i Briana Wilsona, a i mnogih drugih. Sve to zajedno čućemo u pesmi Take a Run at the Sun odmah posle grupe Hole. Doll Parts je numera koju smo izabrali za večer. Zašto baš nju? Ne znam ni sama, ali mislim da je vredi čuti. Nju je napisala Courtney Love 91. ubrzo nakon što je upoznala Kurta Cobaina. A, interesantno, objavila ju je tek na kultnom albumu Live Through This u jesen 94. samo nekoliko meseci nakon Cobainovog samoubistva. Ovo je po mnogima jedan od najvažnijih i najvećih alternativnih rock singlova iz 90-ih, sastav Hole, Doll Parts.

Neki su u ovoj fazi zavoleli, a neki si ljutito odrekli sastava Dinosaur Junior. Nama je prijelo, a nadamo se i vama, Take Run at the Sun. Ovo je ritam 90-ih na 202-ci i sigurno se sećate pesme Into That Car, koji su snimili Iggy Pop i Goran Bregović, kako mi ovaj bizarno zvuči dok to izgovaram, ali da, jeste, Iggy Pop i Goran Bregović su se našli za potrebe čuvenog filma Arizona Dream 93. godine. Iggy Pop je o saradnji sa Goranom Bregovićem i snimanju ovog planetarnog hita, da se ne lažemo, bio je to, govorio biranim rečima, ali je cela priča kasnije dobila ozbiljan skandalozni obrt i dovela do velikih nesuglasica, pre svega zbog Bregovićevog kršenja autorskih prava. Iggy Pop je u početku bio fasciniran energijom i zvukom koji je Bregović doneo. Sam Brega je u intervjuima pominjao kako je sa Iggyjem bilo sjajno sarađivati jer je on, citiramo, pravi rock'n'roll pesnik i profesionalac. Iggy Pop je pesmu Into That Car i ceo soundtrack izneo jako dobro, a pesma se emitovala na mnogim radiostanicama širom Evrope. Te velike nesuglasice i problem nastali su nešto kasnije kada se saznalo da je muzika za pesmu Into That Car zapravo u velikoj meri preuzeta, odnosno, da kažemo i nazovemo stvari pravim imenom, plagirana iz stare pesme A Solencara, koju je izvodio francuski muzičar Enrico Macias. Kada je Iggy Pop saznao da je pesma na kojoj je radio zapravo većinski ukradena, bio je ljut. Prema rečima režisera filma Emira Kusturice, Iggy ga je lično nazvao telefonom i negodovao i upravo je ovaj sukob oko Iggy Popa i autorskih prava bio glavni razlog zašto je Emir Kusturica zahladneo svoje prijateljstvo sa Goranom Bregovićem. Francuski sud je na kraju zvanično proglasio Bregovića krivim za plagijat, pa je morao Enriku Masijasu da isplati i odštetu. Iggy Pop se distancirao od cele priče, ali pesma je ostala upamćena kao jedan od najzanimljivijih uradaka ove naše dekade, kolaboracija, ali i najkontroverznijih hitova 90-ih na našim, a i evropskim prostorima. Ovo je bila malo duža, ali verujem zanimljiva priča o pesmi do koje će nas dovesti irska umetnica Enya, glavnim singlom sa njenog albuma The Memory of Trees iz 95. godine. Interesantno, malo je falilo da ova pesma ne bude ni snimljena, ali da ne grešim dušu, ponekad producente pominjem u negativnom kontekstu, ali ovde su spasili stvar i učinili da pesma preživi i zaživi. I evo sada u našoj emisiji, ovo je Enya, Anywhere Is. Thank you.

I posle ove kontroverzne, ali velike regionalne pesme, stupamo na domaći teren i to u velikom stilu uz dve grupe koje su snažno obeležile našu muzičku scenu 90-ih, a i period posle njih. Kanda, Kođa i Nebojša i album Igračka plačka. Broj 015 u katalogu izdavačke kuće B92. Sniman 97. objavljen 98. Ovaj album savršeno reflektuje društveno-političku atmosferu i duh urbanog života u Beogradu s kraja prošlog veka. Smatra se jednim od najboljih i najvažnijih domaćih izdanja iz 90. godina, a ilustrovat ćemo ga pesmom Mediteran. Drugi veliki domaći bend koji smo izdvojili ove večeri je Veliki prezir. Malo pre Kande, Kođe i Nebojše, oni su objavili svoj kultni debi album originalno samo na kaseti da bi svetlost dana u CD formatu ugledao tek početkom 2000-ih. Pravi kolekcionarski dragulj je ta kaseta i slojevita zvučna slika grupe koja je bila i ostala zaštitni znak generacije koja je stvarala muziku 90-ih u Srbiji. Veliki prezir nam upravo stiže u etar pesmom Ne znam.

Posle ovoliko vaših muzičkih predloga koji su stigli i večeras i u prethodnim emisijama, pada mi na pamet, a mislim da Bane najviše voli kad mu uživo saopštim u programu šta mi je palo na pamet, da možda u nekom trenutku napravimo i neki domaći specijal 90-ih. Toliko toga kvalitetnog se dešavalo na našoj sceni da zaista objektivno mislim da ista zaslužuje barem to. No, o tom potom. Vreme je došlo da se negde pred kraj drugog sata naše emisije setimo i čuvenog engleskog kant-autora Juliana Cope-a, koji je 90-ih iz klasične pop zvezde prešao u ekološkog aktivistu i modernog druida. A ta transformacija označena je njegovim kultnim dvostrukim albumom Peggy Suicide, na kome se nalazi pesma u kojoj ćemo slušati Beautiful Love. Nakon što je krajem 80-ih pod pritiskom izdavača pravio razno razne ustupke, komercijalne pop hitove, mada verujem da mu je to prijelo i to je zvučalo odlično, poput World Shut Your Mouth, Cope je za Beautiful Love rešio da radi isključivo po svom. Odbio da se povinuje standardima i pop formulama tog vremena i umjesto da, recimo, snimi tipičan visokobudžetni video, spot za Beautiful Love je bio eksperimentalni i low-fi pokušaj spajanja starih tehnika sa njegovim novim vizijama, što je prilično iznenadilo, a izbunilo tadašnju MTV publiku. U vreme pisanja pesme postoje opsednut praistorijskim spomenicima, paganizmom i britanskom mitologijom. Pominjanje Avalona, mitskog ostrva iz legendi o kralju Arturu, u prvom stihu pesme direktno povezuje moderni pop sa drevnom mističnom prošlošću Britanije i ova veza ubrzo sledi na 202, ali pre nje sećamo se i Eddie Brickell. To smo radili više puta, ali sada je došlo vreme i na njen solo album iz 94. na kome je objavljena pesma Good Times. Jedan od ključnih kurioziteta u vezi sa njom jeste gostovanje Barrya White-a, ali još više mislim da je bitna činjenica da se video sa ovom pesmom našao na instalacionom CD-u za Windows 95 kao multimedijalni uzorak. Za milione ljudi širom sveta ovo je bio prvi video spot koji su ikada pogledali na računaru. O da, 90. su svakako bile vrlo, vrlo uzbudljive, a na to nas podsjeća i Eddie Brickell pesmom Good Times.

Julian Colby, Beautiful Love je svakako bila jedna radio-friendly pesma, ali vredi preslušati temeljno ceo njegov opus iz faze koju smo pominjali, a koja se tiče 90-ih. Ali šta kažete vi, tu smo i dalje i malo se kuckamo, nešto pročitam, nešto ne stignem, 0640-202-200 je naš broj. Kaže nam naš slušalac Saša, baš sam se pitao da li imate na radaru grua i 357, kad ono čujemo špici gru i 357, pobogu, naravno da imamo na radaru i jedne i druge, još puno, puno i domaćih i stranih izvođača. Zatim Nemanja nas podseća na Eddie Brickell, ali iz faze New

Razlogom su đuskali do duše van takta, ali nećemo sada o tome. Sada ćemo o legendarnom irskom gitaristi Garyju Mooreu, koji je pesmom Cold Day in Hell, prema mišljenju mnogih, definisao svoju najuspešniju muzičku fazu. I to se eto dešava opet 90-ih, nakon što je tačno 90-te albumom Still Got the Blues napravio potpuni zaokret od heavy metala, uslovno rečeno, ali neka to bude to, ka bluzu. Mnogi su se pitali da li može to da ponovi. Cold Day in Hell je bio glavni dokaz da taj uspeh nije nikako bio slučajan. Ova pesma je zadržala prepoznatljiv, skup, onako ispoliran zvuk 90-ih, ali što najbitnije i onu klupsku živu energiju. Pored njegovog gitarskog umeća, jedan od važnijih razloga zbog kojih pesma zvuči tako bogato i tražim pravu reč, masno, mislim da je to dobra reč, jeste učešće čuvene duvačke sekcije The Memphis Horns. Njihovi aranžmani daju pesmi autentičan duh američkog soul bluza, što u kombinaciji sa Mooreovim evropskim hard rock korenima jeste stvorilo jednu fenomenalnu energiju. Takođe, na bubnjevima je bio Anton Figg, poznati iz benda Davida Lettermana, a bas je svirao još jedan legendarni muzičar, Will Lee. Kako ekipa na jednom mestu, odnosno u jednoj pesmi Cold Day in Hell, stižu u naš program u kome ćemo mesto najpre ustupiti sastavu koga i večeras i malo u emisijama pominjete. Oni se zovu Stone Temple Pilots i jednom od najvećih klasika garažne ere i rock muzike uopšte, kako navode izvori. Jedan od najboljih uvodnih rifova u istoriji roka uvodi nas sada i u tu čuvenu numeru Interstate Love Song.

Nije da rezimiramo, neko se 90-ih pitao da li Gary Moore može još. E, ovo je bio njegov odgovor, Cold Day in Hell. A često kažemo da je za uspeh u životu presudan dobar tajming. U ljubavi, osjećanjima, tu sve može da bude snažno, ali taj trenutak može da bude baš nepovoljan. I o tome govori pesma Bad Time, sastala The Jayhawks iz 95. godine. Inače, ovo je opet obrada. Koliko obrada imamo, da li vidite, dragi slušalci, imamo puno obrada, puno filmskih hitova, što sve upućuje na jedno, neću ništa da kažem unapred, ali smeši nam se neki specijal. Vraćamo se priči o sastavu The Jayhawks i obradi hita iz 75. koji je originalno napisao Mark Farner za Grand Funk Railroad. Koliko je trenutak bio loš, govori to što je Farner napisao pesmu dok je prolazio kroz vrlo turbulentan razvod, a melodija nastala dok je izbjegavao, sam je tako naveo, lonce i tiganje kojima ga je gađala tadašnja supruga. Nezgodno, ali nekada se trenuci najveće inspiracije događaju u najneobičnijim situacijama. Sve to su u svom stilu 20 godina kasnije prearanžirali The Jayhawks i objavili na svom čuvenom albumu Tomorrow the Green Grass. A otuđenje, mentalna napetost i usamljenost mogu da izazovu muku i glavobolju goru od situacija u kojima se našao naš protagonista, koji je bio, ili tako, gađan tiganjem u glavu, ali mogu se sagledati, i to je dobra stvar, i u životu i u muzici, kroz prizmu crnog humora i upakovati u formu slatkog psihodeličnog popa 60-ih. Baš to je učinio čikaški band Wilco 99. u numeri Summer Tids, koja značila i njihovu promenu zvuka benda ranije poznatog po roots rock ili alt country stilu, koji su ovom pesmom potpuno odbacili. Formula vesela muzika za tužne ljude je postala zaštitni znak grupe Wilco i izvršila ogroman uticaj na kasniji razvoj modernog indie rocka. Aranžmani opet u stilu psihodeličnog popa i 60-ih, opet inspirisani zvukom bendova The Beach Boys. Ne najavljam to slučajno, zato što će The Beach Boys i tekako imati na svoj način mesta i do kraja naše emisije. To je ono što ćemo pre nego što zapevamo Bad Time To Be In Love čuti u pesmi Summer Tid sastava Wilco.

O da, postoji velika mogućnost da se recimo sutra ujutru probudite i da pevate ovu pesmu ceo dan. Trebalo bi donosi ovaj crveni znak upozorenja, ali tako je to sa hitom kao što je Bad Time i sastav The Jayhawks. E, zašto sam vam pominjala nekoliko puta i onako probala da provučem i podvučem poruku da obratite pažnju na sastav Beach Boys? Zbog toga što su dve pesme istog imena, jedna domaća i jedna strana, spremna za vas, a nose ime Briana Wilsona, kreativnog vođe grupe Beach Boys. On se inače svojevremeno povukao u izolaciju nakon što doživeo ozbiljne zdravstvene i mentalne probleme i oko 3 godine je većinu vremena provodio u krevetu. Steven Page iz grupe Bare Naked Ladies je napisao i otpevao pesmu koja nosi njegovo ime 92. godine. Divio se Wilsonu kao tekstopiscu i vizionaru i direktno više puta, a nije samo to on bio, da se razumemo, navodio sastav Beach Boys kao veliku inspiraciju. Ova pesma je pomogla grupi Bare Naked Ladies da se probije u Americi. Tokom narednih nekoliko godina posle objavljivanja izgradili su bazu pratilaca preko granice rodne Kanade, a pesma Brian Wilson je postala koncertni favorit publike. Tu nije kraj, pesma počinje i završava se istim stihom koji govori o impulsivnoj kasnonoćnoj poseti prodavnici ploča. Brian Wilson se upuštao u mnogo neobičnije avanture, ali pišući baš o ovom izletu, Steven Page je pokazao kako Wilsonove ekscentričnosti mogu dovesti do inspiracije. Nekima se to u početku činilo ludim, ali svakako je deo njegove genijalne ličnosti. Inače, a ovo je jako bitno, samom Brianu Wilsonu se svidela ova pesma i izvodio ju je na svoj turneji Pet Sounds 2000-te i to obično kao uvodnu pesmu. I izjavio je svojevremeno da mu je čast što je Ben koristio njegovo ime i uz osmeh dodao i da ga je malo sramota te faze u kojoj je toliko vremena provodio ležeći u krevetu. Ali sve te faze su, čini se, deo životnih priča mnogih velikih umetnika. Brian Wilson je to svakako bio i čućemo kako su ga pesmom ovekovečili Bare Naked Ladies. Ali pre njih i sastav Eva Braun je na svom antologijskom drugom albumu Pop Music iz 95. godine objavio pesmu koja je istovremeno muzička posveta geniju, ogledalo mračnog istorijskog trenutka u kom je nastala i vrhunski primer pop zanata, a zove se očekivano Brian Wilson. Ovo je Eva Braun u ritmu 90-ih.

Dva prava remek dela u bloku koje je za nas, a što bi rekli playboye koje pominjete u porukama, sve je bolje kada smo zajedno, sve je bolje kada smo uživo. 0640-200-220, ne spavate ni vi. Ima ovde još nekoliko sjajnih asocijacija na Briana Wilsona, ali mislim da ga za sada ipak ostavljamo po strani. Samo da pročitamo jednu poruku, mislim da je važna. Veliki pozdrav 90-im, kaže nam naš slušalac Kalina iz Sremske Mitrovice. Znam da ne ispunjavate želje u istoj emisiji, ali ako ipak može PJ Harvey The Wind za druga Radeta koji je trenutno u bolnici. Ne možemo da stignemo večeras, zapisali smo, a Radetu želimo da što pre napusti bolnicu i da sve prođe kako treba, koji god da je razlog koji ga je smestio tamo, bit će sve u redu. Hajde da mantramo pozitivno ove noći. I ostalo tu još nešto jače od 20 minuta do kraja naše emisije, taman dovoljno da vam predstavimo ili da vas podsjetimo na Sean Colvin, američku kant autorku koja je više puta dokazala svoj talenat da ispriča mračne filmske priče kroz svetle pop folk melodije. Ali za njenu karijeru je presudna bila 96. kada je pesmom Sunny Came Home napravila prvi izlet u fiktivno pripovedanje i pisanje kroz likove, što joj je tek dalo slobodu da izrazi svoje emocije, a i donelo dve najprestižnije Grammy nagrade 98. za pesmu i izdanje godine. Čućemo je posle još jednog od najvećih i najpoznatijih pop hitova sa početka 90-ih, holandskog sastava Ten Sharp i pesme You iz 91. Ja mislim da se svi sećamo ove melodije, ali recimo ipak još reč dve o njoj. Pre nego što su snimili ovaj hit, Ten Sharp su funkcionisali kao petočlani rock band koji je izgubio izdavački ugovor. I kada su spali na samo dva člana i verovatno isto toliko i para u džepu, snimili su pesmu You kao jedan demo snimak bez ikakvih očekivanja. Taj snimak ih je preko noći lansirao na sam vrh evropskih top lista. Iako su dalje nastavili da stvaraju, nijedan njihov kasniji single nije uspeo ni da se približi planetarnom uspehu ove numere, koja je donela prepoznatljiv kontinentalni pop zvuk, dosta različito tadašnje dominantne američke i britanske produkcije. Pa hajde da se setimo i ovog mega hita, ima još vremena. Ovo su Ten Sharp na 200 dvojici u pesmi You.

Sunny came home, vreme polako i da neki od nas idu u kući, ali ima još ovde jače od desetak minuta, iskoristimo ih pametno. Jedan od poslednjih velikih talasa power balada pre nego što je grunge potpuno transformisao svetsku muzičku scenu, zabeležio sastav Firehouse numerom When I Look Into Your Eyes, koja je bila najuspešniji singl u celokupnoj karijeri ovog benda. Pesma je objavljena na njihovom drugom albumu Hold Your Fire. Tokom 92. muzičkim svetom je već uveliko dominirala ekipa zvana Nirvana, Pearl Jam i tako dalje, a oni su realno potiskivali tradicionalni hair metal i hard rock 80-ih. I uprkos toj promeni trendova, Firehouse je uspeo da lansira ovaj single pravo među 10 najboljih na listi Billboard Hot 100, što svedoči o izuzetnoj snazi same pesme da opstane u vreme kada je taj žanr praktično izgledao.

sumirao. A jedno veliko ime u muzičkoj istoriji, Bob Dylan, je imao dosta autorski sušan period tokom 90-ih, mada diskutabilno je šta je to sušan. Album Time Out of Mind je uz album Under the Red Sky iz 90-te jedini autorski materijal koji on snimio tokom cele dekade. Ali ovaj album iz 97. mu je doneo čak 3 Grammy nagrade, uključujući nagradu za album godine. Vredimo se s vremena na vreme vratiti i opet ga slušati od početka do kraja, ali to ostavljamo vama ako želite da tako provedete noć. Stigli smo mi do kraja i ove emisije. Bane, još jedan Bane i Zorana bili su sa vama. Hvala vam što ste ponovo bili najbolji slušalci na svetu. Novo druženje u ritmu 90-ih zakazujemo za sledeći ponedeljak u 21 čas, a do tada vas pozdravljamo i želimo vam još jednu lepu, prijatnu letnju noć, a za sam kraj, naš izbor kada je Bob Dylan u pitanju je pesma Not Dark Yet. Uživamo uz njega. Laku noć!

0: mirom zatvorenih očiju.
1: Širom zatvorenih očiju. A sad nešto sasvim 80-o.
2: Zašto baš 80-o?
1: Pa zato što su 80-te ponovo u modi.
2: 80-te? Ko uopšte može da zaboravi 80-te?
1: I mi mladi znamo za 80-te.
2: 80-te su i dalje u modi.
1: Ali bez naramenica i bez frizura sa repovima.
2: 80-te zauvek.
1: Samo na tvojoj 202-ci.
2: 80-te.
3: Dobrodošli u još jedno muzičko putovanje kroz 80 na 200 dvojici. Ćao, Alek.
4: Ćao, čao.
3: Društvo koje će biti sa vama u naredna 3 sata je super raspoloženo da se nikako ne pozdravi sa letom i to smo odlučili kako kroz muziku, tako i kroz neke priče. Nina, Robert, Alek i Dejana su sa vama do 18 časova i školarci su možda krenuli u školu i to njima obično znači kraj leta, ali nama odraslima još uvek ne i zato ćemo početi onako baš letnje.
4: Da, pa malo nam je misija šizofrena. Prvo, mi podržavamo sve one koji su na odmorima i navijamo, zato radujemo se sa njima. Drugo, dosta nam je ove vrućine, tako da biće i tog raspoloženja. Svako jednostavno će dobiti ono što očekuje u današnjoj emisiji.
3: Mislila sam da ćeš da kažeš ono što zaslužuje.
4: Što zaslužuje. Malo ali, čudno, da, ali vidjet ćete po izboru pesama.
3: Biće za svakoga po nešto.
4: Ja lično želim da ove vrućine prestanu, ali jednostavno podržavam i Bicu. Nisam bio nikada i kada se pesma Sandija Martona pojavila 84. godine, svi smo uživali u tome i zamišljali da smo tamo. A ne samo da je on pevao i Bici, nego tu su i Hladna braća, beogradski bend, ali ukratko ćemo reći o svakome. Sandi Marton je Aleksandar Marton, rođen je u Zagrebu 59. godine, tata mu je radio u Jugoslovenskoj ambasadi u Italiji i puno je vremena tamo provodio, tako da odlučio da se sredinom 70-ih i preseli i

tamo počne svoju karijeru. 82. godine ga je otkrio lovac na talente, čuveni Claudio Cecchetto, i odlučeno da on postane teen idol. Zbog duge plave kose, zbog imidža, zbog svega, to se i desilo. Zajedno su napisali tu prvu pesmu People from Ibiza i to je bio mega hit. Posle on je imao još nekoliko hitova, ali eto, uglavnom, to je neki Italo disco.

a Hladna braća imaju samo jednu jedinu verziju pesme Ljubi me na Ibici. Oni su je izveli na Mesamu 85. godine. To je bio jedan beogradski trio koji podržavali su ih svi. Vojkan Borisavljević je pisao za njih. Tu su bili Sanja i Dragan Ilić. Znači, braća su zajedno napisali ovu pesmu. Sloba Marković aranžman. Lazar Istovski im je pomagao što se tiče aranžmana i oni su objavili i kasnije album Poludećemo zajedno, sviđa mi se naslov, 87. godine, gde je sve to sakupljeno, sve te njihove pesme, tu su i obrade, recimo Black is Black, pa obrade čak Reja Kudera. Uglavnom, Ibica je bio veliki, veliki hit 85. 6. tih godina, ali eto, idemo na Ibicu, pa dosta, idemo, dosta smo pričali, da.

uopšte može da zaboravi 80-te. Osamdesete, zauvek.

0: fenomeni koji nikada nisu bili dovoljno cenjeni, kaže jedna vaša poruka na temu ove pesme koju smo slušali.
1: Sad, In the Heat of the Night.
0: Da, da.
1: Pa kako nisu,
0: Sandra
1: vrlo su,
0: muž,
1: da.
0: Kako da ne?
1: Da, pa vrlo su, mislim,
0: strano što ih mi često i slušamo.
1: Da, slušamo. Ja sam to shvatio, možda mi je bilo malo čudno da 85. godine Marija Magdalena bude hit godine, kada je to bila godina Live Aida i mnogih drugih stvari, ali potpuno poštujem, bilo je nešto novo. Rekli smo da je Sandra N. Lauter, da je ona već bila članica grupe Arabesque i deo tog disko pokreta, ali tek poznanstvo, odnosno i brak sa njenim mužem Mihajlom Krecom ili Kretom je doneo taj neki novi zvuk. Ovo je potpuno originalno, a kasnije znamo sarađivali su u njegovom projektu Enigma.
0: Da,
1: ovo je bio prvi album The Long Play, baš onako interesantan naslov, isto 85. godine. I da, što se tiče Marije Magdalene, broj 1 u 9 zemalja, a ova pesma otvara taj album In the Heat of the Night i eto, razmišljamo kako je u vrelini noći. Ne da razmišljamo, nego
0: osjećamo to.
1: Da. Ja noćas isto, kad sam otvorio prozor, kao, ma da, dolazi svežina. Ne, nije dolazila. Da. Ili ste možda toliko već ugrelo.
0: Čekamo to kao ozebao sunce, ali da. Nadamo se da stiže uskoro iza nas neka svežina. Što se tiče ove emisije, neće biti previše, više ćemo imati takvih nekih letnjih tema, ali imat ćemo i noviteta, što je slučaj sa narednom numerom, najnoviji autorski rad legendarnog škotskog sastava, što se mene tiče najomiljeniji deo emisije kada predstavljamo nešto novo, a zapravo potiče iz 80-ih godina. Simple Minds imaju novi materijal.
1: Da, a znam šta ti voliš. Ti voliš kad kažemo nešto novo i onda znamo da to novo zvuči jako dobro kao staro,
0: da,
1: zapravo
0: da.
1: U tome je poenta. E, upravo tako zvuče Simple Minds, jedan od najznačajnijih bendova i 80-ih i 90-ih i kasnije. Inače, nastali su još 77. u Glasgowu. Od originalnih članova ostali su Jim Carrey, gitarista Charlie Burchill i eto, oni pevaju u novom najavnom singlu Beginner Boys, pevaju o tome kako posmatraju svoje unuke prilikom njihovog odrastanja.
0: Eto, pa, i to su dočekali.
1: Da, sasvim legitimna tema. Eto, ABBA imala na svom povratničkom albumu dosta takvih momenata, ali zašto ne i Simple Minds. Inače, album će se pojaviti 29. januara 2027. Say Cross Sankt se zove i oni su najavili turneju sa Gary Newmanom kao predgrupom. Fantastična kombinacija. Dobijate, ako odete na koncert, i više nego što se može očekivati. Slušat ćemo, znači, pesmu Beginner Boys, obratite pažnju, kao iz najboljih dana. E, druga pesma je The Cure, njihov treći singl sa 8. studijskog albuma Disintegration. Robert Smith je, znamo, ovu pesmu napisao kao venčani dar svojoj tada verenici Mary Poole neposredno pred venčanje 88. godine, a pesma je objavljena u avgustu 89. godine, pa šta ćete lepše, nešto što ostaje ne samo njoj, nego svima, jedno remek delo, stvarno jedna od najboljih pesama grupe The Cure. Posle toga slušamo The Human League. Bratislav je požerlao pesmu Lebanon, sjajni vodeći singl sa 4. studijskog albuma Hysteria. Napisali su ga Phil Oakey i gitarista Joe Kellis i moramo znati da su oni u to vreme bili pod velikim pritiskom diskografske kuće da se ponovi uspeh albuma Dare, ali nije bilo lako ponoviti i oni su uradili pravu stvar. Potpuno drugačiji stil, počinju sa basom, ima puno gitare, jedna gitaristička pesma za čuvene synth pop pionire, i sasvim dobar uspeh i stvarno odličan singl, Bratislav je to poželao. Eto, to su prve tri pesme u narednom segmentu.

0: Srećan rođendan Rodgeru Watersu. 83. 6. septembra je rođen 1943. godine. Svaka čast i pošto verujemo da nas sluša, nadamo se da je zadovoljan i srećan.
1: Ma kako ne? I prisetio se posljednjeg boravka u Beogradu 2003. godine. Srećan rođendan Rodž sa moje strane. Svaka čast, vrlo vitalno izgleda, a da kažemo da je rođen u jednoj porodici, majka mu je bila, mislim, prosvetni radnik, otac, ne znam tačno šta je po zanimanju, Eric Fletcher Waters, nažalost on je stradao 43. godine u Drugom svetskom ratu u Italiji i to je, i majka je bila levičarski nastrojena, tako da je to mladog Rodžera nekako opredelilo da se bavi tim pitanjima i uticalo na njegov rad, njegovi politički stavovi i sve to, i sa svojim prijateljima sa studija arhitekture. 65. godine Syd Barrett, Nick Mason i Rick Wright osniva Pink Floyd. Iako je Barrett pisao uglavnom pesme u prvoj fazi, Rodger je bio onako vođa iz senke i on je osmišljavao sve one nastupe, sva ta psihodelija je dolazila od njega. I kada je Syd Barrett morao da napusti bend zbog, znamo svi, problema sa drogama i šizofrenije u pitanju, Rodger je preuzeo kormilo i nekako polako usmerio Pink Floyd u onom pravcu kakvog ih mi znamo u najslavnijoj fazi. Njegovi konceptualni albumi su Metal, Dark Side of the Moon, Wish We Were Here, Animals, The Wall, The Final Cut. On je bio, rekao bih, jedno 70% autori muzike i tekstova. Naravno, bili su tu i Gilmore i Wright, Mason manje više kao bubnjar, ali Rodger je čvrsto vodio taj bend u putevima najveće slave i možda najveće poštovanja. I to ga je nekako zamorilo i on je nekako video da ne može da sarađuje više sa njima i nekako je čekao priliku da napusti bend. U decembru 85. godine on je obavestio diskografsku kuću da napušta bend. E sad, bili su oni sudski procesi, srećom sa Nickom Masonom se i pomirio, oni su ostali prijatelji, nažalost to sa Gilmorom nije slučaj, nastavio je putem solo karijere i onda je bio suočen sa tim da ime Rodger Waters možda nije toliko poznato širim ljubiteljima, širem krugu ljubitelja muzike, i imao je neko nepriznavanje njegovog solo rada. Da bi negde krajem 90. kada je i verzija Pink Floyda pod vođstvom Davea Gilmora posustala, počeo ponovo da biva cenjen zbog fenomenalnih koncerata, fenomenalnog isto nove muzike, tako da njegov poslednjih 30 godina je on zapamćen po fantastičnim turnejama, a ne zaboravimo da je 1990. postavio The Wall u Berlinu kada je pao Berlinski zid. On je u šali rekao 80. godine, postavit ću Wall ako padne Berlinski zid. Ko bi pomislio da je 89. godine se to upravo i desilo. Tako da, eto, Rodger nastavlja, verovatno će manje nastupati, ali i dalje vrlo aktivan, i što se tiče nove muzike, mislim da pripreme autobiografiju, imat ćemo šta da čujemo o svemu tome. Mi smo slušali Another Brick in the Wall Part 1 i da najavimo za jesen, pošto je album Zid izašao 30. novembra 79. godine, osim singla Another Brick in the Wall Part 2, sve ostalo je, album je imao velikog uticaja tokom 80. 81. godine, kada su oni i išli na one turneje, i onda ćemo detaljno analizirati dupli album The Wall sa nekim verzijama koje se ne nalaze na originalnoj ploči, sa live nastupima, tako, biće fantastično za ljubitelje Pink Floyda i za one...
0: A ima ih, evo, mnogi da. Ti se zahvaljuju što smo upravo ovo slušali.
1: A tek ono što će da
0: tek
1: bude,
0: to što
1: da,
0: sledi, da.
1: Ja jedva čekam, ali imamo još puno interesantnih ploča da preslušamo umeđu vremenu.
0: Ne znam kako bi njegovo mišljenje bilo o Studio 54, nismo imali prilike sigurno da ih slušamo previše tamo.
1: E da, to je bila ona anegdota, pa on nije imao ništa protiv da Another Brick in the Wall bude u disco ritmu.
0: Da.
1: On je malo širi shvatanje, ali recimo neke stvari ne voli, i tu je recimo Ozzy Osbourne je možda malo bio grub. prema njegovim fanovima, prema njegovom opusu, ali Roger Waters je vrlo komplikovana ličnost. Ja mislim, išao je na psihoterapije, 4 ili 5 brakova ima iza sebe, ali ono što kao muzičar i autor tekstova i sve to ostavlja, to je ono što nam je najvažnije.
0: Da, ali ne možemo onda na ovaj način proslaviti baš njegov rođendan, ali mogu mnogi drugi da uživaju u onome što sledi, jer upravo idemo u diskoteku 54 da đuskamo i uživamo ipak više u elektro i disko muzici.
1: Da, i opet taj naš eksperiment, kako bi posetioci Studio 54 reagovali na Italo disco. Jedan od najvećih hitova Italo disco muzike je izvođač Baltimora i Tarzan Boy iz 85. godine, pesma koja je veliki uspeh postigla tada, a kasnije je ponovo objavljena. Mi ćemo slušati, pošto je diskoteka, proširena verzija, onako još je plesnija, a posle toga britanski, pa mislim da je duo Freeze i njihov najveći hit I.O.U. koji je napisao Arthur Baker, DJ i producent iz Amerike, koji je radio sa Afrikom Babatom, Planet Patrol, kao i sa New Order. I sad ovu pesmu je remiksao čuveni Jelly Bean Benitez zajedno sa Arthurom Bakerom i to je bila fenomenalna pozicija, broj 2 u Britaniji i 20. najprodavaniji singl za 83. godinu. Ja sećam, moj prijatelj Velje ludeo, rekao da je to hit godine, ali sećam se da je bilo leto, tako da leto 83. godine ponovo u diskoteci Studio 54. Treća numera koju ćemo slušati, to je već izvođač koji je ostavio jako dobar utisak, već ga vole naši plesači,
0: da.
1: Boban Petrović i Svetski osmeh, to je zapravo tražio i Dejan iz Beograda kao muzičku želju. Boban Petrović, legendarni vođa grupe Zdravo, kasnije i biznismen, on je mogao 81. godine sebi da priušti da ode u Njujork, da napravi album Žur i da uz pomoć njujorških muzičara napravi remek delo koje su mnoge generacije prihvatile kao ultimativnu disco i dance ploču. I znamo da je on kasnije napisao one romane o noćnom životu Beograda, Rokanje 1 pa Rokanje 2. Uglavnom, Boban Petrović, Svetski osmeh, treća po redu, prethodno Baltimora i Freeze.

0: Malo domaćeg funk zvuka sa kultnog albuma Žur upravo slušali i Bobana Petrovića, Svetski osmeh, a po želji Dejana iz Beograda, ako nas Dejan sada sluša, nadamo se da uživa u svojoj želji, a sada ćemo se malo igrati upoređivanja.
1: Da, da, da. To smo dugo planirali da uradimo i naredne četiri kompozicije su povezane, dve po dve u paru. Pa tematski moglo bi se nazvati uticaj grupe The B-52s na domaći novi talas, na jugoslovenski novi talas početkom 80-ih godina. Prvo da kažemo za B-52s, oni su bend iz Atensa, iz Georgije, to je univerzitetski grad, odatle su i R.E.M. I oni su u početku bili grupa prijatelja kojima je bilo dosadno, nisu muzičari. I kada su se dohvatili instrumenta, shvatili su da imaju dobre ideje, veliku maštu. Recimo, tu je bila Kate Pearson, koja je svirala klavijature onako na neki dečiji način, Ricky Wilson, gitarista, koji je svirao samo sa četiri žice i zato ta njegova gitara ima specifičan zvuk. Njegova rođena sestra Cindy Wilson je druga pevačica i one udaraljke. Tu je bio Fred Schneider, koji je uglavnom onako skakao i vrištao, bio je vokalni solista, i Keith Strickland, on je bubnjar. Tako da su oni počeli kao bend za žurke i videlo se da imaju odlične ideje. Recimo, pesma Rock Lobster je taj ima neverovatan riff. John Lennon je zbog nje se vratio na scenu i kada je čuo pesmu Rock Lobster tokom 79. 80. rekao je, pa ovo je ono što je Yoko radila, pošto Kate Pearson i Cindy Wilson znaju da je proizvode takve vrišteće momente kao što je Yoko ono radila, i on je bio lud za Rock Lobster. Inače, njihove teme su od neke jeftine naučne fantastike, dečijih tekstova, sve to uklopljeno u taj ludački imidž. Njih dve su nosile perike, neki zvuk kao da su pali sa nekih planeta. I tako ćemo mi slušati dve pesme sa njihovog debi izdanja, The Planet Claire, ona otvara album, i sad slušajte kako tekst ide. Ona je došla sa planete Claire, brže od zvuka svetlosti. Planeta Claire ima ružičasti vazduh, sva drveća su crvena, niko tamo ne umire, niko i nema glavu. Eto, otprilike. Ali čućete neverovatno atmosferičnu muziku, kreće taj hipnotički ritam, ta gitara, i prvo ide zvuk Kate Pearson, pa se pesma razigrava, i to je prilično slušala beogradska grupa The Boys. Oni su na svom drugom albumu Muvanje, pesmu Jugoslovenka, prilično bazirali na tom gitarskom rifu. Mislim da ćete prepoznati. Idu prvo redom Planet Claire i Jugoslovenka. E, posle ide ta čuvena Rock Lobster. Obratite pažnju, vrlo kompleksna pesma sa opet tim zaraznim gitarskim rifom. Električni orgazam su svoju himnu Zlatni papagaj, jedna od najznačajnijih pesama jugoslovenskog novog talasa, bazirali na onom posljednjem ekstatičnom delu gde se sve raspada od tih rifova, vrištanja i ostalo. Tako da, za vas koji niste slušali The B-52s iz rane faze, koji ih znate po Love Shack, po Flintstonesima i ostalo, ovo je drugačiji zvuk, nešto mnogo, mnogo avangardnije. Posle su sarađivali sa Davidom Byrneom i oni stvarno imaju potpuno originalan stil, koji je, eto, videlo se, uticao na paket aranžman i na sve te bendove. Ja mislim da Idoli su isto bazirali Ameriku na takvom nekom sličnom zvuku. Eto, igramo se malo.
0: Poredimo.
1: Sve to dozvoljeno. Svaki bend mora da čuje nešto drugo da bi nadogradio svoj stil, ali eto, B-52 su uticali na mnoge naše bendove, između ostalih na The Boys i na Električni orgazam.

0: Jugoslovenka. 80-te.
1: Zato što su 80-te ponovo u modi.
0: 80-te zauvek.

0: Bio je to buntovnički manifest jedne generacije tokom 80-ih godina, Zlatni papagaj, električni orgazam i ono što smo i najavili pre ovoga, malo poređenje, šta se tu pozajmilo, šta je uticalo i kako su zvučali strani, a kako domaći muzičari.
1: Pa sličan je aranžman i taj sirov zvuk, ali to je nekako i normalno i logično. Stilski su bili slični, bazirali su se isto na sličnim uzorima, tako da meni je fenomenalno sve i eto, htjeli smo vam predstaviti i The B-52 sa iz te početne faze. Evo, baš imaju, sad su reizdali njihov mini LP Mesopotamija sa koji je producirao David Byrne sa jednim live albumom, fantastičan live album iz 82. godine, kada su isto promenili drugačiji stil. Slično, kao da su Talking Heads se ujedinili sa B-52, izuzetno izdanje. Posle su se oni stvarno isto menjali. Eto, i dan danas nastupaju njih troje, Cindy Wilson, Kay Pearson i Fred Schneider.
0: Eto, bravo Alek, svaka čast, stižu pohvale od Ivice koji kaže veliki respekt za vas sa 202 i opšteg poznavanja muzike i čitavog istorijata i detalja svetske i domaće muzičke scene, oduševljavate me, zaista nema vam ravno.
1: Hvala. Pa to se od nas očekuje. to se od nas očekuje. Moramo temeljno da proučimo sve, da uživamo, da bi znali.
0: Da upoznamo 80. na pravi način. Da. Hvala Ivice vama svakako što to primećujete i nadamo se da ćete uživati i u nastavku sve do 18 sati do kada se družimo, jer mi sada uplovljavamo u albumsku epizodu, rubriku koju posvećujemo ovoga puta albumu Heartbeat City sastava The Cars. Proleće 1984. godine donelo je ovo izdanje, ploču koju je bend vratila na sam vrh svetskih top liste i uspostavila na neki način i zlatni standard kada je u pitanju novi talas pop roka.
1: Da, i oni su baš bili prvoborci američkog novog talasa, ali opet drugačije osnove. Rekli smo da njihovo delovanje kasnije se moglo nazvati power pop. Rico Kasek je bio glavni čovjek, to znamo, i oni su promenili producenta. Prva četiri albuma im je producirao Roy Thomas Baker, čovjek koji je zadužen za ona fantastična višeglase grupe Queen, pošto on je producirao i Night at the Opera i A Day at the Races. E, on preuzima znači grupu Cars u prva četiri albuma i sada novi Robert John Matt Lang zadržava to sjajno višeglasje uz tu elektroniku koju on na savršen način ukombinuje sa njihovim gitarama i klasičnim new wave zvukom. Tako da i pesma It's Not the Night koja nam sledi, to je negde B2. It's Not the Night nije bila single, ali jedna od stvarno najlepših i favoriti Senke, baš onako jedna noćna atmosfera što se tiče te pesme. E, sljedeća pesma B3 je, ja razmišljam o kako je izgledala na ploči za one koji ne znaju, bila je single Why Can't I Have You, peti single, 7. januara 85. godine. Kritika je rekla da je to onaj izvorni Rico Kasek, savršeni synth pop, onako sporija kompozicija, sve je tu savršeno i odličan uspeh. I B4, poslednja pesma koju ćemo danas slušati je I Refuse, pretposlednja pesma, sasvim dobra, korektna, uklapa se u temu i atmosferu albuma. Znači, slušamo Cars, albuma Heartbeat City, It's Not the Night, Why Can't I Have You i I Refuse.

0: Grupa The Cars, I Refuse, kao treća pesma u ovom nizu koju smo slušali, a na početku smo rekli da ne dozvoljavamo da leto prođe i da ga zaboravimo, bez obzira što nam je možda malo ovih vrućina preko glave, ali bit će danas, rekli smo, i rashlađivanja, bit će i zagrevanje i ne da nama nije gnjeta da nam leto tako lako prođe.
1: Da, opet leto 83. ali sam početak leta, ja mislim da je negde krajem maja, početkom juna objavljen pilot single za njen prvi solo album na engleskom jeziku. Tad se nije znalo da je ABBA praktično završila svoju najpoznatiju fazu od prvih 10 godina, kako su oni nazvali kompilacijom, krajem 82. godine. I Agneta je, kao i Frida, želela da ima odličnog producenta. Frida je imala Phila Collinsa, a Agneta je želela Berija Giba. Međutim, ona je imala problem da ne leti avionom posle one nesreće na turneji 79. godine, kada je grom udario u njen avion. Njen taj paničan strah se samo intenzivirao posle i ona je odbijala da ode, recimo, u Ameriku, u Miami, gde je Berry Gibb želeo da joj producira album. Onda je ona pozvala čuvenog Australijanca Mike'a Chapmana, koji, znate, radio je sa Smokey, sa Sweet, sa Suzy Quattro, sa Blondie, jedan od najboljih autora i producenata, tako da, eto, Berry Gibb je ostao neka želja, ali možda je sa Mike'om ispalo još i bolje. Oni su slušali jedno 300 kompozitora, kompozicija koji su priložili za album i odabrali 12 odličnih kompozicija. Wrap Your Arms Around Me se zove taj album, ali prvi single su pikirali da bude letnja pesma. Slušat ćete neki brazilski ritam sa tim silnim udarakama. Pesma se zove The Heat Is On. Vrućina traje, Tropical Summer Balmy Day, vidi se koliko je to onako nepodnošljiva pesma što se temperature tiče, a opet i način pevanja je interesantan. Agneta malo podražava Kate Bush, kao da su spojili te dve pevačice u tim visokim registrima. Ona zvuči kao Kate Bush, a opet kada je niži tonalitet liči na njen standardan glas. A inače, to nije nova pesma. Nusha Fox, Australijanka, je 79. godine snimila, ali bez nekog određenog uspeha. Odlična rezultata je postigla. Broj 1 u Norveškoj, Švedskoj, Belgija, Holandija, Švajcarska, sjajni tiraži. I album je vrlo, vrlo raznovrstan. Pričali smo da su obe ABBA pevačice opsednute bile da zvuče kao Pat Benatar. Frida je nekako uspela sa I Know There's Something Going On da bude rockerka, a Agneta je imala isto druge singlove sa više gitare, a na albumu su bili gosti i članovi grupe Smokey. Tri originalna člana, pošto Mike Chapman ih je doveo da budu i prateći vokali. Oni se čuju u pesmi The Heat Is On, čućete taj muški hor pred kraj, a Chris Norman je isto imao jedan mini duet sa njom na tom albumu. A što se tiče grupe Smokey, oni su imali, sećate se, 76. 7. i 8. triumfalne sezone što se njih tiče, i Srebrna krila su naša pomalo imitirala taj raspukli vokal Krisa Normana, ali već 79. godine, iako su ušli u 80. godine u pozorište u kući, čak rođa komentariše Babe It's Up To You, Up To You, njegov engleski taj single, taj album The Other Side Of The Road je pokazao znatno osipanje njihovog sledbeništva, zato što nisu se prilagodili New Wave-u, a možda jednostavno je takva muzika bila da i nisu mogli. Međutim, oni naredne godine, posle tog osrednjeg uspeha, snimaju pesmu Take Good Care Of My Baby, koja je obrada stare pesme Carole King i Gerija Goffina iz 61. godine, koja je postigla fantastičan uspeh i 61. godine, ali Smokey su tu napravili svoju onu klasičnu, onaj Smokey u najboljem izdanju, i nekako uspeh je se vratio, ne u onoj meri kao ranije. Tako su oni dočekali početak 80-ih, još su, Chris Norman je bio još par godina, da bi se udružio sa Dieterom Bohlenom iz grupe Modern Talking i 86. godine kao solista postigao veliki uspeh sa pesmom Midnight Lady, koja je stvarno pokorila top liste u Evropi, korišćena i u nemačkoj krimi seriji Tator 86. godine. Tako da slušamo...
0: Sve to u nizu.
1: Da, aktere sa albuma Wrap Your Arms Around Me, prvo kao prateće vokale, Anjeta solo, a posle toga Smokey i Chris Norman solo.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Radio Beograd 202. Glavni i odgovorni urednik Milica Kuburović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Chris Norman, Midnight Lady, slušali smo sve ono gde Mike Jackman umešao svoje prste i nadam se da ste uživali u ove prethodne tri numere, a sada ćemo malo ići na vaše želje.
1: Da.
0: Nismo ih slušali neko vreme, samo smo, čini mi se, jednu
1: da.
0: Do Dejan sada imali priliku. Da. E, zato sad imamo čitav niz.
1: Da, znači, pored Rodgera Watersa nas sluša i Moroder, odnosno, koji bi drugi Moroder bio nego Giorgio. Pa da. Giorgio je poželao dve kombinacije želja, jedna nije bila iz 80-ih, pa smo odlučili da mu pustimo The Art of Noise. Pa naravno, mislim, Moroder zna šta je dobra produkcija, šta je vrhunska produkcija 80-ih godina. Odlučili smo se za kompoziciju koju nismo do sad čuli, Moments in Love. To je njihov, prvo se našla na EP izdanju, pa je kasnije završila na njihovom debut albumu Who's Afraid of the Art of Noise. A inače, Art of Noise su stvarno interesantan britanski sastav, sačinjen i od jednog novinara, od klavijaturistkinje Ann Dudley, tu je bio i producent Trevor Horn, onda programer, tako da su oni bili potpuna revolucija. I ono što kaže Trevor Horn, da, snimali su za ZTT Records kao i Frankie Goes to Hollywood. Fenomenalno je to što je pesma Moments in Love odsvirana na venčanju Madone i Shona Penna.
0: To sam htela i ja da kažem, ali ukrao si mi show.
1: Da, ja to nisam znao.
0: To je baš jedan romantičan moment bio kada su krunisali svoju ljubav 85. godine, baš uz ovu numeru, pa možemo to i da zamišljamo dok slušamo kako Madone ide ka svom
1: uz ovu pesmu koja je kod nas bila jedna špica, ja mislim, za televizijsku emisiju. Ja isto nisam znao da, eto, priznajem da se ja sam edukujem, da su to The Art of Noise, Moments in Love, znači single koji je, eto, 85. godine odlične pozicije osvojio i toliko je fantastičan da je i Madonna upotrebila za svoje venčanje. Eto, to je za Giorgia Morodera želja, a druga nam je bila Teodora. Ona je tako nekako lepo sročila bilo šta od Stevie Nicks, nešto od Stevie Nicks. Ja kažem, pa to je kao ja kad sam prvi put čuo Stevie Nicks, sasvim slučajno Fleetwood Mac album Task, i nisam, ja nisam taj glas čuo ranije, znao sam otprilike kako oni zvuče, ali pesma Sera, koja je bila A5, je bila prva njena solo pesma, ona me je omađijala još od, ne znam, to je bio početak 80-ih, tako da je meni Teodora zvučala u tom smislu. I mi ćemo za Teodoru i za sve ljubitelje Stevie Nicksa, verujem da ih ima puno, slušati pesmu koju nismo čuli do sada, Belladonna. Belladonna je i naslov njenog prvog solo albuma. Stevie Nicks je jedinstveni slučaj da je, koliko god ona bila uspešna kao solista, to se videlo, nikad nije okrenula leđa Fleetwood Mac. Ona je jednom rekla, to vam je kao vojska, kad vas oni regrutuju morate se odazvati. Naravno, pričamo često o Fleetwood Macu, ali to je lepo, eto, što oni toliko opstaju. Nema, nažalost, više Christine McVie, ali ta postava od 74. decembra 74. do dan danas je, eto, opet u prijateljskim odnosima. A što se tiče albuma Belladonna, on je bio uspešniji od tih Fleetwood Mac izdanja, recimo Mirage album je bio manje uspešan, ali nema tu neke ljubomore. Svi članovi su imali, ovi kreativni su imali solo karijere. E sad, Belladonna znači na italijanskom prelepa žena, ali je i vrsta smrtonosne biljke. U pričama o vešticama i veštičim veštinama, zato što Stevie Nicks je od pesme Rhiannon okarakterisana kao veštica, pošto Rhiannon je velška veštica, i onda su oni rekli, i zbog imidža i zbog svega, a možda i zbog te magije, ona mora biti dobra veštica. I tako da Belladonna je bio njen prvi solo album, ali kažu da je kod Stevie Nicks uvijek ima više značenja i mnoge pesme su, većina pesama, bazirana na istinitosti, da je metafora za rock'n'roll stil života koji može da te ubije ako nisi dovoljno pažljiv i odgovoran i jak. A znamo kako je Stevie Nicks
0: išla kroz taj rock'n'roll.
1: Da. I rock'n'roll i stvarno odlične veze i ljubavne i kreativne. Svi to znamo. E sad, Belladonna je neka vrsta duha koji daje snagu i neka vrsta vodiča za budućnost. E, to je to, četvorostruki platinast album je bio Belladonna. Ona je angažovala fenomenalne muzičare, Roy Beaton iz E Street Banda Brucea Springsteena, Buddy Wachtel, čuveni gitarista koji je radio sa mnogima, Jimmy Jovin je bio, koji je radio sa Lennonom, Dire Straitsom, Patti Smith, on je bio producent. Tako da, eto, fantastičan album i odlična pesma, ima neku lebdeću atmosferu, iako nije bila singl, obratite pažnju na te prateće vokale i na njen vokal, zaljubit ćete se i u Belladonnu i u Stevie Nicks, ako niste do sada.